8 7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: najslušaniji podravski radio.
1: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo postavili.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Kronika tjedna.
2: Dobar dan u Kronici tjedna. U matičnu školu osnovne škole Đurđevac u novu je školsku godinu upisano 65 prvašića koji će po prvi puta sjesti u školske klupe. Za njih je grad Đurđevac pripremio i poklone iznenađenja. Uz udžbenike koje osigurava država, grad za sve učenike osigurava i ostale potrebne radne materijale. Na tome je gradu zahvalio ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović, gostujući u emisiji Gradske teme u

0: programu Podravskog radija. Zbog radova na dogradnji škole koji su u punom jeku, organizaciju nastave je bilo potrebno prilagoditi trenutnim uvjetima.
1: Škola je otvorena kao i gradilišna zona i ovoga kao učionice, ali evo radimo sad na izoliranju tih koridora koje naši majstori koriste za svoj rad, tako da ćemo zatvoriti hodnike u prizemlju da učenici nemaju pristup, odnosno da im bude osigurano nesmetano kretanje školom iz sigurnosnih razloga, tako da radimo blokade, odnosno zatvaranje hodnika, i nakon toga radimo čišćenje prostorija koje će biti za komunikaciju, odnosno za kretanje učenika od razreda do razreda. Bit će malo izmjena jer se u donjem dijelu, odnosno u prizemlju škole, ovaj stari put prema školskoj sportskoj dvorani zatvara, s obzirom da se u tom dijelu spaja novi dio škole sa ulazom, restoranom, garderobama. To će radnici koristiti za pripremu svih tih prostorija. Mi ćemo preko prvog kata ulaziti u sportsku dvoranu, što će malo otežati kretanje, ali evo, kretanje je izvor zdravlja, tako da nadam se da će naši učenici nesmetano obaviti te poslove. To su neke stvari koje moramo odraditi u tijeku izvršenja radova po dinamici koje budemo se prilagođavali, ali ono sad najosnovnije nam je osigurati te koridore i osigurati da oni dok dođu na nastavu budu sigurni od prve do zadnje minute provedene u školi.
0: Kazao je Domišljanović. Podsjetio je i na otežan pristup školskom parkiralištu te zamolio roditelje za razumijevanje i strpljenje kako bi se izbjegle nepotrebne gužve.
1: O toj problematici dosta često govorimo, sad smo stvarno ostali na tri, biti nismo ni na nijednom, na tom parkirnom mjestu koja imamo, koja su slobodna, moramo imati kontejnere za zbrinjavanje otpada, tako da ni to nemamo. Znači, učenici mogu doći istim putem, ali do jedne određene granice gdje je početak gradilišta. Tu molim i roditelje da koriste ovoga, ajmo reći, ovaj nekakav rotor, nije rotor, ali je okret između voćarne i ulaza u školsku zgradu, da u tom dijelu kružnom nekakvom kretanju ostavljaju učenika ukoliko je to nužno, a inače učenici mogu pristupiti ili da koriste i za zgrade poslovnog centra da ostavljaju učenike, tih 50 metara neće se nikom niš dogoditi, i to je za vozila. Što se tiče hoda i bicikala, znači učenici mogu normalno pristupiti školi kao i do sada, stalci za bicikle su osigurani ispred škole, prilaz je sa svih strana škole isto tako osiguran, osim one ulice koja je išla kroz, osim onog puteljka koji je išao kroz igralište, taj je zatvoren zbog građevinskih radova, tako da ja mislim da neće biti problema za one koji su pješke i mobilni, a danas s autima bilo bi dobro da se više krećemo, tako da evo, apeliram na roditelje zbog gužve i zbog svega da djecu upute i pješke u školu. Znači, zbog radova, sad razredna nastava, znači učenici od 1. do 4. razreda su u jutarnjoj smjeni, a od 5. do 8. znači 5., 6., 7. i 8. razred su u popodnevnoj smjeni. Do sad su 5. razred bili ujutro, ali zbog manjka učionica i korištenja prostora za spajanje stare i nove škole, prebacili smo 5. razrede u popodnevnu smjenu, tako da osiguramo svima normalno radno okruženje.
0: Naglasio je Domišljanović. Dodao je kako se s početkom nove školske godine nastavlja i s projektom za darovite učenike koji organiziraju s učenicima iz Republike Mađarske. Uskoro kreću kampovi za učenike koji su odabrani za odlazak u Republiku Mađarsku i izmjenjivanje iskustava, znanja i prijateljstva. Cijeli razgovor pogledajte u emisiji Gradske teme na našem YouTube kanalu.
2: Kronika tjedna.
0: Udruzi udomitelja za djecu Osmijeh odobren je novi vrijedan projekt Most podrške zajedno za djecu, ukupne vrijednosti 249.180 eura, u cijelosti financiran bespovratnim sredstvima Europske unije. Projekt traje 36 mjeseci, a provodi se u partnerstvu s gradom Đurđevcom, udrugom Malo drvo Đurđevac, udrugom udomitelja djece Međimurja i udrugom Suma, udrugom za održivi razvoj. Projekt je usmjeren na djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade u alternativnoj skrbi te njihove roditelje, udomitelje i skrbnike. Cilj projekta je pružiti kvalitetnu i dostupnu podršku djeci i mladima te njihovim obiteljima i udomiteljima, osnažiti ih i pridonijeti stvaranju sigurnijeg i poticajnijeg okruženja za njihov razvoj. Projekt je odobren u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. do 2027. kroz poziv Širenje mreže socijalnih usluga za djecu, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
2: Kronika tjedna.
0: Povodom Bartolova, jednog od važnih vinogradarskih običaja u vinogradu izletišta i vinarije Jušta svečano je postavljen i blagoslovljen klopotec. Program je započeo zdravicom domaćina Martina Jušte, koji je pozdravio sve prisutne. Manifestaciji su prisustvovali i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, koji su također pozdravili sve prisutne i još jednom čestitali Martinu Jušti na tituli gradonačelnikovog vina. Nakon pozdravnih govora, novopostavljeni klopotec blagoslovio je novi župnik u župama Kalinovac i Budrovac, velečasni Andrija Botković. Zaželio je svim vinogradarima sreću u nadolazećim berbama. Susret je završio domjenkom u izletištu i vinariji Jušta na Belevinama.
2: Kronika tjedna.
0: Brojni vjernici i župljani župe Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu oprostili su se od dugogodišnjeg župnika velečasnog Tomislava Leskovara i kapelana velečasnog Andrije Botkovića. Misno slavlje je započelo u 10 sati, a predvodio ga je velečasni Leskovar. Misu je svojim pjevanjem animirao župni mješoviti zbor Georgijus, predvođen Ivanom Senjan. Velečasni Leskovar i Botković zahvalili su svim župljanima i bliskim suradnicima koji su im pomogli kako bi župna zajednica duhovno rasla. U ime župne zajednice na kraju slavlja obratio se vjeroučitelj Branko Maznik, koji je zahvalio na predanom radu svećanika u našoj župi, te spomenuo kako su oni bili pastiri đurđevačkom stadu. Uručeni su im i prigodni pokloni koje su uručili članovi pastoralnog vijeća župe. Slavlje se nastavilo u prostorima župnog dvora uz ugodno druženje i zakusku.
2: Kronika tjedna.
0: Udruga vinogradara i voćara Đurđevac iza sebe ima niz aktivnosti i uspjeha, a od veljače je vodi novi predsjednik Matija Vogrinčić. U proteklom razdoblju udruga je nastavila s brojnim aktivnostima usmjerenim na promociju đurđevačkog vinogorja i očuvanje vinogradarske tradicije. Među najvažnijim događanjima bila je izložba Vina Đurđevo 2026. na kojoj je prikupljen rekordan broj uzoraka vina uz velik odaziv posjetitelja i ljubitelja vina.
3: Odradili smo vrlo uspješnu izložbu vina Đurđevo 2026. godinu, na kojoj su prikupljeni rekordan broj uzoraka, čak 417, koja je privukla veliki broj posjetitelja, ljubitelja dobre vinske kapljice. Na samom početku moram se zahvaliti svojem timu ljudi, to su članovi upravnog i nadzornog odbora, te svima članovima udruge vinogradara koji nesebično sebe daju, odvajaju svoje slobodno vrijeme, i to su zbilja dečke na koje sam ja izuzetno ponosen. Ako treba za udrugo delati tuso i zbilja čast mi je imati takvu ekipu oko sebe, i još jedan put puno, puno hvala članovima upravnog nadzornog odbora, a i svima članovima koji se trude da se to naše đurđevečko vinogorje promiče u najboljem svjetlu. A posebice, kaj je važno za spomenuti, je to da smo imali preseljenje inventara u privremene nove prostorije udruge. Udruga je smještena u gornju salu prijateljske lovačke udruge Jelen Đurđevac, kojoj velika hvala što su nas primili, prihvatili u svoje prostorije, te zajedno sa lovačkom udrugom prijateljski i pajdaški surađujemo. Cilj nam je i tendencija bila da se povežemo sa svima udrugama s područja grada Đurđevca, kao i kreativnim pojedincima. Svi su dobrodošli i znači zbilja težimo te podnosi u suradnji svih udruga. Možemo se isto ponositi da smo privukli i dosta veliki broj mladih članova, kaj nas čine dosta isto gizdavima, da vidimo da to našu tradiciju vinogradarstva, znači da se bude održalo usprkos svima poteškoćama.
0: Rekao je Vogrinčić za Podravski radio. Članovi udruge tijekom godine sudjelovali su i na brojnim izložbama vina na području Podravine i okolnih županija, gdje su ostvarili zapažene rezultate. Također, ovog su vikenda đurđevački vinari održali i organizirali Bartolovo, koje je ove godine održano kroz dvodnevni program. Prvi dan Bartolova u petak 21. kolovoza bio je posvećen stručnim predavanjima i edukacijama vinogradara, a drugi dan Bartolova, subota 22. kolovoza, donijela je tradicionalno druženje vinogradara. U vinogradu obitelji Grganja postavljen je klopotec kao jedan od prepoznatljivijih simbola Bartolova i najava skore berbe. Ceremoniju postavljanja klopoca vodio je čepelovečki budrovečki biškup Branko Patačko, dok se za glazbeni dio programa pobrinuo tamburaški sastav u prolazu, a posjetitelje je čekala i bogata enogastronomska ponuda.
2: Kronika tjedna.
0: Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić posjetio je mobilnu ambulantu u Sirovoj Katalini, čime je još jednom istaknuta važnost približavanja zdravstvenih usluga stanovnicima manjih i udaljenijih naselja. Mobilna ambulanta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije važan je korak prema dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti za građane koji nemaju ordinaciju obiteljske medicine u svom mjestu.
4: Uspjeli smo preko Ministarstva zdravstva nabaviti dvije mobilne ambulante za područje Koprivničko-križevačke županije koje su uspostavljene, koje su na terenu i koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, sve ono što stanovnici naše županije mogu odraditi u ordinacijama obiteljske medicine, mogu doći u mobilnu ambulantu koja će doći u njihovu selu, koja će doći pokraj njihove kuće kako bi obavili sve pretrage, porazgovarali sa doktorom i dobili svu onu uslugu koju inače mogu dobiti u ambulantama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Sretan sam da smo uspjeli oformiti, znači, timove koji jesu na cijelom terenu Koprivničko-križevačke županije. Gotovo sve općine su se uključile u ovaj projekt i veseli me što ide se od sela do sela gdje god je uočena potreba da ima pacijenata koji potrebuju primarnu zdravstvenu zaštitu od Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, dolazimo kod njih i pružamo im to u njihovom selu bez potrebe da oni prolaze 10, 15, 20 km do ordinacije.
0: Kazao je župan. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te je u njemu moguće obaviti liječničke preglede, kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine.
5: Naša ciljna populacija su zapravo ljudi koji ne mogu doći do svog liječnika jer nemaju prijevoz ili su u udaljenim mjestima i mi njima dajemo svu terapiju koju oni dobivaju inače i akutnu terapiju ako imaju kakvu bol ili infekciju. Jedino ne propisujemo bolovanja i ortopedska pomagala, ali sve ostalo možete dobiti kod nas. Za sad je odaziv super, to se sve širi po radiju i putem usmenog govora i evo, pozivam sve žitelje Koprivničko-križevačke županije da posjete mobilnu ambulantu kada dođe u vaše mjesto. Pogledajte na društvenim mrežama, na vijestima, na misi ili od svoje susjede saznite informacije.
0: Zaključio je liječnik mobilne ambulante Fabijan Muršić. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području možete pročitati na webu Podravskog radija.
2: Kronika tjedna.
0: Župan Tomislav Golubić je povodom blagdana uznesenja Blažene Djevice Marije Velike Gospe prisustvovao zahvalnom misnom slavlju koje je u večernjim satima održano u župnoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Molvama. Središnje misno slavlje koje je održano u prijepodnevnim satima predvodio je monsinjor Bože Radoš, varaždinski biskup, a prethodila mu je tradicionalna procesija s čudotvornim kipom Majke Božje Molvarske.
2: Kronika tjedna.
0: Blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije Velike Gospe proslavljen je diljem Hrvatske, a brojni vjernici hodočastili su u Marijanska svetišta i sudjelovali u svetim misama i procesijama. Župan Tomislav Golubić prisustvovao je i proslavi Blagdana Velike Gospe u župnoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Močilama, kojoj je prethodila tradicionalna zavjetna procesija, a sudjelovali su i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, predsjednik Koprivničkog gradskog vijeća Marko Potroško, pročelnica Županijskog upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, te članovi Županijske skupštine i brojni građani.
2: Kronika tjedna.
0: Radovi na projektu aglomeracije na području općine Ferdinandovac su završeni. Pročistač je u funkciji, a mještani se mogu priključiti na kanalizacijsku mrežu, kazao je to načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Istaknuo je kako je ova godina za općinu iznimno uspješna po pitanju povlačenja sredstava iz nacionalnih i europskih izvora.
6: Prijavili smo se na 8 različitih natječaja projekata, od čega nam je za sad 7 odobreno, 8. nam je pred odobrenjem. Ukupna vrijednost svih tih projekata je preko 2 milijuna eura. Odobreno nam je više od 1,5 milijuna eura, nekakvih 75%, i sigurno će to značiti jedan značajan napredak za našu općinu. Znači, radovi su u tijeku u vrtiću gdje se mijenja kompletna podna oblaga, mijenja se dio unutarnje stolarije, mijenja se oprema u kuhinji i početkom nove pedagoške godine naši vrtićarci će ući u obnovljeni prostor vrtića, jer to je na proračunu općina, znači uz određene pomoći sa strane, to nam je pomoglo Ministarstvo demografije, isto kao i sa dječjim igralištem u naselju Brodić, koje je podloga spremna, čekamo isporuku igrala. Proveli smo nabavu za izgradnju novog teniskog igrališta na mjestu postojećeg. Idući tjedan očekujemo potpis ugovora, imamo još sjednicu općinskog vijeća u ponedjeljak gdje se to treba sve skupa blagosloviti. I isto tako je i provedena nabava za ugradnju rasvjete na glavnom terenu nogometnog igrališta i to trofi vrhunske rasvjete koja će omogućiti i odigravanje utakmica, ne samo treniranje, nakon što smo prijašnjih godina to uradili na pomoćnom igralištu i na onom školskom betonskom. Ove godine će se odraditi i rasvjeta na glavnom terenu nogometnog igrališta.
0: Rekao je Maletić. Istaknuo je kako su u tijeku i javne nabave za izgradnju pješačkih staza u centru Ferdinandovca. Konkretno radi se o stazama u ulici Vladimira Nazora, Augusta Šenoje, Pavle Kamiškine i Matije Gupca, na kojima će radovi krenuti ove godine, dok će u ulici Grgura Karlovčana i Gajevoj ulici radovi započeti iduće godine. U pripremi je i nabava za najveći projekt na području Ferdinandovca, za koji je osigurano više od 1 milijun eura. A radi se o projektu Zelena obnova Ferdinandovca, kojim će općina dobiti potpuno novu vizuru. U procesu je ishođenje građevinske dozvole za proširenje plinske mreže, s čijim se radovima planira započeti iduće godine po etapama, a kako ističe načelnik, radi se o skupom projektu koji će se financirati vlastitim općinskim sredstvima uz eventualnu pomoć Ministarstva regionalnog razvoja. U tijeku je i nadogradnja zgrade osnovne škole Ferdinandovac, kako bi se učenicima osigurala jednosmjenska nastava, a općina je i ove godine osigurala potpore za učenike i studente.
6: Rok za završetak je prije iduće školske godine kompletni. Želja je znači da se do početka ove školske godine osposobi 4-5 učionica da bi mogli učenici krenuti sa nastavom 7. rujna. Makar ako se i to ne uspije, postoji rezervna varijanta za kraći vremenski period. Kad smo već kod škole, počinje i pedagoška i školska godina, uskoro će početi i studenti, odnosno akademska godina. Tu isto nastojimo malo pomoći svim tim školarcima. Tradicija je već da im se na početku školske godine pomogne, tako će učenici, odnosno njihovi roditelji u osnovnoj školi svaki dobiti po 40 eura, učenici srednje škola po 70 eura, dok su za studente će se raspisati natječaj za studentske stipendije u iznosu 100 eura mjesečno po 10 mjeseci. To će se negdje krajem 10. mjeseca vjerojatno raspisati, dok budu već poznati rezultati natječaja na državnom nivou i na županijskom nivou, gdje se može dobiti nešto više novaca, a svi oni koji ne prođu na tim više razina natječajima mogu očekivati od svoje općine barem evo tih 100 eura mjesečno, odnosno 1000 eura ukupno.
0: Rekao je načelnik. Za kraj kolovoza općina je pripremila i bogati raznovrstan program Ferdinandskog pozdrava ljetu, koji počinje već danas, to jest započeo je i traje sve do 30. kolovoza. Cijeli program možete pročitati na webu Podravskog radija. Emisiju Susjedne općine pogledajte na našem YouTube kanalu.
2: Kronika tjedna.
0: U osnovnoj školi Molve provodi se projekt energetske obnove sportske dvorane prema ESCO modelu, kojim će se značajno unaprijediti energetska učinkovitost objekta, kvaliteta korištenja prostora te uvjeti za učenike, djelatnike i korisnike dvorane. Projekt obuhvaća niz mjera kojima će se smanjiti potrošnja energije i poboljšati energetska svojstva dvorane. Školu i radove na dvorani obišli su župan Tomislav Golubić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, pomoćnica pročelnika za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam Ženis Sambol, načelnik Molvi Zdravko Ivančan, ravnatelj škole Ivan Jaković sa suradnicima te predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora. Radovi su vrijedni 1,5 milijuna eura, a predviđena je toplinska izolacija fasade primjenom ETIX sustava, zamjena dotrajale vanjske stolarije, cjelovita rekonstrukcija sustava grijanja s ugradnjom klimatizacije, prateći elektrotehnički radovi te praćenje potrošnje kroz sustav daljinskog mjerenja s isporukom podataka u informacijski sustav za gospodarenje energijom. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima, gotovo 569 tisuća predstavlja ukupnu naknadu za energetsku uslugu u razdoblju do završetka energetske obnove, koju APN sufinancira dodjelom bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Energetskom obnovom sportska dvorana osnovne škole Molve dobit će kvalitetnije i energetski učinkovitije uvjete za korištenje uz dugoročno smanjenje potrošnje energije i troškova.
2: Kronika tjedna.
0: Blagdan Velike Gospe obilježio se diljem Hrvatske, a svečano je bilo i u Molvama, najpoznatijem podravskom marijanskom svetištu. Duhovni program počeo je već ujutro svetom misom na vanjskom dijelu liturgijskog prostora kod župne crkve, dok je održana i sveta misa kod zavjetne kapelice u Marijanskoj ulici, koju je predslavio prečasni Branko Fresl, katedralni župnik u Bjelovaru. Održana je potom procesija s čudotvornim kipom Majke Božje Molvarske, te središnja sveta misa koju je predslavio varaždinski biskup Monsignor monsignor Bože Radoš. Još jedna misa održana je uz blagoslov djece i roditelja, a koju je animirao zbor iz podravskih Sesveta.
2: Kronika tjedna.
0: Općina Đelekovec napravila je važan korak prema većoj sigurnosti u prometu. Potpisan je ugovor s koprivničkom tvrtkom Coming o izvođenju radova na izgradnji nove biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana. Riječ je o projektu vrijednom gotovo 236 tisuća eura s uključenim PDV-om, kojim će se u prvoj fazi izgraditi dio staze u ukupnoj dužini od oko 1 km. Cilj je povećati sigurnost pješaka i biciklista, posebno djece uz državnu cestu D20. Iz općine ističu kako mještani i svi sudionici u prometu ovu stazu očekuju već godinama, a potpisivanjem ugovora konačno su stvoreni uvjeti za početak radova. Projekt će se provoditi u dvije faze. Prva faza obuhvaća radove vrijedne 235 882 eura, a za njihovu provedbu osigurano je sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Laga Podravina kroz program LIDER. Nakon završetka prve faze uslijedit će druga, kojom će se dovršiti cijela planirana trasa. U općini Đelekovec ističu kako je riječ o još jednom projektu usmjerenom na povećanje sigurnosti i kvalitete života mještana.
2: Kronika tjedna.
0: A Đelekovec je i ove godine veliku mešu obilježio uz druženje, dobru atmosferu i sadržaj koji je na jednom mjestu okupio brojne mještane i posjetitelje. Nogometno igralište bilo je mjesto okupljanja, a uz pripremu i posluživanje hrane za posjetitelje, središnji sportski dio događanja je utakmica seniora NK Osvit Đelekovec i NK Starigrada. Velika meša u Đelekovcu pokazala se kako tradicija i zajedništvo mogu proslaviti kroz opušteno druženje, dobru hranu i sport, a nogometno igralište tako je ponovno postalo mjesto susreta generacija, razgovora i zajedničkog uživanja. Uz nogomet, miris hrane i navijanje, Đelekovčani su veliku mešu proveli u dobroj atmosferi.
2: Kronika tjedna.
0: Na području općine Pitomača nastavlja se s uređenjem komunalne infrastrukture i poboljšanjem uvjeta za korisnike javnog prijevoza. Ovih dana postavljene su dvije nove nadstrešnice na autobusnim stajalištima, jedna u centru Pitomača, druga u Otrovancu. Kako ističu u općini, nove nadstrešnice putnicima će omogućiti ugodnije i sigurnije čekanje autobusa te pružiti zaštitu od kiše i vjetra. Posebno će koristiti učenicima, starijim osobama i ostalim mještanima koji se svakodnevno koriste autobusnim prijevozom.
2: Kronika tjedna.
0: Vejpovi, grijani duhanski proizvodi i nikotinske vrećice sve su prisutniji, osobito među mladima. Privlačni okusi, moderan dizajn i izostanak klasičnog dima stvaraju dojam da je riječ o manje štetnim proizvodima. No stručnjaci upozoravaju, izostanak dima ne znači i izostanak rizika. Zajednički im je nikotin, tvar koja stvara ovisnost i može imati posebno izražen učinak na mozak koji se još razvija. Koliko su ovi proizvodi zapravo rizični, pojasnila je u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija magistra farmacije iz Đurđevca Petra Štefanić-Takač.
7: Zapravo je važno razlikovati riječ bezopasno od riječi manje štetno, recimo. Znači, činjenica je da kod nekih od nabrojenih proizvoda se izbjegava izgaranje duhana, kao kod klasičnih cigareta, pa se tako smanji izloženost dijelu štetnih tvari koje nastaju pri gorenju cigarete. Ali to ne znači da je proizvod siguran. Naime, isto tako ako gledamo iz kuta da nam neki okorjeli pušač koji recimo 20 godina koristi dvije kutije klasičnih cigareta dnevno, pređe na taj vape, onda bi mogli reći da to možda je manje štetno, makar zapravo mi još nemamo studije koje to dokazuju. Ali recimo ako nam neki tinejdžer od 15 godina koji nije pušač krene pušiti vejpove, onda to nikak ne možemo smatrati. Niti da je manje štetno, zapravo nije sigurno u tom slučaju. Nikotin u svim tim proizvodima je prisutan i on je zapravo taj koji izaziva ovisnost. E, tako da on šteti na recimo druge neke organske sustave, tipa srce, krvne žile utječe, a za djecu, adolescente i trudnice te osobe koje uopće ne puše, onda bi se mi najrađe držali poruke da je najzdravije uopće ni ne počinjati.
0: Kazala je Štefanić Takač. Naglasila je kako je štetan utjecaj nikotina posebno naglašen kod adolescenata i mladih, što samim time može i negativno utjecati na učenje i školu.
7: Na početku korištenja mladi misle da im pomaže nikotin da budu budniji ili da budu koncentriraniji, ali taj učinak je kratkotrajan. Znači kad razina nikotina padne, tad se počnu javljati nemir, razdražljivost ili slabija koncentracija, a to onda stvara začarani krug. Dakle, osoba uzima nikotin da bi se osjećala recimo fokusirano i spremno za učenje, a zapravo s vremenom, dok se stvori navika, ona pokušava ukloniti simptome koje je zapravo izazvala ta upotreba nikotina. Tako da dugoročno Obično kod dugog korištenja ovisnost oteža i fokus i san i raspoloženje, a onda time i svakodnevno funkcioniranje.
0: Rekla je te dodala kako privlačno pakiranje, slatki okus ili izostanak dima ne znači da je proizvod bez rizika. Posebno u razdoblju kada se mozak još razvija, nikotin može imati posljedice koje nisu odmah vidljive, ali dođu na naplatu u budućnosti.
2: Kultura.
0: U ambijentu Atrija utvrde Stari grad u Đurđevcu održana je glazbena večer posvećena mladim glazbenicima kao završnica programa Tjedna mladih. Brojna publika imala je priliku uživati u raznovrsnom glazbenom programu koji su pripremili mladi talentirani izvođači. Svojim nastupima pokazali su glazbeno znanje, trud, kreativnost i ljubav prema glazbi, a Atri povijesne utvrde dodatno je pridonio posebnoj atmosferi večeri. Tako su se publici predstavili Ema Mikulić, Katja Martinčić, Marta Ređep, Andrej Hrženjak, Ema Lovrak, Marcel Murtezani, Matija Špoljar, Oliver Brežnjak te Laura Kovačević. Večer ispunjena glazbom, druženjem i pozitivnom energijom još je jednom potvrdila važnost ulaganja u mlade i stvaranja sadržaja u kojima mogu sudjelovati, izraziti se i pokazati ono što znaju i vole. Tjedan mladih koji je bio ispunjen različitim aktivnostima i predavanjima za mlade tako je i završio, a glazbena večer u Atriju utvrde Stari grad bila je jedna od onih koje će se pamtiti po talentu, emociji i dobroj atmosferi.
2: Kronika tjedna.
0: U muzeju grada Đurđevca održana je kreativna likovna muzejska družionica Legenda o picokima i Legenda o rogatom konju, kreativni izričaj kroz kolaž. Radionica je sudionicima pružila priliku da kroz razgovor, promatranje i obilazak muzejskih sadržaja upoznaju detaljnije dvije legende koje se prezentiraju u muzeju. Na početku družionice sudionici su se upoznali s pojmom legende, a potom su kroz razgovor i šetnju interpretacijskim centrom Picokijade obnovili znanje o poznatoj legendi o osmanskoj opsadi utvrde Stari grad. Prisjetili su se hrabrih branitelja, ali i domišljate starice koja je svojim mudrim planom pomogla obraniti utvrdu. U kreativnom dijelu radionice sudionici su se vratili motivima iz ispričanih legendi te ih pretočili u vlastite likovne radove. Kombinirajući bojice i kolaž prikazali su prizore, svoje doživljaje, asocijacije i ideje potaknute legendama koje su upoznali tijekom družionice. Radionica je tako spojila upoznavanje lokalne kulturne baštine, umjetnosti i narodne predaje s kreativnim dječjim izražavanjem. Po završetku ovogodišnjih ljetnih družionica, Muzej grada Đurđevca zahvalio je svim mališanima koji su sudjelovali u kreativnim radionicama i zajedničkom druženju, te svojom znatiželjom, kreativnošću i željom za učenjem ispunili muzejske prostore radošću, maštovitim idejama i posebnim likovnim radovima.
2: Kronika tjedna.
0: Na blagdan Velike Gospe na prostoru atelija i galerije Kolarić u Ždali kod tajnika udruge Peski art akademskog slikara Mihaela Kolarića i člana udruge Petra Kolarića održan je susret monsignora Darija Paviše, savjetnika apostolske nuncijature u Zambiji i Malaviju i zavičajne udruge Ivan Golub iz Kalinovca s udrugom Peski art Đurđevac. Susretu su također prisustvovali Jan Maria Chun Yen Chung, dužnosnik u sekciji za odnose s državama i međunarodnim organizacijama državnog tajništva Svete Stolice, zatim fra Filip Karadža, župnik svetišta i župe Svetog Ivana Krstitelja u Podmilačju, fra Miron Sikirić, član Franjevačke provincije Bosna, Srebrena i Sarajeva i voditelj HKM-a u Dublinu, a ranije u Johannesburgu i Wiesbadenu, te predsjednik i tajnica zavičajne udruge Ivan Golub, Vladimir Sobota i Melita Sobota. Gosti su razgledali stalni postav atelija i galerije Kolarić, dogovorili daljnju suradnju dvaju udruga, a kao potvrda suradnje tom prilikom gosti su predsjedniku udruge Peski art Đurđevac Franji Mihočki i tajniku udruge akademskom slikaru Mihaelu Kolariću uručili 50 originalnih pisanica iz cijelog svijeta dar monsignora Jan Maria Chun Yen Chunga kao prilog za izložbu pisanica koju udruga organizira svake godine za blagdan Uskrsa.
2: Sport.
0: Mio Markovica među 8 je najboljih na međunarodnoj završnici 30. sezone plazma sportskih igara mladih, koje su se od 17. do 22. kolovoza održale u Splitu. Na završnici se u 10 sportskih disciplina natjecalo čak 1224 sudionika. Hrvatsku su u konkurenciji dječaka do 14 godina predstavljali Mio Markovica i Ivan Pavao Jurić iz Zagreba. Markovica je u osmini finala uvjerljivo svladao predstavnika Ukrajine, no put prema medalji zaustavljen je u četvrtfinalu, Bolji je bio predstavnik Bosne i Hercegovine, ujedno i najbolji bosansko-hercegovački igrač. Unatoč porazu, plasman među 8 najboljih na međunarodnoj završnici veliki je uspjeh za mladog đurđevačkog tenisača i lijepa potvrda njegova sportskog talenta i rada.
2: Kronika tjedna.
0: Protekli vikend bio je aktivan za đurđevačke šahiste. U Rovišću je održan brzopotezni turnir pod nazivom 15. memorijal Milenka Vučkovića, na kojem je Viktor Gašparec osvojio 10. mjesto u ukupnom poretku s osvojenih 6 bodova u 9 kola. Viktor je time popravio svoj blitz rating za čak 109,2 boda te osvojio zlatnu medalju za najboljeg kadeta. Gabriel Kapitanić osvojio je 14. mjesto u ukupnom poretku s osvojenih 5,5 bodova, popravivši svoj blitz rating za 88,4 boda te je pritom osvojio srebrnu medalju u kadetskoj konkurenciji. Gordan Fuček osvojio je 41. mjesto s osvojena 4,5 boda, čime je popravio svoj blitz rating za 15,4 boda, dok je Arijan Marković osvojio 63. mjesto s osvojena 3 boda. Nadalje, u Virovitici je održan brzopotezni šahovski turnir povodom 100. obljetnice šahovskog kluba Virovitica, a na kojem su nastupila dvojica predstavnika šahovskog kluba Picok. Viktor Gašparec osvojio je 3. mjesto u ukupnom poretku s osvojenih 8,5 bodova u 11 kola. Odlično je odigrao cijeli turnir i tako osvojio svoj prvi trofej u seniorskoj konkurenciji. Na turniru je nastupio i njegov otac Nikola Gašparec te osvojio 13. mjesto. Napomenimo da je turnir osvojio Marko Ivanković, predsjednik šahovskog kluba Virovitica.
2: Kronika tjedna.
0: Na nogometnom terenu u Virju pušten je u pogon novi sustav automatskog navodnjavanja. Općina Vir je time nastavlja ulagati u sport i stvaranje što boljih uvjeta za sportaše i sportske klubove. Novi sustav automatskog navodnjavanja nogometnog terena značajno će olakšati njegovo održavanje te osigurati kvalitetnije uvjete za treninge i odigravanje utakmica.
2: Vrijeme.
0: Danas će prevladavati sunčano vrijeme, a uglavnom u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj prije podne može biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni uz maksimalnu temperaturu od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Kronika tjedna.
8: Slušali ste reprizu emisije. Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg...

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.

0: Eto tako uz Nicole Nicole stigli smo mi do 6 sati i 15 minuta i do jednog velikog dobro jutro u programu Podravskog radija. Ja sam Božidar Kovač i mi se družimo danas ovog jutra i dobar dio prije podneva. Kao i svakog jutra u 6.15.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Ono što nas zanima danas od vremena i sve one informacije koje su nam bitne da onak si krenemo dan, da znamo što nas čeka, sunčano, toplo i vruće i danas. Temperatura danas do 30, možda 31, otišle su one, ma ne smijem ih ni reći, 37, 38 stupnjeva. Joj, 30 je danas dnevni maksimalac kojeg čekamo dok nam sutra, evo već gledam malo i sutra vrijeme, nam dolazi malo na oblačenja, moglo bi se sutra malo i zagrmiti i kiše bi moglo biti i pljuska kojega, no pustimo mi sutra, idemo mi prvo odraditi današnji dan, ponedjeljak, najbolji dan u tjednu, priznajte. Početak novog radnog tjedna za mnoge nakon godišnjeg, sretno vam bilo kao i meni, evo. Jutarnja temperatura nam je sad oko 13 stupnjeva, na 13 smo stupnjeva, 14 kako gdje u Đurđevcu i okolici. Od servisnih informacija mogu samo reći da promet... ima prometa, ali ništa strašno, još uvijek rano je jutro, tako da vjerujem da će biti malo više prometa kak dan bude odmicao i ovi glavni prometni pravci, više nema takvih gužvi, mislim da su glavni vikendi što se sezone tiče iza nas, ali naravno da će još uvijek biti i gužve na glavnim putovima prema moru i s mora, jer ljeto još nije gotovo ni približno, samo su izgleda gotove ove temperature visoke. Da, 14 nekakvih stupnjeva do 30 danas idemo, nemam nikakvih obavijesti o struji, o plinu, mislim da sve ide bez većih poteškoća. Tako da smo si sve ove informacije jutarnje rekli, ne znam koje bi još mogao reći, sad da vas gnjavim, biometeorološka prognoza, ma dajte, šta je to, bit će dobro. 6.18, dobro jutro, ITD Band.

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Imaš traktora za prodati,
2: viška kukuruza
1: ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
3: kupi,
4: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
7: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Novo Virje, 1. rujna od 7.30 do 15 sati na parkiralištu mjesnog groblja Novo Virje širine 26. Ferdinandovac, 2. 3. i 4. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu općine Trg Slobode 28. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
9: Podravski radio.

0: Utreta je oka pjevala je Kolonija originalno, a znamo da su Kolonija i Slavonija band dobro surađivali u glazbenoj prošlosti. Ovo je Kolonijina pjesma Treptaj oka, izvodi Slavonija band. Dobro jutro, 6:30 je.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Dobro jutro, Podravino. Dobro jutro, Đurđevac. Ako vam je danas ili ti jutros budilica zvonila malo, a ipak glasnije nego inače, ako vam evo kava danas prva bude malo jača i ako na putu do posla evo budete tražili malo duže parking, niste jedini. Ljeto je, a mogu to reći na izdisaju. Evo, službeno smo se vratili s godišnjeg, kogod da skupa sa mnom evo danas ima prvi dan nakon meni tjedan dana, mnogima od vas je više, 2-3 sretnici imaju 4 tjedna godišnjeg. Znam kako to izgleda. Evo, još jučer smo razmišljali jel budemo na Dravu ili nekud na put ili u shopping ili na kavu u centar, a danas evo već gledamo mailove, kolege pitaju kaj ima, negdje u ladici je onaj papir s popisom, budem to riješio kad se vratim. E pa taj trenutak je došao i znate kaj, i to je u redu. Povratak na posao ne mora biti kazna. To je zapravo povratak u svoj ritam. Opet vidimo ljude koji nam fale. Sad se budu mnogi od vas nasmijali. Pa je, kolega. Iako to ne priznajemo na glas. Opet imamo razlog zašto se dižemo ujutro. Imamo svojih 8 sati gdje nešto stvaramo. Eto, tu u našem Đurđevcu. Da. Gužve su sve veće na ulici. Djeca se spremaju za školu, da, da. U trgovinama više nema one ljetne tišine, ali to znači da evo grad počinje opet živjeti punijim plućima. Eto, zato mali prijedlog evo za ovaj prvi tjedan. Nemojte odmah pokušati riješiti cijeli svijet, malo si uzmite vremena. Prvo, kava s kolegama, pa onda onaj najvažniji zadatak, pa pauza, onak podravski. Polako, laganini. Ljeto nas je naučilo eto da se može i sporije. Pa eto, zašto taj mir ne bi donijeli na posao, ha? Najvažnije je eto da niste sami u ovom osjećaju. Mislim da puno nas u Đurđevcu danas uzdiše isto, a tak nam je bilo lepo na godišnjem. Joj. A bilo je, a i bit će opet. A do tad zajedno radimo, zajedno stvaramo, eto i držimo se zajedno. Ja sam s vama tu do kraja smjene. Idemo polako, ali sigurno sretan nam povratak na posao, dragi moji, uz pjesmu Stare navike. 6:33, dobro jutro.

0: za svijet oko nas.
1: Da, vratili smo se starim navikama, vraćajući se nakon godišnjeg odmora, a horoskop koji inače čitamo oko 7 sati i 40 minuta kaže da će navike neka tri znaka u mjesecu rujnu, koji nam je uskoro tu, biti najbolje razdoblje godine. Eto, tri horoskopska znaka u rujnu čeka puno, puno lijepih vijesti i zvijezde će im posebno biti naklonjene. Rujan će donijeti novu energiju, svježe početke i barem za neke mnogo više razloga za zadovoljstvo i, ako je vjerovat astrološkim prognozama, nadolazeći mjesec, evo, bit će posebno povoljan za ova tri horoskopska znaka. Lavovi, vage i ribe. Vi bi trebali ući u razdoblje u kojem će se nakon nešto zahtjevnijih mjeseci stvari početi mijenjati na bolje. Pred vama bi se mogle otvoriti, evo, nove prilike za ljubav, osobno zadovoljstvo, putovanja, financijski napredak i ostvarenje želja. Rujan bi vam tako, eto, mogao donijeti osjećaj da se napokon krećete u pravom smjeru i onda neki problemi koji su vas opterećivali bi postupno mogli izgubiti na važnosti, a zamijenit će ih opušteniji i sretniji dani. Lavovi, vama će rujan biti u znaku ljubavi. Mogli bi ući s osjećajem, evo, da se nakon razdoblja unutarnjih dvojbi stvari napokon smiruju. U prvi plan će ponovno doći ljubav, posebno važni bit će odnosi u kojima ima dovoljno povjerenja, iskrenosti i topline. I dakle, prije svega, za lavove će rujan biti mjesec u kojem će ponovno osvijestiti što im je u životu doista važno. Vage bi kroz rujan mogle koračati nešto lakše. Umjesto da se za svaku priliku moraju posebno truditi, neke bi im se dobre stvari mogle dogoditi gotovo neočekivano. Vage, moguće se vam u rujnu dobre vijesti na financijskom planu, neka nova poslovna prilika ili nagrada za trud koji je dugo prolazio nezapaženo. Najvažnije će biti, evo, prepoznati priliku kada se pojavi. Ako ste u posljednje vrijeme, vage, imali osjećaj da stojite na mjestu, upravo rujan mogao bi biti mjesec u kojem će se stvari napokon pokrenuti. A ribe, vi bi u rujan mogli ući s najviše razloga za optimizam. Mogao bi vam rujan donijeti osjećaj da ljudi oko vas vas napokon razumiju i cijene upravo onakvima kakvi jeste. I financijska situacija mogla bi postati stabilnija, ne mora biti riječ o iznenadnom bogatstvu, već prije svega o većem osjećaju sigurnosti i kontrole nad budućnošću. I bit će za ribe, eto, u rujnu važno usuditi se napraviti korak naprijed, veli, neke želje čije su ostvarenje dugo odgađale, napokon bi mogle dobiti priliku postati stvarnost. Eto, zavidimo već sad u rujnu lavovima, vagama i ribama. Kažem vam, horoskop, eto, za vama, za vas će rujan biti top. Cijeli dnevni horoskop za danas, 24. kolovoza, stiže u 7.40. Dobro jutro!

0: Iako niste možda generacija koja je odrasla za ovu pjesmu, ali jedna od onak najljepših, onak ljetnih pjesmi, mogu reći sigurno onak opuštajućih, da.
1: Minute za svijet oko nas.
0: 6:45, vijesti stižu u 7, skupa s vama idem proć malo po vijestima. Jučer je bio zadnji dan vikenda za mnoge, kraj godišnjeg, pa je i jučer bio cijeli dan pojačan promet, a nažalost došlo je i do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl i jedna je osoba poginula. 4-godišnjak iz Austrije je završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri ugrizao poskok. Bitno je da je dječak stabilno i izvan životne opasnosti, a ministrica zdravstva Irena Hrsić je jučer poručila u Barbanu, odnosno komentirala je slučaj nezakonito odloženog otpada na području Like, i dalje aktualna tema. Bjelovarska policija zaustavila kamion koji je vozio pijan 43-godišnjak koji je uhićen i završio iza rešetaka na 10 dana. Komarci donose virus zapadnog Nila koji se širi Europom, stručnjaci pozivaju na oprez. Hajduk je pobjedio u derbiju, jučer je deklasirao Osijek sa 4-0 čak. Hajduk u velikoj formi uoči utakmice sezone za nekoliko dana. Više naravno u vijestima u 7. Bez puno priče zasviremo do 7. Dobro jutro, Milena, Novi Fosili.

0: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Želim vam Podravski radio.

0: Vulca u svom stilu, Siniša Vulca. Dobro jutro, 17 sati, vrijeme za vijesti.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro za mnoge, kraj godišnjeg odmora i jučer je cijeli dan bio pojačan promet. Dan je jučer obilježilo više prometnih nesreća, kilometarska kolona nastala je kod čvora Posedarje zbog automobila koji se zapalio i na ostalim cestama bilo je gužvi zbog povratka velikog broja turista. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatić između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučka u smjeru Zagreba vozilo se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Zbog prometne nesreće na čvoru Bosiljevo 1 u smjeru Zagreba također se vozilo jednim trakom uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće između čvorova Bisko i Split vozilo se također jednim trakom uz ograničenje brzine. Isto kao i na autocesti A3 Bregana Lipovac zbog prometne nesreće između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozilo se po dva traka uz ograničenje brzine. Pojačan promet ovog vikenda zabilježila je splitska trajektna luka kroz koju je prošlo više od 72.000 putnika i 17.000 vozila uz sve više odlazaka. Tri doradne linije prema Supetru. Imamo gužu u Supetru, rekla Jelena Ivulić, koordinatorica Jadrolinije, tako da se osjeti taj veći omjer povratka naših putnika s otoka prema kopnu, ali nije loše ni iz Splita, očekujemo da će to još potrajati, što dulje to bolje. Pred nama je rujan, jedan drugi profil gostiju, tako da nema stajanja do daljnjega, rekla Jelena Ivulić, koordinatorica Jadrolinije. A jedna osoba poginula u prometnoj nesreći u kojoj su jučer u mjestu Luka sudjelovali osobni automobil i motocikl, izvijestila je zagrebačka policija. Do prometne nesreće jučer je došlo oko 17.20 na županijskoj cesti. Promet je bio obustavljen dionicom između mjesta Luka i obilaznice te tekao okolnim pravcima. Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri ugrizao poskok. Navodno je u jednom istarskom kampu dok se igrao u prirodi pomaknuo manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je zatim ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje su mu liječnici dali protuotrov. Dječak je stabilno i izvan životne opasnosti. U pravilu, zmijski otrov je jednako otrovan za sve, samo što je dijete manje u kilaži, općenito maloljetnici, i manja količina otrova može izazvati nekakve moguće veće komplikacije, tako da kod djece posebno pazimo i moramo na vrijeme primijeniti protuotrov, rekao je Marko Radman, dječji kirurg iz KBC-a Rijeka. A ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je jučer u Barbanu, komentirajući u izjavi novinarima slučaj nezakonitog odloženog otpada na području Like, kako su svi ispitani uzorci vode i tla i hrane na tom području potpuno uredni te da se situacija prati u kontinuitetu. Ministarstvo zdravstva je u zdravstvenom segmentu od samog početka nositelj brige o zdravstvenom stanju građana, svi ispitani uzorci kako vode tako i tla i hrane potpuno su uredni, pa čak i zadnje uzorkovanje izvršeno 17. kolovoza. Dakle, nalazi su u kontinuitetu uredni, istaknula je ministrica Irena Hrstić prije početka 51. trke na Prstenac. U sljedeće dodala je učestalije provođenje monitoringa nakon kojeg će se javnost redovito izvještavati, a preporuke građana bit će sukladno nalazima.

0: Zbog krivudanja cestom, bjelovarska policija zaustavila je kamion kojim je upravljao 43-godišnjaka. Kad je odbio ispitivanje prisutnosti alkohola, uhićen je i završio iza rešetaka na 10 dana, izvijestila je jučer bjelovarska policija. Dojavu o vozilo koje se neuobičajeno kretalo iz smjera Rovišća prema Bjelovaru, policija je dobila od građanina u petak popodne. Vozilo su ubrzo uočili i zaustavili u ulici Nove Plavnice. Vozaču je ponuđeno ispitivanje prisutnosti alkohola kao i vađenje krvi i urina radi analize, no to je odbio. Zbog počinjenih prekršaja uhićen je te priveden na prekršajni odjel općinskog suda u Bjelovaru. Sud mu je odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 10 dana, nakon čega je predan u bjelovarski zatvor. Sport. U posljednjem susretu četvrtog kola HNL-a nogometaši Hajduka su na svom poljudu svladali do ove nedjelje nepobjedivi Osijek. Bilo je 4-0 za Splićane. Hajduk je poveo u 9. minuti golom novog igrača Etnika Brutija, dok je Marko Livaja u 54. bio strijelac za 2-0. Tim golom je Livaja došao do 107. pogotka u dresu Splićana u službenim utakmicama, čime se izjednačio s legendarnim igračem Hajduka Bernardom Vukasom. U 83. minuti Bamba je pogodio za 3-0, a konačnik 4-0 postavio Šimon Hrgović golom u 90. minuti. Jučer je još Rijeka dobila Istru 3-2. I vrijeme danas sunčano te vrlo toplo i vruće, maksimalna temperatura do 30 u 7 sati, pretežno nam je sunčano u Podravini i mjerimo 15 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
3: Jeste
2: jutro.
3: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A Aldomaš i čurke...
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
4: Dobro jutro u rubrici Baš danas, gdje ćemo upravo to i pogledati što se dogodilo na današnji dan, tko se rodio od poznatih i tko preminuo. 24. kolovoza je. Sretan vam rođendan, slavite li rođendan. Na današnji dan bila je Bartolomejska noć, pamti povijest pokolj Hugenota u Francuskoj 1572. Što se dogodilo? Noć uoči dana Svetog Bartolomeja, koji je danas, kad je francuska kraljica Katarina Medici organizirala pokolj istaknutih Hugenota, to su bili francuski protestanti koji su izvršili taj pokolj po naredbi svog sina Karla IX, tadašnjeg kralja Francuske. Karlo IX je bio pod velikim utjecajem svoje majke Katarine Medici i pokolj se trebao dogoditi već 15. kolovoza. No, na jednom vjenčanju to je bila zgoda kad su se svi najistaknutiji Hugenoti trebali naći, no evo, bilo je nekako odgođeno to i onda se dogodilo, eto, na današnji dan Bartolomejska noć, pogubljeno 3000 Hugenota. Masakr se od Pariza proširio po cijeloj Francuskoj i od narednih nekoliko mjeseci ubijeno je oko 25.000 Hugenota. Veli da je to krvavi pariški pir. Evo, dogodilo se na današnji dan. 1991. Mihail Gorbačov je na današnji dan dao ostavku na mjesto predsjednika SSSR-a i tako najavio njegov raspad. 1991. pamti se u Domovinskom ratu da su u Žutoj Lokvi srpski odmjendici izvršili pokolj hrvatskih policajaca. Strašno. 1991. također, veli, pokraj Bogdanovaca srušen prvi zrakoplov JNA u Domovinskom ratu. Pripadnik ZNG-a Luka Andrijanić srušio je nad Borovim naseljem dva neprijateljska zrakoplova. To je bilo na današnji dan, a 2011. Steve Jobs je dao ostavku na mjesto izvršnog direktora Apple-a i predložio Tima Cooka za nasljednika. Rodio se Miguel de Paz, asturijski princ, 1498. godine. Inače, Miguel de Paz je bio asturijski princ, sin portugalskog kralja Manuela I. Portugalskog i Izabele Kastiljske, a Asturija je također bila kneževina, jednoprovincionalna španjolska autonomna zajednica smještena na obali Biskajskog zaljeva. Rodio se na današnji dan Dragutin Lerman, hrvatski istraživač i putopisac 1863. Poznati argentinski pisac Jorge Luis Borges 1899. Jedan od najvećih nogometaša bivše države, mogu reći, Slaven Zambata, rodio se 1940. godine, umro je prije 6 godina, 2020. Rodila se jedna od najpoznatijih naših klizačica i liječnica Sanda Dubravčić 1964. godine, isto kao i, pa mogu reći, evo, meni najdraža pjevačica grupe Magazini, slušali smo malo prije ju, Ljiljana Nikolovska 1964. također, evo, rodila se, najpoznatija kao pjevačica splitske grupe Magazin. 7 albuma je snimila s Magazinom do tamo sredine 90-ih, naravno porijeklom je iz Makedonije. Rodio se i hrvatski indoeuropeist i klasični filolog Anton Majer 1983. O poznatih ljudi preminula južnoamerička svetica Ruža Limska 1617. Bila je peruanska dominikanka te prva svetica s američkog kontinenta i zaštitnica Južne Amerike. Spomendan joj se obilježava, dakle Sveta Ruža Limska. Stjepan Ševo preminuo na današnji dan, hrvatski emigrantski djelatnik. 1972. zagovornik za demokratsko, suvereno i slobodnu Hrvatsku. Također preminuo je i 81. Stanko Nižić, također veli zagovornik za demokratsku, suverenu i slobodnu Hrvatsku i hrvatski emigrantski djelatnik. Tako piše. Bartolovo ili Dan svetog Bartolomeja se obilježava 24. kolovoza, da? Kršćanski liturgijski spomendan koji se slavi danas u čas svetog Bartolomeja, jednoga od 12 Isusovih apostola, Katolička crkva i Anglikanska crkva obilježavaju ovaj dan kao značajnu liturgijsku proslavu. Ima li koji još svjetski dan danas da se obilježava? Odmah smo tu nakon glazbenog broja Jinx, slušamo Da smo se voljeli manje. Dobro jutro!

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Danas, 24. kolovoza, obilježavamo Međunarodni dan roda. Ujedno je i dan roda u Republici Hrvatskoj. Kako bi se ojačala svijest javnosti o ugroženosti i važnosti zaštite roda i njihovog staništa, dakle, današnji dan je Međunarodni dan roda, ujedno i dan roda u Republici Hrvatskoj, kojih, bome, ima ove godine dosta kod nas. U Hrvatskoj obitavaju dvije vrste roda, crna roda i bijela roda. Naravno, više ima ovih bijelih roda, koja je i simbol suživota čovjeka i prirode, očuvanosti prirodnih staništa i tradicionalnog krajobraza. Znamo da čemu služe rode, nose djecu. I crna roda, velika ptica slična bijeloj rodi, samo veličinom i oblikom, za razliku od bijele rode, njeno je perje tamno. I moram spomenuti da javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije svake godine, pa vjerujem tako i ove, provodi brojne aktivnosti vezane za zaštitu i očuvanje bijelih roda na području naše županije, provodeći brojne projekte. Svjetski je dan roda i Sveti Bartolomej ili ti Sveti Bartol. Bartolovo posebno značajno za vinogradare i poljoprivrednike. Ne znaš li ima više vinogradara kod nas ili roda? Glavna tradicija je naravno podizanje klopoca u vinogradu. U nekim mjestima na Bartolovo tradicionalno se biraju vincilir i pudar, čuvar vinograda. Župnik onda blagoslivlja vinograd, pudar simbolično pušta klopote su rad. Još jedna zanimljivost, stari podravski običaj podrazumijeva odlazak u vinograd prije zore, gdje se oko trsija posipa pozderje, otpaci od čišćenja lana i konoplje. I veli da je Bartolovo također dan pretkazanja vremena. Dakle, ako pada kiša, a danas ne pada, vjeruje se da će jesen biti vlažna. Ako je lijepo vrijeme, vjeruje se da će jesen biti sunčana. Jer veli, ako Bartol pošči, vugorke ne budu dobri. Jer ljudi vjeruju da kiše oko Bartolova određuju posljednje berbe krastavaca. Ali bit će sutra kiša. Da, Sveti Bartolome štuje se kao zaštitnik oboljelih od grčeva, kožnih i živčanih bolesti, te kao zaštitnik seljaka, pastira i zanatlija koji rade s kožom. U Hrvatskoj je 2012. proglašen zaštitnikom policije. Eto, dragi naši pripadnici, sretamo vam vaš zaštitnik.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Podravski radio.
4: Ovo je vaš dnevni horoskop.
5: Ajmo si čuti što nam horoskop veli. Ujutro sam u rubrici Svijet oko nas imao tri znaka kojima je kao rujan će biti ono top topčina, lavovi, vage i ribe. Vas rujan čeka ono vrh. E, a za danas ponedjeljak sa škorpionima ću krenuti završiti s vagama. Škorpioni, u ponedjeljak danas ćete vrlo jasno znati koje su vam stvari prioritet i teško će vas biti skrenuti s puta. Na poslu bi mogli riješiti neki problem koji je neko vrijeme stajao po strani, a pred kraj dana pokušajte ostaviti barem malo prostora za odmor i opuštanje. Strijelci, početak tjedna neće vas oduševiti ako vam dan bude potpuno predvidljiv. Na poslu ćete biti motiviraniji ako imate bar malo slobode u načinu na koji rješavate zadatke. E to. Samo pripazite, evo, da zbog planova za budućnost ne zaboravite završiti sve što vas danas čeka. Jarci, danas ćete imati snažnu potrebu napraviti konkretan pomak u nečemu što vam je već neko vrijeme važno. Bićete disciplinirani na poslu, u ljubavi ćete više vjerovati djelima nego riječima i nemojte ipak cijelu večer provesti planirajući kako ćete biti još produktivniji sutra. Uvijek se kreće sad, s nečim, s bilo čim. Vodenjaci, vama ponedjeljak donosi nekoliko zanimljivih ideja, ali najveći izazov bit će odlučiti koje se od njih zaista isplati posvetiti. Neko bi vas mogao iznenaditi danas prijedlogom koji na prvi pogled nije u skladu s vašim planovima, a navečer se posvetite nečem kreativnom ili neobičnom kako bi se odmaknuli od rutine. O, dosta znakova za sad, ono, malo pobjeć od rutine. Pa nego kaj. Bude nam život ljepši. Ribe, ponedjeljak ćete možda započeti nešto sporije, ali tijekom dana postupno ćete uhvatiti svoj ritam. Neko blizak danas bi on se mogao povjeriti. U ljubavi ćete biti ok, a nakon posla priuštite si mirniju večer kako bi emocionalno se pripremili za ostatak tjedna. Vi, ovnovi, pak danas vam se vraća borbeni duh i želja da odmah krenete rješavati sve što se tijekom vikenda nakupilo. Bićete brzi i odlučni na poslu, što znači dobar kolega. U ljubavi ćete malo poželjeti otvoreni razgovor i neke jasne odgovore, a navečer nađite način da se opustite. Bikovi, nakon vikenda trebat će vam malo vremena da ponovno uhvatite svoj uobičajeni ritam. Bićete uporni na poslu i najbolje ćete funkcionirati ako si unaprijed odredite nekoliko jasnih prioriteta. U ljubavi tražit ćete stabilnost, a nakon posla nemojte se zatrpati dodatnim obavezama jer vam treba, rekli smo, miran početak tjedna. Blizance već od jutra očekuje dosta komunikacije. Telefon bi vam mogao biti gotovo stalno u rukama. U ljubavi treba će vam osoba s kojom možete razgovarati bez pretjeranog analiziranja svake riječi, a navečer Blizanci pokušajte malo se odmaknuti od ekrana kako bi odmorili glavu, oči, mozak, sve. Rakovima ponedjeljak traži malo više energije nego što ste očekivali. Na poslu ćete odgovorno pristupiti obavezama, u ljubavi tražit ćete osjećaj sigurnosti i bliskosti, a nakon posla bit će vam opet najpotrebniji mir i poznato okruženje. Igrate na sigurno danas, rakovi, u backgroundu. Lavovi, u novi tjedan ulazite s puno samopouzdanja i željom da pokažete što možete. Na poslu bi mogli dobiti priliku preuzeti inicijativu u nekom zadatku koji će privući pažnju drugih. U ljubavi bit ćete šarmantni i otvoreni, a navečer si priuštite nešto zabavno jer vam treba dobar početak tjedna, a ne još jedna lista obaveza. Djevice, vama ponedjeljak odgovara jer ćete imati priliku ponovno uvesti red u sve što se tijekom vikenda nakupilo. Ipak nemojte baš probati ispraviti svaku sitnicu koju primijetite jer bi se samo nepotrebno iscrpili. Kratak predah tijekom dana pomoći će vam da zadržite koncentraciju do kraja radnog vremena. I vage, vaš dnevni horoskop, vi ćete danas vage pokušavati uskladiti vlastite obaveze s potrebama ljudi oko sebe. Na poslu bi mogli završiti u ulozi osobe koja smiruje neki nesporazum ili pomaže dvijema stranama pronaći zajednički jezik. Navečer si napravite i vi nešto što vas veseli, bez osjećaja grižnje savjesti ili da nekom zbog toga morate polagati račune. Samo dajte. Pa miran dosta početak tjedna i dosta onak pozitivan. Remek Djelo pjeva Jole u 7.45, 3 frtalja 8 je. Dobro jutro, vijesti stižu u 8.

0: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci. Ne propustite super cijene Mana.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
3: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
2: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
2: Posjetite nas

0: Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio.
1: 8 je sati.
0: Vijesti.
1: Dobro jutro u vijestima. Za mnoge je kraj godišnjeg odmora, prvi dan radnog tjedna, pa je i jučer cijeli dan bio pojačan promet. Jučerašnji dan je obilježilo više prometnih nesreća. Kilometarske kolone nastale su i kod čvora Posedarje zbog automobila koji se zapalio i na ostalim cestama. Bilo je gužvi zbog povratka velikog broja turista. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatić između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučka u smjeru Zagreba također se vozilo u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Prema zadnjem izvješću HAK-a, požari raslinja unutar pojasa autoceste na A1 između čvora Karlovac i čvora Jasrebarsko na kolniku u smjeru Zagreba, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prometna je i nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvora Kosnica i čvora Jakuševec od smjera Bregane, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog većeg gustoće prometa na A2 Zagreb-Macelj, kolona je na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga 4 km i također na autocesti A3 vozi se zbog većeg gustoće prometa usporeno. A jučer je jedna osoba poginula u prometnoj nesreći u kojoj su u mjestu Luka sudjelovali osobni automobil i motocikl, izvijestila je zagrebačka policija. Do prometne nesreće jučer je došlo oko 17 sati i 20 minuta na županijskoj cesti. Promet je bio obustavljen dionicom između mjesta Luka i obilaznice te je tekao okolnim pravcima. Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri ugrizao poskok. Navodno je u jednom istarskom kampu dok se igrao u prirodi pomaknuo manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je zatim ugrizla. Pružena mu liječnička pomoć nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje su mu liječnici dali protuotrov. Dječak je stabilno i izvan životne opasnosti. U pravilu zmijski otrov je jednako otrovan za sve, rekao je Marko Radman, dječji kirurg iz KBC-a Rijeka, samo što dijete je manje u kilaži, općenito maloljetnici, i manja količina otrova može izazvati nekakve moguće veće komplikacije, tako da kod djece posebno pazimo i moramo na vrijeme primijeniti protuotrov, rekao je Marko Radman, dječji kirurg iz KBC-a Rijeka. Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je jučer u Barbanu komentirajući u izjavi novinarima slučaj nezakonitog odloženog otpada na području Like kako su svi ispitani uzorci vode i tla i hrane na tom području potpuno uredni te da se situacija prati u kontinuitetu. Ministarstvo zdravstva je u zdravstvenom segmentu od samog početka nositelj brige o zdravstvenom stanju građana. Svi ispitani uzorci kako vode, tako tla i hrane potpuno su uredni, pa čak i zadnje uzorkovanje izvršeno 17. kolovoza, dakle nalazi su u kontinuitetu uredni, istaknula je ministrica Irena Hrstić. U sljedeće dodala je učestalije provođenje monitoringa nakon kojeg će se javnost redovito izvještavati, a preporuke građanima bit će sukladno nalazima. Više tisuća ljudi evakuirani su ovog vikenda s područja Rena u Nevadi, a mnogima je jučer naređeno da napuste svoje domove nakon što se šumski požar koji je dosad zahvatio 13.000 hektara približio rubnim dijelovima trećeg najmnogoljudnijeg grada u toj saveznoj državi. Oko 42.000 stanovnika je evakuirano ili se nalazi u područjima za koje je naređena evakuacija, dok je još 45.000 ljudi dobilo uputu da budu spremni za evakuaciju zbog požara Hawk koji je ugrozio sjeverni Reno, priopćile su lokalne vlasti. Snimke lokalnih televizija pokazale su kako se plamen približava cestama. Sport. U posljednjem susretu četvrtog kola HNL-a nogometaši Hajduka su na svom Poljudu svladali do ove nedjelje nepobjedivi Osijek. Bilo je 4-0 za Split,

0: Riječane. Hajduk je poveo u 9. minuti golom novog igrača Etnika Brutija. Marko Livaja u 54. je bio strijelac za 2-0, u 83. Bamba je bio strijelac za 3-0, konačnik 4-0 postavio Šimun Hrgović golom u 90. minuti. Jučer je još Rijeka pobijedila Istru 3-2, u subotnjim utakmicama Slaven Belupo Gorica 2-0, Dinamo Varaždin 3-1, te još u petak Rudeš Lokomotiva 4-1. I vrijeme je ponedjeljak u Podravini, sunčan, vrlo topao i vruć, maksimalna temperatura do 30. Mi smo u 8 sati u pretežno sunčanoj Podravini, već na 17 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro. I ovog jutra s vama.
3: Evo, jutarnji program.
2: Jeste
3: jutro.
2: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
3: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Regica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
3: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A Aldomaš i čurke.
3: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Jeans generacija, vrijeme za glazbene želje kao i svakog dana u ovo vrijeme, 8:20, ako imate glazbenu želju, tu smo.
1: Imaš glazbenu želju?
2: Nazovi nas. A sad vi.
0: Da, 048-811-160 ili 048-812-160, ako imate koju pjesmu hoćete čut, tu smo. Halo, halo.
3: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Bože dare tebi i Martini i sve i svima oko vas.
0: I Marku i Mateju.
3: Mate,
0: i Mariji i Sandi.
3: Ste se vratili, baš mi je drago, eto.
0: Je, super.
3: Je, svi ste mi dragi i ovak, ja bi pjesmu od Zlatka Pejakovića Ne plaći dušo, jel može? Jel se tak zove?
0: Ne plaći dušo, je Zlatko Pejaković.
3: Ajde, to je stara. Malo
0: pa ju budemo evo čuli onda sada.
3: Ajde, hvala puno i svako dobro želim svima.
0: Hvala, lijepi pozdrav, ugodan dan.
3: Pozdrav,
0: bog,
3: pozdrav,
0: bog. Halo, 812. Halo, dobro jutro.
4: Halo, dobro jutro.
0: I vama, slušamo.
4: A sad nekaj noveše.
0: Kaj noveše?
4: Nek traje Martinova kapljica.
0: Nek traje? A se tak pjesma zove?
4: Tak se zove pjesma, da, da.
0: A ko to pjeva?
4: A mislim da je to Zitko.
0: Jo, ali ne zove se tak pjesma, sad nek ja znam. Nek traje Martinova kapljica. Ne znam ja tekst svake pjesme, znate, poludel bi kad bi to znal. Ali ja bom neke pustila, evo. A vi si probajte za, evo, idući put naći točno kak se zove pjesma, može?
4: Sad bi mogla. Dobro, dobro.
0: Tak bude lakše i nama i svima, evo, pjesma i izvođač.
4: A mislim da se baš tak zove.
0: A ne, ne, ne zove se.
4: Dobro, dobro, onda se ne zove.
0: Budemo neke našli, evo ga. Ajde, pozdrav. Halo, halo, Podravski radio.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Imam i ja za jednu, za iskati ako ju imaš.
0: Koju? Pa imam, samo da je točan naziv i pjesme, jer ko će znat sve to na pamet?
5: Djeca Pireja i Nataša.
0: A, kak da ne, Djeca Pireja. Može, Kraljevi ulice imam Tajna, Milan Bačić i Teo Brajčić.
5: Ali znači one nema koja to baš pjeva, Nataša Vladetić,
0: jel? E, nema, ima samo ove. A Kraljevi ulice, oni dobro sviraju.
5: Može, onda bomo njih.
0: Evo ga, ja sam ih već stavio. Može.
5: Može, ajde, hvala.
0: Ajde, bok. Pozdrav, bok, bok. Halo, halo.
6: Dobar dan ili dobro jutro, kako vam paše bolje?
0: Bitno da je dobro, evo.
6: Evo, vama je dobro, jeste se vratili, sigurno ste se odmorili.
0: Treba svima malo odmora tu i tam pobjeći od rutine,
6: pa
0: to je istina.
6: Normalno. E, ja bi čestitala Martini Mojčec Pavlović, sretan rođendan, s pjesmom Samo zdravlja i ljubavi.
0: Samo zdravlja i ljubavi, budemo mi to našli i pustili za vas.
6: Gospođa. Ako nema, onda od Kuniša sretan rođendan.
0: Ma ima i samo zdravlja i ljubavi, da.
6: Odlično,
0: ima.
6: Mladi gospodine, sve najbolje vam želim.
0: Ugodan dan i vama, gospođa.
6: I vama, bog, bog.
0: Halo, Podravski radio.
7: Dobro jutro.
0: Jutro.
7: Lijepi pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
0: I vama.
7: Hvala lijepa. I ako može, pjesma Ružo moja crvena.
0: A grameri, ružo moja crvena. Mogu, pustit ću, evo, i uživajte u pjesmi.
7: Pa najljepša, ugodan dan svima.
0: I vama, lijepi pozdrav. Evo, to je to. A grameri, ruža crvena, ići će isto za slušateljicu. Uživajte u vašem glazbenom odabiru. Našli smo i evo, Nek traje Martinova kapljica, pa uživajte.
2: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Tri frtalja, devet je. Dobro jutro, dobar dan. U 9 sati poslušat ćete prve današnje vijesti Podravskog radija, odmah nakon kojih ide repriza vaših malih privatnih oglasa koje svake nedjelje čitamo u 9 sati, a repriza nakon vijesti u 9 bit će i sada odmah repriza. Puno ima oglasa pa će krenuti odmah nakon vijesti, no ajmo po redu, sad nam je vrijeme da odemo u Royal Kloštar Podravski.
1: Ajmo na gablec.
2: Njam njam. Pizza.
3: Spageti.
2: Kroketi.
4: Tjestenina. Krumpir.
2: Juha.
3: Sandvič.
2: Hamburger.
4: Salata.
2: Kobasica.
0: U restoranu Royal Kloštar Podravski danas slažu opet fine gablece, i to poriluk, varivo i buncek, zatim špageti, bolognez i salata, te svinjski odrezak u lovačkom umaku, riža i salata. Dakle, poriluk, varivo, buncek, špageti, bolognez i salata, te svinjski odrezak u lovačkom umaku, riža i salata. Dobar tek, dobrodošli na fini gablec u restoran Royal Kloštar Podravski.

0: kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AN, A1, A2, A, B

0: partiju, tražilo se mjesto više, a miris pečenjaka, dobra glazba i raspoloženo društvo stvorili su atmosferu za pamćenje. Ovogodišnji pečenjak partije održava se u sklopu ljetnog programa Summer Cock Festivala, a za glazbeni dio večeri zadužene su bile dangube. Već od početka programa prostor Etno Sela ispunili su brojni posjetitelji koji su s pjesmom, ples i druženje uživali u omiljenom ljetnom specijalitetu. Vesela atmosfera dodatno je rasla kako je večer odmicala, a dangube su svojim nastupom rasplesale okupljene. Pjevalo se, plesalo i nazdravljalo, dok je pečenjak parti još jednom potvrdio koliko su ovakva opuštena ljetna druženja omiljena među Đurđevčanima. Organizatori pečenjak partija su Turističke zajednice grada Đurđevca i Savjet mladih grada Đurđevca. Bogatu fotogaleriju pogledajte i na webu Podravskog radija i portalu Drava Info. U župi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu svečano je ustoličeno novu službu novi župnik velečasni Marko Domiter, te ujedno i novi župni vikar velečasni Timotej Inkret. U prisutnosti brojnih vjernika, članova crkvene zajednice i gostiju, novi župnik velečasni Marko primio je službu u prisutnosti kancelara Varaždinske biskupije prečasnog Ivana Raka. Misno slavlje koje je uslijedilo predvodio Ivan Rak, gdje je istaknuo važnost župničke službe u širenju vjerske poruke, brizi za zajednicu te unapređenju duhovnog života vjernika. Slavlje je prisustvovao i svećenik Varaždinske biskupije na službi u kanadskom Hamiltonu velečasni Marko Štefanac, a misno slavlje animirao župni mješoviti zbor Georgijus predvođen Ivanom Senjan. U ime mladih župe Đurđevac, novoga župnika i kapelana, pozdravio je i zaželio im dobrodošlicu Marko Štefanov, koji je spomenuo kako su Svetom Petru predani ključevi Kraljevstva Božjega, tako smo i mi kao župna zajednica predani njima na brigu. Mladi župe su im ujedno poklonili i prigodne poklone. Na kraju mise predstavili su se novi župnik i kapelan.
1: Novi sam župnik u Đurđevcu, prije nekoliko dana sam se doselio, lijepo me primio velečasni Tomislav sa kapelanom Andrijom, koji su poslani na druge službe. Evo, mogu reći da sam došao iz centra crkve, iz Rima. Zadnje dvije godine živio sam u Rimu, studirao sam pastoralnu teologiju, a biskup me odlučio poslati ovdje u Podravinu. Evo, danas je bilo lijepo slavlje u našoj crkvi. Uveo me u službu župnika kancelar biskupije Ivan Rak i našega novog kapelana Timoteja Inkreta i radujem se ovom dolasku, ovu župu, ovu zajednicu koja je pokazala jedno veliko, široko, otvoreno srce i zaista, evo, radujem se što ću moći ovdje navještati evanđelje, biti s ljudima, biti tu za ljude, a isto tako kao što je danas bilo rečeno na svetoj misi, tu smo za vas, ali potrebni smo i naših vjernika s kojima ćemo živjeti, koji će nama pomoći na putu prema nebu, a i mi njima.
0: Kazao je to velečasni Domiter. Po završetku svečanosti slavlje je nastavljeno u prostorijama župne pastoralne dvorane, gdje su vjernici i župljani uz zakusku i razgovor bolje upoznali novog župnika i kapelana. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac organizirala je proslavu jedne od tri vinogradarskih svetkovina u vinogradu obitelji Grganja. Na početku same proslave obratio se predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac Matija Vogrinčić, koji je pozdravio sve prisutne i čestitao im na proslavi ove velike svetkovine među svim vinogradarima našeg područja, ali i šire. Manifestacije je prisustvovao i direktor Turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažolić, te župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, koji je izrazio zadovoljstvo što vinogradari naše županije i dalje brinu i štuju ovakve običaje.
2: Naša županija Koprivničko-križevačka definitivno se ponosi tim identitetom koji se odnosi na vinarstvo i vinogradarstvo. To smo dokazali ovog vikenda da u županiji imamo na više mjesta proslavu Bartolova, koji je jedan od tri sveca vinogradarska koji se slave, i stvarno, evo, sretno sam da sam danas mogli biti ovdje u Čepelovcu u Udrugi vinogradara i voćara ovdje iz Đurđevca, podržati njihovu udrugu i prisustvovati proslavi Svetog Bartola, postavljanju klopoteca. I nadam se da će berba ove godine biti dobra, da će svi biti zadovoljni, iako uvijek nikad nisu svi zadovoljni. Međutim, mislim da je godina dobra, nadam se da ćemo se uspjeti izboriti u ovoj borbi koju imamo, nažalost, sa pošasti zvane cvrčak, koja je, nažalost, zadesila naše vinograde. Međutim, vinogradarstvo, vinarstvo je identitet Podravine, identitet Koprivničko-križevačke županije, i to je nešto što ćemo čuvati, što nam je zadaća, a upravo udruge, poput udruge iz Đurđevca, čuvaju taj identitet, tako da veliko hvala svim članicama i članovima udruge, a uz podršku lokalne samouprave i nas u županiji vjerujem da će posao taj raditi još bolje.
0: Slavlje je nastavljeno s tradicionalno postavljanje klopoca u ceremonijal Drozofiliju sa čepelovečko-budrovečkog biškupa Branka Patačka. Sve prisutne zabavljao tamburaški sastav u prolazu, a svi posjetitelji su mogli uživati uz dobru kapljicu i večeru. U općoj bolnici dr. Tomislav Bardek

0: Bolnica isporučenja video endoskopski sustav za dijagnostiku bolesti probavnog sustava. Video endoskopski sustav uključuje video stup sa procesorom i modulom umjetne inteligencije te dva gastroskopa i dva kolonoskopa. Sustav AI omogućuje otkrivanje i određivanje mikropromjena na sluznici probavnog trakta, što poglavito ima vrijednost u ranom otkrivanju potencijalnih malignih promjena. Implementacija novog video endoskopskog sustava u gastroenterološkoj dijagnostici znatno će poboljšati kvalitetu i brzinu detekcije i odluke o smjeru liječenja niza kliničkih promjena zbog kojeg naši pacijenti traže pomoć. Ističu to iz bolnice te dodaju kako je novi video endoskopski sustav odmah dostupan za korištenje. Vrijednost nabavljenog sustava iznosi 336 tisuća eura i financirano je sredstvima državnog proračuna u suglasnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Povodom Bartolova, jednog od važnih vinogradarskih običaja, u vinogradu izletišta i vinarije Jušta svečano je postavljen i blagoslovljen klopotec. Program je započeo zdravicom domaćina Martina Jušte koji je pozdravio sve prisutne. Manifestaciji su prisustvovali i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić koji su također pozdravili sve prisutne i čestitali još jednom Martinu Jušti na tituli gradonačelnikovog vina. Nakon pozdravnih govora, novo postavljeni klopotec blagoslovio je novi župniku župama Kalinovac i Budrovac velečasni Andrija Botković. Zaželio svim vinogradarima sreću u nadolazećim berbama. Susjet je završio domjenkom u izletištu i vinariji Jušta na Belevinama. Na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi održana je fišijada Dravski kotlić koja se održava u sklopu manifestacije Ferdinandovski pozdrav ljetu. Okupljene ekipe odmjeravale su svoje kulinarske vještine u pripremi fiša, dok su se uz kotliće i mirise tradicionalnog jela okupljali brojni posjetitelji. Manifestaciju je posjetio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić. Uz natjecateljski dio za dobru atmosferu i glazbeni program bio je zadužen tamburaški sastav Avantura. Renesansni festival u Koprivnici i ove godine donio prizore koji se pamte, a program je ponovno privukao brojne posjetitelje. Pažnju publike privukao je atraktivni trbušni ples sa sabljama u kojem su izvođačice svojim nastupom spojile ples, preciznost i neobične rekvizite, a publika je s velikim zanimanjem pratila svaku njihovu kretnju. Atmosfera na festivalu dodatno se zahuktala, a posjetitelji su imali priliku uživati u još jednom atraktivnom programu koji savršeno odgovara posebnom renesansnom ugođaju Koprivnice. Slijedio i vatreni show kao jedan od najatraktivnijih trenutaka večeri. Spektakl iz Koprivnice možete pogledati u bogatoj fotogaleriji na portalu Drava Info. U Novigradu Podravskom održana je proslava jednog od većih vinogradarskih blagdana Bartolovo. Proslava je započela pozdravom i zdravicom predsjednika Udruge vinogradara, vinara i voćara Komarna 2001 Novigrad Podravski Ivana Mičurina, koji je pozdravio svoje prisutne i izrazio zadovoljstvo što se Bartolovo održava na dan udruge i u godini kada udruga slavi 25. godišnjicu osnutka. Sve nazočne je pozdravio i načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brljek koji je pohvalio velik broj odaziva na ovakvu manifestaciju. Program je nastavljen uz obred dizanja klopolca nakon kojeg je uslijedio zajednički ručak i druženje okupljenih uz domaće mužikaše. U sklopu proslave održana je i prodajna izložba poslovnih partnera udruge te likovna kolonija i izložba slika li kresa likovno-kreativne sekcije Kuda Ivan Vite Stranski. Bogatu fotogaleriju iz događaja možete pogledati na webu Podravskog radija. Nakon natječaja za upis djece u dječji vrtić Fiolica Novigrad Podravski utvrđena je potreba za organizacijom dodatne šeste skupine kako bi mogli upisati svu djecu. Prema Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije uputili su zahtjev za odobrenje rada u promjenjivim uvjetima. Ovih dana zaprimili su rješenje tog odjela te obavještavaju da su sva djeca roditelja koji su predali potrebnu dokumentaciju u natječajnom roku upisana. Djeca koja do 1. rujna neće navršiti godinu dana života stavljena su na čekanje te kad navrše godinu dana upisuju se u vrtić. Od 1. rujna vrtić će raditi u 6 odgojnih skupina, djeca su raspoređena prema dobi, a skupine zadovoljavaju pedagoške standarde. Za svu novo upisanu djecu 27. kolovoza održat će se roditeljski sastanak u 16 sati u prostoriji dječjeg vrtića Fiolica Novigrad Podravski, obavještavaju to iz vrtića.
1: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme je i danas sunčano i vrlo toplo, maksimalna temperatura do 30, u 9 sati u Đurđevcu mi smo već na 21.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Odlično, 9 sati i 11 minuta, vijesti su trajale 10 minuta koliko i trebaju, a sada slijedi repriza vaših malih privatnih oglasa, puno ih ima, dakle ako niste uspjeli koji broj jučer upisati, slijedi repriza, kemijska, papir i sretna prodaja i kupnja.
0: Slušate reprizu emisije.
2: E, susjeda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
3: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
2: Ak da, prije.
3: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: U hotelu Picok.
4: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
2: U trgovini PPK Virje.
4: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
2: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
4: U marketu A u Goli.
2: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
2: Novigradu Podravskom.
4: Đurđevcu.
2: Podravskim Sesvetama.
4: Kalinovcu,
2: Ferdinandovcu,
4: Kloštru Podravskom,
2: Prugovcu,
4: Virju,
2: Molvama,
4: Glogovcu,
2: Peterancu,
4: Sigecu
2: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
4: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
5: Dobar dan, vrijeme je za vaše privatne oglase. Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, nazvati na broj 091 584 59 27. Prodaje se grožđe, bijeli pino oko 700 kg, graševina oko 700 kg, rajnski rizling oko 500 kg. Broj za informacije 095 859 05 99. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni, 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099 4 0 0 5 1 1 1. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 2038. Prodaje se sportsko terensko vozilo marke Jeep, 2006. godina, automatik, dizel 2.8 TDI, 113.000 prijeđenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4. Automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 098 3 7 7 7 0 7. Prodaju se velika čvrsta metalna vrata 270x240 cm. Vrata su kompletna s metalnim okvirom, bravom i kvakom, masivne konstrukcije, pogodna za garažu, radionicu, skladište, štalu i slično. Vrata su rabljena i imaju tragove korištenja. Prodaju se za 300 eura. Isti vlasnik prodaje vrbovu šumu za rušenje i krčenje s cijenom po dogovoru, te prodaje ispravni rashladni sustav za komoru 13 kW u kompletu u kojem se nalaze rashladni agregat, vanjska i unutarnja kondenzacijska jedinica, elektrorazvodni ormar, elektronički termostat te pripadajuća oprema i instalacija. Cijena je 2500 eura. Upitati na broj 0 9 9 4 3 4 8 2 7 9. Prodaje se crno grožđe, Frankovka i Merlo za vino. Nazvati na broj 0 9 9 6 7 0 7 4 3 7. Prodaje se povoljno automobil Renault TCE 2019. godina proizvodnje, sprijeđenih 107 tisuća kilometara, registriran do kraja godine, redovito servisiran i bez ulaganja. Cijena je 7500 eura, nije fiksno. Upitati na broj 0 9 9 3 1 1 9 1 0 7. Prodaje se grožđe Chardonnay. Upitati na broj 0 4 8 8 9 1 2 5 5. Prodaju se šuma Agacije, dobra lokacija, povoljno. Prva lokacija Peski, broj katastarske čestice 886, površine 7232 metra kvadratnih. Druga lokacija Peski, broj čestice 891, površine 2033 metara kvadratnih. I treća lokacija Peski, broj čestice 871, površine 1427 metara kvadratnih. Dodatne informacije na broj 0 9 1 5 3 4 4 1 3 8. Prodaje se prikolica 3,5 tone, kiper, dvoosovinska s povišicama, te se prodaju tanjurače 28 diskova, nazubljene. Upitati na broj 0 9 9 7 4 0 8 4 7 0. Prodaje se bijelo grožđe oko 30 kg. Informacije na broj 0 9 9 1 5 9 1 6 0 9 7. Prodaje se bekon težine oko 120 kg. Upitati u molvama na broj 0 9 1 9 8 1 4 4 5 1. Prodaju se alufelge 16 cola, 5 rupa Volkswagen, muzilica Vitrex i 2 bika težine 750 kg. Za sve navedeno upitati na broj 0 9 8 9 0 0 0 9 2 1 Prodaje se oko 400 kg grožđa miješanih sorti za bijelo vino, cijena 1 euro i nalazi se u Prugovcu Vinogradec. Nazvati na broj 0 9 9 3 1 7 3 7 4 8 Prodaje se Kudrinka Livada, broj katastarske čestice 1141, površine 509 metara kvadratnih. Zatim Kudrinka Livada, broj katastarske čestice 1138, površine 858 metara kvadratnih. Te Kudrinka Oranica Livada, broj katastarske čestice 1117, ukupne površine 3409 metara kvadratnih. Cijena je povoljna. Upitati na broj 0 9 1 5 3 4 4 1 3 8 Prodaje se grožđe crno i bijelo, pretežno graševina. Cijena je po dogovoru, ovisno o količini. Upitati na broj 0 9 5 8 4 5 5 6 0 5 Prodaju se vinogradarske breskve, oko 900 kg. Kupac bere sam uz cijenu po dogovoru. Upitati na broj 0 9 7 6 0 3 0 3 1 2 Prodaje se grožđe, graševina i malvazija oko 400 kg. Cijena je 1 euro. Upitati na broj 0 9 2 4 1 3 4 9 8 3 Prodaje se šuma sa zemljištem u Slerčevom bregu, Sirova Katalena, površine 5809 metara kvadratnih, broj katastarske čestice 123/68. Upitati na broj 0 9 1 5 2 0 4 9 3 4 prodaje se grožđe 200 kg, crno frankovka i do 300 kg više bijelih sorti. Grožđe je zdravo, navedeno prodaje Tomica Ferdo, Čepelovečki Bregi 108. Nazvati na broj 0 9 1 7 2 8 0 2 9 7. Prodaje se kvalitetno miješano grožđe, veće količine, zatim prikolica 5 tona, sijačica za žito i trave, brane 4 krila. Upitati na broj 0 9 1 9 4 0 5 4 6 4. Prodaje se trupac hrasta debljine 80 cm, peć na kruta goriva, kamin veliki korišten dvije sezone, te plug IMT 12 cola. Upitati na broj 0 9 8 9 8 7 6 3 7 9. Prodaje se kvalitetno bijelo grožđe i kvalitetno bijelo vino. Upitati na broj 0 9 9 8 5 2 6 0 9 0. Prodaje se sjeme talijanskog ljulja po cijeni od 1 euro za kilogram. Upitati kod Mirka Zeljara, Stari Drum 13 Ferdinandovac, ili na broj 0 9 9 2 2 8 9 3 5 9 1. Prodaje se traktor Deutz Far 40 KS sa kabinom i prikolica IMT te trotonka kiperica. Sve je u voznom stanju, navedeno prodaje vlasnik iz Čepelovca. Nazvati na broj 0 4 8 8 9 3 1 0 6 ili na broj 0 9 9 1 9 7 1 1 5 1 6. Prodaje se berba grožđa sorte Graševina, zatim više litara crnog vina sorte Frankovka, te više litara vina sorte Čiste Graševine. Upitati na broj 0 9 9 5 8 0 8 3 0 4. Prodaje se automobil Renault TCE benzinac 2019. godište sa prijeđenih 107 tisuća kilometara, registriran do kraja godine, redovito servisiran i auto je bez ikakvog ulaganja. Prodaje se po cijeni od 7700 eura, a cijena nije fiksna. Upitati na broj 0 9 9 3 1 1 9 1 0 7 Prodaje se crno grožđe sorte Frankovka i Cabernet Franco oko 400 kg, zatim bijelo vino sorte Škrlet i Kerner i crno vino Frankovka i Cabernet Franco, te auto prikolica tehnika od 1,5 metara, dobro očuvana. Nazvati na broj 0 9 8 1 8 5 2 0 5 0 Prodaje se muško tele simentalske pasmine staro mjesec dana u Ferdinandovcu. Upitati na broj 0 9 8 9 3 5 5 4 5 3 Prodaje se grožđe sorte Malvazija, Frankovka i Slanka Menka. Nazvati na broj 0 4 8 4 8 0 2 8 9 Prodaje se kombajn Deutz Fahr 5585HT žitni adapter, zatim rotokosa Fahr 185 te svinjska mast za topiti. Upitati na broj 0 4 8 8 9 4 1 3 1 ili na broj 0 9 8 1 8 9 5 8 0 3 Prodaje se više komada odojaka teških oko 25 kg. Navedeno prodaje vlasnik s broja mobitela 0 9 1 1 3 5 6 4 3 3 Prodaju se odojci teški od 25 do 50 kg. Upitati na broj 0 9 1 9 0 0 1 7 6 1 Prodaju se odojci teški oko 25 kg. Nazvati na broj 0 4 8 8 9 4 0 1 4. Prodaju se odojci teški od 25 do 50 kg po povoljnoj cijeni. Upitati na broj. 0 9 1 9 0 0 1 7 6 1. Prodaje se bijelo i crno grožđe raznih sorti. Navedeno prodaje vlasnik iz Budrovca. Za sve informacije upitati na broj 0 9 1 9 1 2 4 3 2 5. Prodaje se traktor kosilica benzinac 13 konja sa košarom u vrlo dobrom stanju. Zatim bijelo grožđe većinom sorte graševina oko 400 kg te sjeme lupine za zelenu gnojidbu. Navedeno prodaje vlasnik iz Virja. Nazvati na broj 0 9 5 5 2 8 8 5 8 6. Kupuje se šuma sa zemljom. Upitati na broj 0 9 1 9 5 3 8 6 9 9. Prodaje se bijelo grožđe vinskih sorti. Navedeno prodaje vlasnik iz Virja. Upitati na broj 0 9 5 8 4 6 3 6 8 0 ili na broj 0 9 8 9 9 3 0 0 1 7. Prodaje se veća količina tritikala, zatim veća količina drva i bukovih skala, te veća količina debljeg bukovog granja. Navedeno prodaje vlasnik iz Virja. Nazvati na broj 0 9 9 1 9 6 8 5 6 6 ili na broj 0 9 1 9 1 1 2 1 0 7. Prodaje se vino sorte Rajnski Riesling po cijeni od 2 eura po litri, te destilat od grožđa. Zatim silažni mlin kapaciteta 7 tona na sat, te manji gruber za obradu strništa, za traktore od 60 konja pa na više. Upitati na broj 0 9 1 5 5 1 1 0 Nula. Nula. Prodaje se Fiat Uno 1.0. 1997. godina, registriran do 5. studenog ove godine, u dobrom stanju. Zatim Mercedes A170 CDI 2001. godina, registriran do 11. siječnja 2027. godine, sa 4 ljetne i 4 zimske gume u rezervi. Te Fiat Punto 1.08 kubika, ispravan neregistriran benzinac 1998. godina, s novim gumama i akumulatorom. Nazvati na broj 0 9 2 2 4 5 8 1 1 0. Prodaje se bijelo vino miješane sorte i grožđe bijelo i crno. Navedeno prodaje vlasnik iz Budrovca. Upitati na broj 0 9 5 8 2 1 3 2 6 5. Prodaje se traktor IMT 560 sa priključcima, a može i bez. Zatim Peugeot 207 CC 2017. godina, neregistriran, te Audi A6 Quattro 2018. godina, registriran do 7. mjeseca iduće godine. Za sve dodatne informacije upitati na broj 0 9 5 5 7 0 8 1 5 5. Prodaju se mareke oranica, broj čestice 1465/2, površine 1503 metara kvadratnih. Zatim oranica u Pjescima, broj čestice 3075/7 i oranica Selnice, broj čestice 3112/1, površine 984 metara kvadratnih. Te Kudrinica Livada, broj čestice 1128, površine 1915 metara kvadratnih. Cijena je povoljna. Za sve informacije upitati na broj 0 9 1 5 3 4 4 1 3 8. Prodaje se bijelo grožđe više sorti i bijelo vino. Upitati na broj 0 9 8 7 9 5 1 0 2. Prodaje se kvad star 3 mjeseca, napravljen prvi servis, garancija kvada je 5 godina. Jačina je 550 kubika ili 26 konjskih snaga, automatik 4x4 s kukom i vitlom i ugrađenom demontažnom kabinom poput bagija. Upitati na broj 0 9 5 8 1 0 3 8 6 5. Prodaje se kvalitetno bijelo grožđe sorte Graševina, Malvazija i Riesling. Nazvati na broj 0 9 9 5 9 5 0 9 8 8 ili na broj 0 9 9 5 7 7 0 2 7 1. Prodaje se bijelo kvalitetno vino miješanih sorti te automobil Clio 1.2, godina proizvodnje 2002. godina, registriran do 7. mjeseca iduće godine. Upitati na broj 0 9 2 3 6 7 2 2 9 9. Prodaje se oko 600 kg kvalitetnog miješanog grožđa te oko 350 litara kvalitetnog bijelog vina miješanih sorti. Upitati na broj 0 9 1 7 9 0 2 2 2 0. Prodaje se muško tele simentalske pasmine staro 3 tjedna. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 0 4 8 6 2 5 2 9 3 ili na broj 0 9 1 6 2 2 4 4 4 9. Prodaju se pilići bijeli stari 3,5 tjedana za daljnji tov s mogućnosti isporuke krajem rujna i početkom listopada. Zatim crvene kokoši mlade stare 19 tjedana te grožđe konzumno crno sorte Prima i Black Magic te bijela Plemenka i Victoria s besplatnom dostavom. Nazvati na broj 0 4 8 8 1 1 3 6 3 ili na broj 0 9 8 1 9 8 7 5 8 7. Prodaje se vinograd u Velikom Kostanju površine 365 četvornih vati, zatim inoks bačva od 310 litara, malo rabljena, te preša za grožđe 50 litara. Upitati na broj 0 9 1 5 8 1 8 9 1 7. Prodaje se kvalitetno bijelo grožđe sorte Graševina, Chardonnay i Malvazija. Nazvati na broj 0 9 1 1 2 9 1 8 3 8. Prodaje se grožđe sorte Kardinal, Plemenka bijela i crvena, Prima te Muškat Hamburg, zatim vinske sorte Rajnski Riesling, Graševina i Frankovka. Upitati na broj 0 4 8 8 1 2 5 1, 5 ili na broj 0, 9, 8, 9, 5, 3, 9, 5, 1, 4. Prodaje se grožđe. Navedeni prodaje vlasnik iz Budrovca, Bilogorska 18. Nazvati na broj 0, 9, 5, 9, 0, 4, 9, 2, 5, 3. Prodaje se 300 kg kvalitetnog bijelog grožđa sorte Zeleni Silvanac. Upitati na broj 0, 9, 2, 2, 8, 9, 7, 9, 0, 9. Prodaju se 3 bekona težine oko 100 do 120 kg. Zatim poljoprivredni priključ, site, vino i grožđe. Navedeno prodaje vlasnik iz Budrovca, Bilogorska 148. Nazvati na broj 0, 4, 8, 8, 9, 3, 2, 6, 3. Prodaje se muljača za grožđe koja odbacuje peteljke, zatim preša od 110 litara te motorna priskalica leđna. Sve je očuvano. Upitati na broj 0, 9, 9, 2, 5, 0, 6, 7, 6, 2. Prodaje se 450 kg grožđa sorte Bijeli Pinot i Chardonnay na Čepelovečkom bregu. Upitati na broj 0, 9, 1, 3, 5, 9, 4, 0, 5, 5. Prodaje se automobil Volkswagen Passat 1.6 TDI Trendline oprema 2012. godište sa prijeđenih 224.000 km, registriran do 26. lipnja iduće godine. Auto ima kuku, set zimskih guma, kameru za rikverc i još dosta opreme. Auto je u ispravnom stanju i nisu potrebna dodatna ulaganja. Prodaje se isključivo radi kupnje drugog vozila po povoljnoj cijeni. Upitati na broj 0, 9, 9, 4, 2, 2, 3, 5, 0, 5. Prodaje se kaca Inox 500 litara na postolju visine 90 cm sa ispustom, masivna i očuvana. Zatim motorna pila 051 štil, očuvana i malo radila, te aparat za varenje na kolicima 130 ampera, njemačke marke sačuvan. Upitati na broj 0, 9, 8, 9, 9, 0, 4, 5, 8, 5. Prodaje se kukuruz suhi i uvrećan, više vreća proizvodnje 2025. godine, vrste pionir i kvalitetan. Nazvati na broj 0, 4, 8, 8, 1, 3, 8, 2, 7. Prodaje se grožđe sorte Graševina i Frankovka iz Čepelovca u odličnom stanju. Cijena je 1 euro, slador je 15 do 16, a navedeno prodaje Maletić iz Đuđevca. Nazvati na broj 098 9 8 2 8, 6, 9, 8 ili na broj 0, 9, 8, 9, 7, 8, 5, 3, 6, 9. Prodaju se pilići živi za obradu teški 2,5 do 3 kg, zatim crvene kokoši nesilice stare godinu dana s mogućnosti isporuke 25. i 26. kolovoza, te bijele kokoši i pjetlovi stari godinu dana teški 4 do 6 kg s besplatnom dostavom. Upitati na broj 0, 4, 8, 8, 1, 1, 3, 6, 3 ili na broj 0, 9, 8, 1, 9, 8, 7, 5, 8, 7. Prodaje se traktor koslica 12KS, Briggs motor, bočno bacanje i sakupljanje u košaru. Upitati na broj 0, 9, 2, 3, 2, 8, 9, 1, 6, 0. Prodaje se krmača stara godinu i pol i prasila se jednom. Nazvati na broj 0, 9, 8, 8, 5, 4, 3, 6, 4. Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru. Nazvati na broj 0, 9, 1, 5, 8, 4, 5, 9, 2, 7. Ovo su bili vaši privatni oglasi, sretno vam s kupnjom i prodajom.
6: E, suseda, de čekaj stani da te pitam nekaj.
3: Jeste prodali Ance?
7: Je, pak si zakesnela, pak smo prodali.
6: A gda prije?
7: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: U hotelu Picok.
4: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
2: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
4: U trgovinama Derges.
2: U Koprivničkim Bregima.
4: Novigradu Podravskom.
2: Đurđevcu,
4: Podravskim Sesvetama,
2: Kalinovcu,
4: Ferdinandovcu,
2: Kloštru Podravskom,
4: Prugovcu,
2: Virju,
4: Molvama,
2: Glogovcu,
4: Peterancu,
2: Sigecu
4: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
2: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
4: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
0: Slušali ste reprizu emisije.
8: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
9: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
8: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
9: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
8: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje. uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
9: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 29.

Javila je zadarska policija. Zbog osiguranja lokacije, promet je na toj dionici županijske ceste obustavljen te se odvija alternativnim obilaznim pravcima. A jedna osoba poginula u prometnoj nesreći u kojoj su jučer u mjestu Luka sudjelovali osobni automobil i motocikl, izvijestila je zagrebačka policija. Do prometne nesreće došlo je jučer oko 17.20 na županijskoj cesti. Promet je bio obustavljen dionicom između mjesta Luka i obilaznice te tekao okolnim pravcima. A zbog krivudanja cestom, bjelovarska policija zaustavila je kamion kojim je upravljao 43-godišnjaka, kad je odbio ispitivanje prisutnosti alkohola, uhićen je i završio iza rešetaka na 10 dana, izvijestila je jučer bjelovarska policija. Dojavu o vozilo koje se neuobičajeno kretalo iz smjera Rovišća prema Bjelovaru, policija je dobila od građanina u petak popodne. Vozilo su ubrzo uočili i zaustavili u ulici Nove Plavnice. Vozaču je ponuđeno ispitivanje prisutnosti alkohola kao i vađenje krvi i urina radi analize, no to je odbio. Zbog počinjenih prekršaja uhićen je te sljedećeg dana priveden na prekršajni odjel Općinskog suda u Bjelovaru. Sud mu je odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 10 dana, nakon čega je predan u bjelovarski zatvor. Vozač koji odbije ispitivanje prisutnosti alkohola, droga ili lijekova može biti kažnjen novčanom kaznom od 1320 do 2650 eura ili kaznom zatvora do 60 dana uz 6 negativnih prekršajnih bodova, napominjao iz bjelovarske policije. 4-godišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri ugrizao poskok. Navodno je u jednom istarskom kampu dok se igrao u prirodi pomaknuo manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je zatim ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje su mu liječnici dali protuotrov. Dječak je stabilno i izvan životne opasnosti. Marko Radman, dječji kirurg iz KBC-a Rijeka, rekao je da je u pravilu zmijski otrov jednako otrovan za sve, samo što je dijete manje u kilaži, općenito maloljetnici, i manja količina otrova može izazvati nekakve moguće veće komplikacije, tako da kod djece posebno pazimo i moramo na vrijeme primijeniti protuotrov, rekao je Radman. Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je jučer u Barbanu, komentirajući u izjavi novinarima slučaj nezakonitog odloženog otpada na području Like, kako su svi ispitani uzorci vode i tla i hrane na tom području potpuno uredni, te da se situacija prati u kontinuitetu. Ministarstvo zdravstva je u zdravstvenom segmentu od samog početka nositelj brige o zdravstvenom stanju građana. Svi ispitani uzorci, kako vode, tako tla i hrane, potpuno su uredni, pa čak i zadnje uzorkovanje izvršeno 17. kolovoza, dakle nalazi su u kontinuitetu uredni, istaknula je ministrica Irena Hrstić prije početka 51. trke na prstenac. U sljedeće dodala je učestalije provođenje monitoringa, nakon kojeg će se javnost redovito izvještavati, a preporuke građanima bit će sukladno nalazima. Jučer je obilježen Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma, koji se u Hrvatskoj od 2011. obilježava kao spomendan, čime se pridružila većini zemalja Europske unije radi promišljanja osjetljivih i kompleksnih pitanja zajedničke povijesti. Hrvatski sabor proglasio je 23. kolovoza spomendanom na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima u Republici Hrvatskoj, a stupanjem na snagu novog zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima, taj spomendan obilježava se pod nazivom Europski dan sjećanja na žrtve svim totalitarnim i autoritarnim režimima nacizma, fašizma i komunizma. Time se Hrvatska pridružila većini zemalja članica Europske unije kojima se na preporuku Europskog parlamenta potiče na promišljanje osjetljivih i kompleksnih pitanja zajedničke povijesti i njezina očuvanja, kako bi sljedeće generacije mogle iz nje učiti i graditi suživot na temeljima demokracije i uvažavanja temeljnih prava. I predsjednik sabora Gordan Jandroković jučer je na Rabu odao počast žrtvama talijanskog fašističkog logora Kampor i poručio da svaka nevina žrtva jednako vrijedi, a svaki zločin treba osuditi. Sport. U posljednjem susretu 4. kola HNL-a nogometaši Hajduka su na svom poljudu svladali do ove nedjelje nepobjedivi Osijek. Bilo je 4-0 za Splićane. Hajduk je poveo u 9. minuti golom novog igrača Etnika Brutija, dok je Marko Livaja u 54. bio strijelac za 2-0. Za 3-0 pogodio je Bamba, 4-0 Šimun Hrgović. Nakon 4 odigrana kola sa 9 bodova vodeći su Dinamo, Osijek i Varaždin, s time da Dinamo ima i utakmicu manje.
I vrijeme, danas ponedjeljak u Podravini sunčan te vrlo topao i vruć, maksimalna temperatura do 30, mi smo već od 10 sati na

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je Termodom.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
2: Podravski radio. Stanje u prometu.
5: Podravske ceste standardno srednje gust promet, prometa ima, početak je novog radnog tjedna, sve više vozila na cestama, kako polako nam se završava i mjesec kolovoz, ali ceste su naravno zbog vremena ok. Sretan put vam želim, ugodno i sigurno vožnju, a svi oni ili neko vaš ako je negdje na glavnim prometnim pravcima prema moru ili s mora, zbog veće gustoće prometa na A2 Zagreb-Macelj, kolona je na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, duga 3 km, na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i čvorova Zagreb-Zapad u smjeru Bregane na prilazu zoni radova, vozi se u koloni u pokretu, nekakva je prometna na zagrebačkoj obilaznici. Sretno još jednom. Mogu još informaciju dodati samo da u Koprivničko-križevačkoj županiji će se vršiti nadzor brzine kretanja vozila, kažu iz MUP-a, od 11 do 15 sati, šta Glinec, Novigrad, Podravski prometni pravac, te od 13 do 16 sati prometni pravac Veliki Raven-Križevci. Još jednom, sretan put uz Podravski radio.

0: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu. Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091-551-4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađedat. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne, bakina rođendanska torta.
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay. U Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili na pozovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
8: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
9: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
10: Sportske novosti, odnosno sportske rezultate za vikend ću krenuti sa nogometom našim lokalnim. Završeno je prvo kolo treće nogometne lige Sjever za vikend. Đurđevački graničar kod kuće je pobjedio Daruvar s rezultatom 5-0. Pogađali su Šimunić, Talis 2 i Mladen 2. Pobjeda domaćina ni u jednom trenu nije došla u pitanje. Tomislav Radnik gostovao je kod Dinama u Predocu, domaćin se pokazao kao bolja momčad i slavio je s 1-0. Pitomač je otputovala u Čakovec kod Međimurja gdje je poražena s 3-0, Suhopolje kod kuće u Golijadi poraženo s 3-6, Karić Ivančica 2-4. A ostale utakmice igraju se vjerojatno danas, evo kako donosi portal Drava Info. Novu sezonu elitne lige međusobnim okršajem otvorili su Tehničar i Sloga. Njihov je dvoboj završio rezultatom 3-3. Nedjeljni program započeli su Bratstvo i Osvit utakmicom u 11 sati. Molvarci su kod kuće pobijedili Prugovac s rezultatom 3-0 i to tako da gosti nisu ni došli na utakmicu. Pitanje je kako će prvenstvo izgledati i što će biti s Prugovcem, no ne sluti na dobro, piše portal Drava Info. Kloštranska Mladost kod kuće je poražena od Miklinovca s minimalnih 0-1. Tomislav iz Drnja na svom je parku Prinčeva bio bolje od Ferdinandovca s rutinskih 2-0. Močile i Kalinovac odigrali 3-1. Pobjeda je pripala domaćinu koji će biti pritajeni favorit za naslov. Borac i Podravac Vire odigrali su 1-1. Gosti su vodili sve do krasnog pogotka Hajdinjaka koji je svoj borac spasio poraza. A počela su nova prvenstva u prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Graničar iz Legrada traži ekspresan povratak u elitnu ligu, a kako bi to postigli, odmah su pobijedili u prvom kolu u Podravskim Sesvetama gdje su slavili s 3-1. Bušpan je gostovao u Glogovcu gdje je poražen s 2-0. Kozarevčani su stigli s 13 igrača, pružili dobar otpor, ali bodovi zasluženo ostaju u Glogovcu. Stari Grad je zva pogotka Frana Krnjaka, dobio derbi protiv Panonije, dok je preko Dravac odnio sva tri boda iz Herešina, pobjediši 1-0. Pogodak odluke postigao je Tabalović. Graničar iz Novog Virja kod kuće je osvojio bod protiv Mladosti iz Koprivničkih Bregi. Nakon 90 minuta bilo je 2-2. Drava iz Novigrada Podravskog odigrala 1-1 s Mladosti iz Sigeca. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi Udarnik je slavio s 2-0 protiv Ratara. Čvrstec i Hrvatski bojovnik podijelili su bodove odigraši 1-1. Fugaplas je kod kuće dobio Viktoriju. Drava i Selnice Podravske pobijedile u gostima 3-1 momčad Reke. Rasinja je kod kuće 4-0 dobila Zagorec, a Tomislav u gostima kod Jadran Galeba pobijedio 4-2. Evo nas i kod najvišeg ranga hrvatskoga. Jučer su odigrane dvije utakmice. Rijeka je svladala Istru s 3-2 i do 70. minute izgledala odlično. Onda si je zakomplicirala život i dopustila gostima iz Pule da zabiju 2 gola. Trener Kek je ipak čestitao svojim igračima na pobjedi. Apsolutno zaslužena pobjeda, ali reakcija je normalna. Pripremali smo utakmicu da sačuvamo neke igrače za četvrtak. Dakle, Rijeka Istra 3-2, Rijeka je povela u 18 za autogol Nasrauja, u 43. Jakov Puljić povećao je na 2-0, a Toni Fruk u 53. za 3-0. Odlično je Istra odigrala završnicu, Hamza Jaganja za 1-3 i zatim u 93. Emil Fredriksen za 2-3. Rijeka nakon 3 odigrane utakmice ima 2 pobjede i poraz, dok je Istri ovo bio četvrti ogled, ostala je na 4 boda. A Hajduk je u derbiju kola pobjedio Osijek s 4-0 na Poljudu. Do jučer nepobjedivi Osijek, sada piše evo prvi poraz. Hajduk je poveo u 9. minuti golom novog igrača Etnika Brutija. Marko Livaja u 54. zabio za 2-0. Tim golom je Livaja došao do 107. pogotka u dresu Splićana u službenim utakmicama, čime se izjednačio s legendarnim igračem Hajduka Bernardom Vukasom. U 83. minuti Bamba je pogodio za 3-0, konačnik 4-0, Šimun Hrgović je postavio golom u 90. minuti. Nakon tri startne pobjede, dakle ovo je bio prvi poraz Osjećana, Hajduk nakon 4 odigrane utakmice ima 2 pobjede, remi i poraz, te se nalazi na 4. mjestu ljestvice. Prvi je Dinamo s 9 bodova i utakmicu manje, Osijek i Varaždin također imaju 9 bodova. Sljedeće kolo naravno igra se sljedećeg vikenda. Toliko sa sada svijeta sporta, opširnije i u 13 sati u našoj rubrici Offside u programu Podravskog radija.
3: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blic. Dobar dan.
11: Iz srca Podravine.
3: Đurđevac. Podravski radio, tvoj signal za

auto oštećen, vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.

0: Vaša zlatarna Daniel.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
3: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Podravski radio.
2: Pronađite rješenje za osvježenje.
0: Vaš Podravski radio.

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
6: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
1: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
6: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
1: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Podravski radio. Sponzorirana emisija.
7: Srdačan pozdrav cijenjeni slušatelji, na početku emisije o izgradnji regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, koji je jedan od najvećih i najsloženijih infrastrukturnih projekata na području sjeverozapadne Hrvatske. Na gradilištu se istodobno izvode i građevinski i strojarski, elektrotehnički i tehnološki radovi, zbog čega je potrebna precizna koordinacija velikog broja stručnjaka, ali i izvođača. E sad o izazovima koji prate izgradnju centra, u trenutačnoj fazi radovima, ali i korac koji slijede, razgovaramo s Markom Bebekom, magistrom građevinarstva i voditeljem razvoja poslova i investicija RCGO-a Piškornica. Marko, dobar dan, dobrodošli.
8: Dobar dan, hvala vam lijepo.
7: I idemo odmah na posao. Kada govorimo o RCG Piškornica, koliko je ovaj projekt građevinski i tehnološki složen u usporedbi recimo s klasičnim infrastrukturnim projektima?
8: Znači, RCG Piškornica definitivno nije klasična građevina ili hala, odnosno poslovna zgrada u kojem je fokus prvenstveno, znači, na jednoj struci građevini, kao što bi to bilo, znači, kod izgradnje prometnice. Ovdje govorimo o čitavom kompleksu međusobno povezanih objekata, prometnih površina i visokotehnoloških postrojenja. Projekt obuhvaća hale za mehaničko-biološku obradu otpada, sortiranje, pripremu goriva iz otpada, obradu građevinskog otpada, ali i složene sustave gospodarenja vodom te samog odlagališne plohe. Za razliku od uobičajene gradnje, ovdje u realnom vremenu usklađujemo zahtjeve građevinske struke, strojarstva, elektrotehničkih sustava, automatizacije, zaštite od požara i zaštite okoliša. Ta izravna povezanost svih tih sustava čini projekt izrazito zahtjevnim.
7: Eto, dozvali smo o složenosti, a sada ćemo dozvati nešto drugo. Koji su najveći izazovi s kojima se projektni tim susreće tijekom izvođenja radova?
8: Najveći izazov na terenu bez dvojbe je operativna koordinacija. Znači, na gradilištu u svakom trenutku imamo više izvođača, podizvođača, inženjerskih timova koji paralelno rade i ne smiju se međusobno smetati. Tu su također još i dobavljači opreme, specijalizirane monteri, projektanti, stručni nadzor i nas kao predstavnike investitora. Radove moramo organizirati u savršenom slijedu, primjerice, prije nego što dopremamo, montiramo masivni stroj, moraju biti u potpunosti završene određene predradnje. Mora biti završeni temelji, prijelazne prometnice, energetske instalacije, također mora biti i neka hala zatvorena, znači sa glavnim nosivim konstrukcijama, podna ploča mora biti završena, kao i hidroizolacija. Veliki izazov uz to predstavlja i sama logistika i transport opreme velikih dimenzija masa, koja zahtjeva specijalni transport i precizno planiranje i samu gradnju na licu mjesta. Osim toga, kao i dok radite nekakvu obiteljsku kuću, tu su vam i nekakvi uvjeti na koje nemate utjecaja, to su vremenski uvjeti. Svjedoci toga bili smo, znači, prošle godine koja je bila vrlo obilna oborinama. Još smo u toj fazi projekta bili, znači, u građevinskim radovima koji su se radili u zemlji, znači zemljani radovi i temeljenje objekta, tako da nam je blato dosta usporilo napredak radova.
7: Čuli smo da je tu mnoštvo izazova, a koliko je zahtjevno uskladiti građevinske radove s ugradnjom specijalizirane tehnološke opreme, vjerojatno i tu ima dosta faktora.
8: Pa sami građevinski radovi i ugradnja specijalizirane tehnološke opreme, to su dva pojma koja ne možemo gledati odvojeno. Oni moraju raditi u nekakvoj sinergiji. Tehnološka oprema, znači, bila se radi o situ, separatorima, usitnjivačima, magnetima, sustav ventilacije ili obrade voda, oni se, znači, ne unose nakon što je objekat završen, već se, znači, prilikom gradnje oni postepeno ugrađuju. Što znači da se građevina projektira, znači, u skladu, znači, sa tehnologijom. Ona je zapravo podređena samoj tehnologiji. Govorimo o opremi velike mase i dimenzija, pa nositelj konstrukcije i temelji moraju biti zadovoljiti iznimno stroge tehničke uvjete. Moramo osigurati dovoljno prostora ne samo za ugradnju, nego i za buduće održavanje, zamjenu dijelova i sigurno kretanje djelatnika. Pored toga, izuzetno je važno uskladiti sve energetske priključke sustave upravljanja protupožarne zaštite. Bilo kakva naknadna preinaka na jednom mjestu sustava prelijeva se direktno na ostale sustave. Upravo iz tog razloga imamo tjedne koordinacije gdje sudjeluju svi sudionici u građenju. Bilo da se radi, znači, o stručnom nadzoru, izvođaču ili nas kao investitorom.
7: I tako smo doznali koliko je zahtjevno uskladiti građevinske radove s ugradnjom specijalizirane tehnološke opreme, no moram se vratiti malo nazad prije jer sam si pokušavao sve to zamisliti kada smo pričali o izazovima. Da li mogli prenijeti našim slušateljima, recimo, dodatni izazov predstavlja doprema velikih i teških dijelova tehnološke opreme? Svi znamo da su to veliki dijelovi, vidimo to na cestama kako putuje k nama, možda je to zanimljiv dio slušateljima da vidimo baš u praksi kako to izgleda.
8: Evo, pa imali smo, znači, nekoliko primjera koji su baš direktno vezani za ovo logističko pitanje. Tako da smo prvo imali, znači, dok smo radili još betonske, armirobetonske radove na gradilištu, tu su se iz Čakovca dopremali iz PMP Međimurja posebni predgotovljeni, prednapregnuti betonski elementi koji su služili kao glavni sekundarni nosači same konstrukcije hale. Također drugi slučaj je bio nedugo kad smo dopremali na gradilište roto sito velikih dimenzija i težine koja je morala specijalnim teretom doći, znači, na samo gradilište. Izazov je ovdje bio što, znači, pristupnu prometnicu koja vodi do samog centra izvodi drugi izvođač radova, tako da nisu u potpunosti usklađeni bili radovi, znači, sa RCGO-om i pristupnom prometnicom. No, to smo vrlo jednostavno riješili na način da smo skoordinirali sastanak između izvođača RCGO-a, znači Kostak, i izvođača radova, znači, na pristupnoj prometnici Kolas. Oni su pripremili trasu te specijalni teret bez problema mogao, znači, doći na odredište.
7: Ima još stvari koje sigurno zanima naše slušatelje, recimo na koji se način tijekom gradnje kontroliraju kvalitete izvedenih radova, to je bitno, ali i sigurnost svih sudionika na gradilištu.
8: Pa kvaliteta, znači sigurnost sudionika na gradilištu vrši se više linijski, znači i to pod strogom kontrolom. Tu prvenstvo mislim znači, na stručni građevinski nadzor, koji kad govorim znači, o stručnom građevinskom nadzoru, on podrazumijeva znači, sve građevinske struke, znači elektrotehničku i strojarsku i arhitekturu i geodeziju, zaštitu okoliša, vatrodojeva itd. itd. Znači oni svakodnevno obilaze gradilište, provjeravaju da li su znači, ugrađeni materijali i radovi u skladu sa propisima, znači kako smo mi propisali znači, u dokumentaciju nabavi, a osim toga provode se i tekuća laboratorijska ispitivanja znači, na ugrađenim materijalima i proizvodima. To su znači, kontrole znači, betona, kontrole zbijenosti podloge, čelika, zatim certificiranje samih proizvoda koji dolaze, jer moraju se imati CE certifikat. Tu nam uvelike pomaže znači, tehnička pomoć koja je više stručna u tom pogledu, tako da sve što dođe znači, na ruke tehničke pomoći i stručnom nadzoru ne može se pustiti znači, u daljnju proceduru bez njihovog blagoslova. Što se tiče sigurnosti radnika, ona nam je također na prvom mjestu, jer tu posebno treba naglasiti zapravo tu koordinaciju svih tih međusobnih struka koje se tamo nalaze, tako da se ti nekakve faktori opasnosti svedu na sam minimum. Koordinatori zaštite na radu svakodnevno kontroliraju primjenu propisanih mjera, korištenje zaštitne opreme te ispravnost mehanizacije.
7: Evo, pri samom smo kraju emisije, pa postoji naravno znati želje, želimo znati u kojoj se fazi projekt trenutno nalazi i što će biti najvažnije u sljedećem razdoblju, onom probnom radu.
8: Znači, građevinski radovi na većini objekata su završeni ili se nalaze u samoj završnoj fazi, stoga se fokus prebacuje više na montažu opreme, instalacija, vatrodojave i slično. Paralelno radimo znači, na pristupnoj prometnici i rekonstrukciji državne ceste, odnosno raskrižju državne ceste D20. Sljedeći veliki korak koji nam slijedi jest probni rad. Nakon što završimo montažu i pojedinačna ispitivanja uređaja, cijeli sustav stavljamo u funkciju u realnim uvjetima pod opterećenjem. Tijekom tog probnog rada koji će trajati 6 mjeseci, detaljno ćemo testirati kako svi strojevi, transportni i upravljački sustavi rade zajedno kao cjelina. To nam daje priliku za neki fine tuning, odnosno optimizaciju tehnologije te edukaciju zaposlenika koji će jednog dana tamo i raditi. Ako svi tehnički i ekološki parametri budu zadovoljeni, stvaraju se preduvjeti za puni rad centra koji očekujemo krajem iduće 2027. godine.
7: Eto, kako smo čuli od našeg gosta Marka Bebeka, završetak građevinskih radova ne znači i kraj projekta. Slijede montaža i povezivanje opreme, pa onda detaljne ispitivanja, probni rad, tijekom koji će se provjeriti funkcionalnost cijelog centra. RCGO Piškornica tako predstavlja više od velikog građevinskog projekta, jer je riječ o ulaganju u suvremeniji, sigurniji i održivi razvoj gospodarenja otpadom za cijelu regiju. Jer zajedno je održivo. Vama cijenjeni slušatelji, hvala na slušanju. Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Sadržaj publikacije emitiranog materijala isključiva je odgovornost Piškornica d.o. regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.
4: Sponzorirana emisija Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške piđame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Pamučne piđame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci. Ne propustite super cijene Mana.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju, i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
5: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava, svježa vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara, najbolje lignje u našem kraju, sa žara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449, a za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
7: Dobar vam dan. Etno selo Podno utvrde Stari grad ponovno je bilo mjesto okupljanja brojnih Đurđevčana i gostiju. Na popularnom pečenjak partiju tražilo se mjesto više, a miris pečenjaka, dobra glazba i raspoloženo društvo stvorili su atmosferu za pamćenje. Ovogodišnji pečenjak partiju održavao se u sklopu ljetnog programa Summer Cock Festivala, a za glazbeni dio večeri zadužene su bili Dangube. Već od početka programa prostor etno sela ispunili su brojni posjetitelji koji su uz pjesmu, plez i druženje uživali u omiljenom ljetnom specijalitetu. Vesela atmosfera dodatno je rasla kako je već rodmicala, a Dangube su svojim nastupom rasplesale okupljene. Pjevalo se, plesalo i nazdravljalo, dok je pečenjak partij još jednom potvrdio koliko su ovakva opuštena ljetna druženja omiljena među Đurđevčanima. Organizatori pečenjak partija su Turistička zajednica grada Đurđevca i Savjet mladih grada Đurđevca. Bogatu fotogaleriju pogledajte na webu Podravskog radija i na drava.info. U župi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu svečano je ustoličen na novu službu novi župnik veličasni Marko Domiter, te ujedno i novi župni vikar veličasni Timotej Inkret. U prisutnosti brojnih vjernika, članova crkvene zajednice i gostiju, novi župnik veličasni Marko primio je službu u prisutnosti kancelara Varaždinske biskupije, prečasnog Ivana Raka. Misno slavlje koje je uslijedilo predvodio je prečasni Ivan Rak, gdje je istaknuo važnost župničke službe u širenju vjerske poruke, brizi za zajednicu te unapređenju duhovnog života vjernika. Slavio je prisustvovao i svećenik Varaždinske biskupije na službi u kanadskom Hamiltonu veličasni Marko Štefanac, a misno slavlje

0: lijepo slavlje u našoj crkvi. Uveo me u službu župnika kancelar biskupije Ivan Rak i našega novog kapelana Timoteja Inkreta i radujem se ovom dolasku, ovu župu, ovu zajednicu koja je pokazala jedno veliko, široko, otvoreno srce i zaista evo, radujem se što ću moći ovdje navještati evanđelje, biti s ljudima, biti tu za ljude, a isto tako kao što je danas bilo rečeno na svetoj misi, tu smo za vas, ali potrebni smo i naših vjernika s kojima ćemo živjeti, koji će nama pomoći na putu prema nebu, a i mi njima.
1: Kazao je veličasni domiter. Po završetku svečanosti slavlje je nastavljeno u prostorijama župne pastoralne dvorane, gdje su vjernici i župljani uz zakusku i razgovor bolje upoznali novog župnika i kapelana. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac organizirala je proslavu jedne od tri vinogradarskih svetkovina u vinogradu obitelji Grganja. Na početku same proslave obratio se predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac, Matija Vugrinčić, koji je pozdravio sve prisutne i čestitao im na proslavi ove velike svetkovine među svim vinogradarima našeg područja, ali i šire. Manifestaciji je prisustvovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažolić, te župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, koji je izrazio zadovoljstvo što vinogradari naše županije i dalje brinu i štuju ovakve običaje.
2: Naša županija Koprivničko-križevačka definitivno se ponosi tim identitetom koji se odnosi na vinarstvo i vinogradarstvo. To smo dokazali ovog vikenda da u županiji imamo na više mjesta proslavu Bartolova, koji je jedan od tri sveca vinogradarska koji se slave, i stvarno evo, sretan sam da sam danas mogli biti ovdje u Čepelovcu u Udrugi vinogradara i voćara ovdje iz Đurđevca, podržati njihovu udrugu i prisustvovati proslavi Svetog Bartola, postavljanju klopoteca, i nadam se da će berba ove godine biti dobra, da će svi biti zadovoljni, iako uvijek nikad nisu svi zadovoljni. Međutim, mislim da je godina dobra, nadam se da ćemo se uspjeti izboriti u ovoj borbi koju imamo, nažalost, sa pošasti zvane cvrčak, koja je, nažalost, zadesila naše vinograde. Međutim, vinogradarstvo, vinarstvo je identitet Podravine, identitet Koprivničko-križevačke županije, i to je nešto što ćemo čuvati, što nam je zadaća, a upravo udruge, poput udruge iz Đurđevca, čuvaju taj identitet, tako da veliko hvala svim članicama i članovima udruge, a uz podršku lokalne samouprave i nas u županiji, vjerujem da će posao taj raditi još bolje.
1: Kazao je župan Golubić. Slavlje je nastavljeno uz tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drozofiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Sve prisutne je zabavljao tamburaški sastav u prolazu, a svi posjetitelji su mogli uživati uz dobru kapljicu i večeru. U općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica isporučen je video endoskopski sustav za dijagnostiku bolesti probavnog sustava. Video endoskopski sustav uključuje video stup sa procesorom i modulom umjetne inteligencije, te dva gastroskopa i dva kolonoskopa. Sustav AI omogućuje otkrivanje i određivanje mikropromjena na sluznici probavnog trakta, što poglavito ima vrijednost u ranom otkrivanju potencijalnih malignih promjena. Implementacija novog video endoskopskog sustava u gastroenterološkoj dijagnostici znatno će poboljšati kvalitetu i brzinu detekcije i odluke o smjeru liječenja niza kliničkih promjena zbog kojih naši pacijenti traže pomoć, ističu iz bolnice, te dodaju kako je novi video endoskopski sustav odmah dostupan za korištenje. Vrijednost nabavljenog sustava iznosi 336.100 eura i financirano je sredstvima državnog proračuna uz suglasnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Povodom Bartolova, jednog od važnih vinogradarskih običaja u vinogradu izletišta i vinarija Jušta, svečano je postavljen i blagoslovljen klopotec. Program je započeo zdravicom domaćina Martina Jušte, koji je pozdravio sve prisutne. Manifestaciji su prisustvovali gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, koji su također pozdravili sve prisutne i čestitali još jednom Martinu Jušti na tituli gradonačelnikovog vina. Nakon pozdravnih govora, novo postavljeni klopotec blagoslovio je novi župnik u župama Kalinovac i Budrovac veličasni Andrija Botković. Zaželio svim vinogradarima sreću u nadolazećim berbama. Susret je završio domjenkom u izletištu i vinari Jušta na Belevinama. Na izletištu Sveti Nikola na rijeci Dravi održena je fišijada Dravski kotlić, koja se održava u sklopu manifestacije Ferdinandski pozdrav ljetu. Okupljene ekipe odmjeravale su svoje kulinarske vještine u pripremi fiša, dok su se uz kotliće i mirise tradicionalnog jela okupljali brojni posjetitelji. Manifestaciju je posjetio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. Uz natjecateljski dio za dobru atmosferu i glazbeni program bio je zadužen tamburaški sastav Avantura. Renesansni festival u Koprivnici i ove godine donio je prizore koji se pamte, a jučerašnji program ponovno je privukao brojne posjetitelje. Pažnju publike privukao je

0: Atraktivni trbušni ples sa sabljama u kojem su izvođači se svojim nastupom spojile ples, preciznost i neobične rekvizite, a publika je s velikim zanimanjem pratila svaku njihovu kretnju. Atmosfera na festivalu dodatno se zahuktala, a posjetitelji su imali priliku uživati u još jednom atraktivnom programu koji savršeno odgovara posebnom renesansnom ugođaju Koprivnice. Uslijedio je vatreni show kao jedan od najatraktivnijih trenutaka večeri. Spektakl iz Koprivnice možete pogledati u bogatoj fotogaleriji na portalu drava.info. U Novigradu Podravskom održana je proslava jednog od većih vinogradarskih blagdana Bartolovo. Proslava je započela pozdravom i zdravicom predsjednika Udruge vinogradara i vinara i voćara Komarna 2001, Novigrad Podravski, Ivana Mičurina, koji je pozdravio sve prisutne i izrazio zadovoljstvo što se Bartolovo održava na dan udruge i u godini kada udruga slavi 25. godišnjicu osnutka. Sve nazočne je pozdravio načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brlje, koji je pohvalio veliki broj odaziva na ovakvu manifestaciju. Program je nastavljen uz obred dizanja klopoca, nakon kojeg je uslijedio zajednički ručak i druženje okupljenih uz domaće mužikaše. U sklopu proslave održana je i prodajna izložba poslovnih partnera udruge Telikovna kolonija i izložba slika Likrese, likovno-kreativne sekcije Kuda Ivan Vitestranski. Bogatu fotogaleriju iz događaja možete pogledati na webu Podravskog radija. Nakon natječaja za upis djece u dječji vrtić Fiolica Novigrad Podravski utvrđena je potreba za organizacijom dodatne šeste skupine kako bi mogli upisati svu djecu. Prema Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije uputili su zahtjev za odobrenje rada u promjenjivim uvjetima. Ovih dana zaprimili su rješenje tog odjela te obavještavaju da su sva djeca roditelja koji su predali potrebnu dokumentaciju u natječajnom roku upisana. Djeca koja do 1. rujna 2026. neće navršiti godinu dana života stavljena su na čekanje te kada navrše godinu dana upisuju se u vrtić. Od 1. rujna vrtić će raditi u 6 odvojenih skupina. Djeca su raspoređena prema dobi, a skupine zadovoljavaju pedagoške standarde. Za svu novo upisanu djecu 27. kolovoza održati će se roditeljski sastanak u 16 sati u prostorijama dječjeg vrtića Fiolica Novigrad Podravski, obavještavaju iz vrtića.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas sunčano te vrlo toplo i vruće. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, a Đurđevac i njegova okolica nam danas mjere 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ljeto. Na tvom radiju.

0: podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
0: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
3: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio
5: 87.6
4: Najslušaniji
5: ljetni radio.
4: Ljetni radio. Ljetni radio.

A kakvo nam je trenutno stanje u prometu? Evo, povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilasnicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su na pojedinim dionicama autocesta, osobito u tunelima, na prilazu odmorišta i naplatnim postajama. Pozivamo vozače naravno da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Evo da kratko samo prođemo i nadzor brzine kretanja vozila za danas. Štaglinec, Novigrad, Podravski, državna cesta broj 2 od 11 do 15 sati. Veliki Raven, Križevci od 13 do 16 sati. Imamo tu još ove koje su prošle, i odnosno do 13 sati imamo evo još Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, tako da eto svakako osim na tim relacijama pazite naravno na svim ostalima i vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

Stanje u prometu. Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
5: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
0: Podravski radio.
6: Pronađite rješenje za osvježenje.
0: Vaš Podravski radio.

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađedat. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedat Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
9: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
10: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
11: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
10: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
11: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
10: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
11: Salon namještaja Palković.
10: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
12: U
10: Podravski radio. Sportske novosti. Offside.
12: Stižemo do našeg offside 13. sati točno. Hajduk je na Poljudu pobjedio do sad neporaženi Osijek 4-0 u utakmici četvrtog kola Supersport HNL-a, a trener Garcia krenuo je derbi s čak 9 promjena u sastavu u odnosu na utakmicu s Rakovom. Je li bolja prva ili rezervna momčad Hajduka, pitali su ga novinari. Ono što vidite je momčad i to je jedino što tražimo. Zaista to je ono najvažnije, to smo danas pokazali. Uz osmijeh rekao je Urugvajac, te se osvrnuo. Rekao sam da prošle sezone nisu imali sreće, a sad s novim trenerom imaju kemiju i bolju energiju. Nakon gola ni mi nismo imali energije i onda su nam uzeli teren. Silić im je obranio par situacija, ali nakon crvenog kartona smo bili ipak bolji, rekao je trener za igru i ekipu Osijeka. Prokomentirao je 107. gol Marka Levaja za Hajduk. Nadam se da će do kraja sezone zabiti 120. Možemo mu samo čestitati. Je li očekivao Garcia ovakvu pobjedu? Teško nam igrati svaka 3 dana. Rakov se za nas priprema 8 dana, a mi ćemo krenuti s pripremom tek sutra. Mi smo 21. liga Europe, nismo ni blizu najboljih 5 liga, ali sretan sam. Ali je li ga bilo strah toliko mijenjati u sastavu? A na to je komentirao da je to potez koji povučeš s odgovornošću. Najvažnije je da ekipi vjerujem u svoje, da ja vjerujem u svoje momke i da znam da svi oni čine sve da pomognu ekipi. Siguran sam da će ovo još podići momčad, momci se bore jedni za druge, sretni su igrači na klupi od onih koji zabiju. Koliko je sretan kada vidi da svi igrači mogu dati doprinos, nismo još gotovi s poslom, kaže. Pogotovo ako ćemo igrati 2 utakmice tjedno. Baš sam ponosan, pravi su momci i pravi profesionalci, zaključio je Garcia. Hajduk je poveo u toj utakmici u 9. minuti golom novog igrača Etnika Brutija, dok je Marko Levaj u 54. minuti bio strelac za 2-0, što je bio njegov 107. pogodak. U 83. minuti je Bamba bio strelac za 3-0, dok je konačnih 4-0 postavio Šimun Hrgović golom u 90. minuti. Federico Bessone je doživio nakon 3 uzastopne pobjede prvi poraz na klupi Osijeka. Mislim da je teško igrati protiv Hajduka na Poljudu, a kad još dobiješ rani gol i crveni karton, postane još teže. Na pitanje je li razočaran, došli smo s velikim očekivanjima i sa samopouzdanjem nakon 3 uzastopne pobjede. Došli smo po pobjedu. Rani gol nam sigurno nije pomogao, a ni crveni karton. Na pitanje je li ga Hajduk nečim iznenadio, gledao je njihove 3 ligaške utakmice, gledao sam njihovu utakmicu u Europi, znao sam kako igraju, pripremili smo se dobro. Razočaran sam,

napadu uputio je dva udarca, nijedan u okvir, promašivši jednu veliku priliku. Nije uspio u debitantskom nastupu zatresti mrežu, ali ne sumnjamo da je pitanje dana kada će i to doći na red s obzirom na to da je u seniorskom nogometu već postigao 17 golova. Podsjećamo, Vušković je iz Hajduka prodan u Tottenham za 11 milijuna eura, ali Spursi nisu imali strpljenja s njim, odnosno nisu ga htjeli čekati i pratiti kako će se snaći kod njih, nego su odlučili ovog ljeta prihvatiti ponudu Brightona koji je iskrcao 54 milijuna eura. Tottenham je tako ostvario ogromnu zaradu na Vuškoviću, ali istovremeno je ostao bez igrača koji bi po svim parametrima vrlo skoro trebao biti svjetska klasa. Trener Paris Saint-Germaina Luis Enrique upozorio je svoje zvijezde da prošlosezonski uspjesi neće nikome garantirati mjesto u momčadi. Parižani su novu sezonu francuskog prvenstva otvorili remijem kod Rena, a španjolski stručnjak nakon utakmice jasno je poručio da od svojih igrača očekuje izlazak iz zone komfora. Paris je odigrao vrlo loše prvo poluvrijeme, a i na odmor otišli su s dva pogotka za ostatka. Luis Enrique je reagirao već na poluvremenu te iz igre izvadio Dembelea, Kvaratskheliju i uveo Miku Gotsa i Ferrana Torresa. Upravo je Torres, novo španjolsko pojačanje Parižana, postigao dva pogotka i spasio Paris od poraza. No trener aktualnog francuskog prvaka nakon susreta nije želio slušati o zaslugama iz prošlosti. Nogomet je takav, Paris Saint-Germain nije osvojio ništa, baš ništa. Ako razmišljate o onome što ste već osvojili, nećete osvojiti ništa. Nema kredita, svakog dana na svakoj utakmici i svakom treningu morate pokazati da ste spremni. U suprotnom, se lako opustiti i početi padati, rekao je Luis Enrique. Predsjednik FIFA Gianni Infantino predstavio je svoju platformu za novi mandat, pozicirajući se kao zaštitnik siromašnijih nogometnih zemalja, dok je predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin poručio kako se neće kandidirati protiv njega. Ipak, uvjeren je da bi Infantino na izborima mogao dobiti protukandidata. Čeferin, koji je na čelu UEFA od 2016. godine, izjavio je da se neće kandidirati za predsjednika FIFA nakon izbora u ožujku 2027. godine. Ne zanima me mjesto predsjednika FIFA, izjavio je Čeferin. Volim UEFA-u i posao koji tamo obavljam. Objasnio je dodavši da je njegov kredibilitet kao Infantinovog protivnika puno veći ako nije zainteresiran za tu opciju. Ovaj 58-godišnji Slovenac kojem mandat na čelu UEFA ističe 2027. godine kaže da želi uživati u životu iako je prethodno držao javnost u neizvjesnosti oko toga hoće li se on ponovno kandidirati. Nogometaši Barcelone, aktualni španjolski prvaci, odlično su otvorili novu sezonu te su u ogledu drugog kola La Lige na gostovanju slavili kod Elčea 5-0. Prvi pogodak Barcelona je postigla u 14. minuti, a s bijele točke za 1-0 pogodio Rafinha. U nadoknadi prvog dijela na 2-0 povećao je Adeyemi, koji je ovog ljeta u Kataloniji došao iz Dortmundske Borusije. U nastavku ogleda Barcelona je postigla još tri pogotka. Novi je zabio Brazilac Rafinha u 67. minuti, dok je u 71. i 79. Fermin Lopez pogađao za konačnih 5-0. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija poražena je u finalu Turkish Airlines Superkupa u Hamburgu od aktualnog svjetskog i europskog prvaka Njemačke rezultatom 87-96. Šteta zbog konačnog rezultata, međutim s druge strane, gledano igrački, trenerski na terenu, jednostavno ostaje žal zbog poraza. U svim ostalim segmentima apsolutno smo zadovoljni viđenim i ispunjenim. Dvije utakmice ovakvog profila u 48 sati bile su upravo ono što smo željeli u ovoj fazi priprema. I Turska i Njemačka u back-to-back utakmicama bile su odličan test za nas. Ako danas postoji zamjerka, onda je to prvenstveno faza druge četvrtine i veliki broj izgubljenih lopti. Imali smo ih čak 21, što je jednostavno previše za bilo koju momčad i to sada moramo korigirati, rekao je nakon utakmice izbornik Hrvatske Tomislav Mijatović. I dodaje sljedeće, s druge strane pohvala dečkima za dvije sjajno odrađene utakmice. Danas smo pokušali rasporediti rotaciju kroz tri četvrtine, dvije smo četvrtine igrali u samom egalu, jednu smo dobili, jednu izgubili. U određenom trenutku naša igra bila je pomalo van karaktera i nekarakteristična za nas, međutim upravo ideja ovog turnira bila igrati protiv Turske i Njemačke u ovoj fazi priprema. Najbolje rangirani hrvatski tenisač Marin Čilić pao je za jedno mjesto na novoj pojedinačnoj ATP ljestvici te se nalazi na 81. poziciji, jedini je hrvatski tenisač u top 100. Dino Prižmić je ostao na 101. mjestu, a među 200 najboljih su još dvojica hrvatskih tenisača, Borna Gojo 162. i Luka Mikrut 176.

0: Došlo je promjene i pri vrhu, gdje je Njemac Alexander Zverev došao na drugu poziciju, na treću je pao Španjolac Carlos Alcaraz, na vrhu je dalje Jannik Sinner s 12.800 bodova. Osim spomenute trojice, u top 5 su još Kanađanin Felix Auger Aliassime na četvrtom mjestu, te Srbin Novak Đoković na petom mjestu. A Francuz Arthur Fils, čiji je trener bivši hrvatski tenisač Goran Ivanišević, pobjedio je u nedjelju u finalu ATP Masters 1000 u Cincinnatiju Amerikanca Francesa Tiafoa rezultatom 6-3, 1-6, 6-0, osvojujući tako prvi naslov iz ove serije. Fils, 21. nositelj, sjajno otvorio meč oduzevši rani servis suparniku za vodstvo 3-0 u prvom setu prije nego što je Tiafoe osvojio svoj prvi game. Francuz je održavao snažan pritisak prisiljavajući Tiafoe na pogreške dok je gradio vodstvo. Fils je bio nedodirljiv na svom servisu te je set zaključio s 3 uzastopna asa. Tiafoe, koji je igrao na svoje drugo finale u Cincinnatiju, izvratio je isto mjeru u drugom setu. Iako Fils je osvojio game na svoj servis bez izgubljenog poena, Tiafoe je ponovno napravio break za vodstvo od 5-1 i izborio odlučujući set. Fils je brzo vratio kontrolu u trećem setu, dva puta je oduzeo servis suparniku i poveo s 4-0, što se pokazalo nedostižnim za Amerikanca. Ova pobjeda je tjedan dana prije početka zadnjeg Grand Slam turnira godine US Opena osigurala Filsu napredak na ATP ljestvici na kojoj se popeo s 21. na 11. mjesto.
1: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Ljetni radio.

0: Kafe bar Osmica traži djelatnicu. Kafe bar Osmica traži komunikativnu, odgovornu i vrijednu djelatnicu za rad za šankom. Ako voliš rad s ljudima i ugodno radno okruženje, javi nam se. Više informacija na broj 098 723 089. Veselimo se novoj osobi u našem timu. Kafe bar Osmica. Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumoborik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumoborik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
1: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: U trgovinama Manna 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci. Ne propustite super cijene Manna.
0: Podravski radio. Vijesti.

Dobar dan u vijestima. Članovi Mosta u ponedjeljak su u Viškovu upozorili da se u županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina dovozi otpad iz Senja, iako se može odvoziti i dovoziti isključivo otpad iz Primorsko-goranske županije, te su zatražili da se to hitno zaustavi, a inspekcije tvrde je li sve zakonito. Zatražili su i da mjerodavni ispitaju kakvoću zraka i tla, te je imali na području Marišćine onečišćenja ili drugih opasnih tvari. Dopredsjednik Mosta Josip Katalinić je na konferenciji za novinar rekao da je stranica grada Senja objavljeno kako je lokalno odlagalište zatvoreno zbog popunjenosti kapaciteta, te se otpad preko pretovarne stanice u Novom Vinodolskom dovozi u Marišćinu. Smatra da dovoz otpada iz Senja treba zaustaviti dok se ne utvrdi postoji li za njega valjana pravna osnova i odgovarajuća dozvola. Dva požara buknula su u ponedjeljak prije podneva na splitskom području. Požar kod Paklinskih otoka gdje gori šuma na nepristupačnom terenu. Vatrogasci su stavili pod kontrolu te se čekaju da zračne snage, a u moru kod Kaštela nasuprot Čiova gori brod i gase ga brojne vatrogasne snage. Požar na području Svetog Klementa u okviru Paklinskih otoka kod Hvara izbio je u 11 sati 40 minuta. Kako je za HINA-u potvrdio zapovjednik Nikola Škare, čeka se dolazak zračnih snaga, a do tada su lokalni vatrogasci njih 20 i 5 vatrenu stihiju doveli pod kontrolu sa dvije pumpe. U Splitu je nakon omiša, Makarske i Trogira otvorena turistička ambulanta u sklopu kliničkog bolničkog centra Split. U funkciji je od kraja srpnja, riječ je o zajedničkom projektu KBC-a Split i Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, a cilj je osigurati zdravstvenu skrb brojnim turistima tijekom ljetne sezone, ali i rasteretiti objedinjeni hitni bolnički prijam. Najčešće dijagnoze su upale uha, cerumen, probavne tegobe, ogrebotine, ježevi. U slučaju lakših ozljeda mi rješavamo, u slučaju komplikacija šalje se na hitni prijam, rekao je Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja. Grad Split objavio je u ponedjeljak javni poziv za davanje stanova u najam prema socioekonomskim kriterijima, a zahtjevi se mogu podnijeti do 30. rujna, nakon čega će se utvrditi lista reda prvenstva. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju punoljetni hrvatski državljani s prebivalištem u Splitu najmanje 10 godina neprekidno ili 20 godina s prekidima, pod uvjetom da oni i članovi njihova domaćinstva nemaju useljivu nekretninu niti su je imali u posljednjih 10 godina. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je u ponedjeljak prozivanje da je županija odgovorna za problem ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu, te je najavio da bi prihvatili Fond za zaštitu okoliša jedinu pristiglu ponudu. Uklanjanje 13,200 tona otpada moglo početi u listopadu. Zvona su ponedjeljak zazvonila u spomen na stanovnike Amatricije stradale u razornom potresu koji je pogodio talijanski grad prije 10 godina, usmrtivši stotine ljudi na tom području. Ožalošeni su odali počast 239 žrtava, počevši minutom šutnje u 3 sata.

0: uzastopne pobjede. Antonelli je završio drugi, njegov momčarski kolega George Russell treći, dok su Ferrarijevi Lewis Hamilton i Charles Leclerc zauzeli četvrto i peto mjesto. Vrijeme danas sunčano te vrlo toplo i vruće. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, a Đurđevac i njegova okolica na mjeri 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Najbolji glazbeni ritam. Podravski radio. Tvoj pravi izbor.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i komplet letan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
2: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Podravski radio. Stanje u prometu.
5: Evo nas došljenog stanja u prometu. I dalje su povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vožnja u koloni i kraći zastoj mogući su na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama tunela, odmorišta i naplatnih postaja. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Već sam ranije spominjao radare na našem području, evo ostala su još dva. U Velika Mučina, Koprivnica, odnosno pardon, Štaglinec, Novigrad Podravski je od 11 do 15 sati i Veliki Raven, Križevci od 13 do 16 sati. Znači državna cesta D2, Štaglinec, Novigrad Podravski i D41, Veliki Raven, Križevci od 13 do 16 sati. Osim na tim dionicama, naravno pripazite na svim ostalim dionicama i vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Stanje u prometu.
1: This is radio 87.6. Everybody be cool. You be cool.
2: Da. Hajde se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
2: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
4: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
6: Podravski radio.
7: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, B, E, C i C, E kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati.
0: Novi tečaj u autoškoli Autoklub Đurđevac počinje 24. kolovoza.
1: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Podravski radio. Lokalno Podravsko gradi.
0: Dobar dan. Etno selo pod Novutvrde Stari grad ponovno je bilo mjesto okupljanja brojnih Đurđevčana i gostiju. Na popularnom pečenjak partiju tražilo se mjesto više, a miris pečenjaka, dobra glazba i raspoloženo društvo stvorili su atmosferu za pamćenje. Ovogodišnji pečenjak partiju održava se u sklopu ljetnog programa Samarkog festivala, a za glazbeni dio večeri zadužne su bile dangube. Već od početka programa prostor Etno sela ispunili su brojni posjetitelji koji su uz pjesmu, ples i druženje uživali u omiljenom ljetnom specijalitetu. Vesela atmosfera dodatno je rasla kako je večer odmicala, a dangube su svojim nastupom rasplesale okupljene. Pjevalo se, plesalo i nazdravljalo, dok je pečenjak parti još jednom potvrdio koliko su ovakva opuštena ljetna druženja omiljena među Đurđevčanima. Organizatori pečenjak partija su Turistička zajednica grada Đurđevca i Savjet mladih grada Đurđevca. Bogatu fotogaleriju pogledajte na webu Podravskog radija i na drava.info. U župi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu svečano je ustoličen na novu službu novi župnik veličasni Marko Domiter, te ujedno i novi župni vikar veličasni Timotej Inkret. U prisutnosti brojnih vjernika, članova crkvene zajednice i gostiju, novi župnik veličasni Marko primio je službu u prisutnosti kancelara Varaždinske biskupije prečasnog Ivana Raka. Misno slavlje koje je uslijedilo predvodio je prečasni Ivan Rak, gdje je istaknuo važnost župničke službe u širenju vjerske poruke, brizi za zajednicu te unapređenju duhovnog života vjernika. Slavlje je prisustovao i svećenike Varaždinske biskupije na službi u kanadskom Hamiltonu veličasni Marko Štefanac, a misno slavlje animirao župni mješoviti zbor Georgius, predvođen Ivanom Senjan. U ime mladih župe Đurđevac se novog župnika i kapelana pozdravio je i zaželio im dobrodošlicu Marko Štefanov, koji je spomenuo kako su Svetom Petru predani ključevi Kraljestva Božjeg, tako smo i mi kao župna zajednica predani njima na brigu. Mladi župe su im ujedno poklonili i prigodne poklone. Na kraju mise predstavili su se župi novi župnik i kapelan.
2: Novi sam župnik u Đurđevcu, prije nekoliko dana sam se doselio, lijepo me primio velečasni Tomislav sa kapelanom Andrijom, koji su poslani na druge službe. Evo, mogu reći da sam došao iz centra crkve iz Rima, zadnje dvije godine živio sam u Rimu, studirao sam pastoralnu teologiju, a biskup me odlučio poslati ovdje u Podravinu. Evo, danas je bilo lijepo slavlje u našoj crkvi. Uveo me u službu župnika kancelar biskupije Ivan Rak i našega novog kapelana Timoteja Inkreta i radujem se ovom dolasku, ovu župu, ovu zajednicu koja je pokazala jedno veliko, široko, otvoreno srce i zaista evo, radujem se što ću moći ovdje navještati evanđelje, biti s ljudima, biti tu za ljude, a isto tako kao što je danas bilo rečeno na svetoj misi, tu smo za vas, ali potrebni smo i naših vjernika s kojima ćemo živjeti, koji će nama pomoći na putu prema nebu, a i mi njima.
0: Kazao je veličasni domiter. Po završetku svečanosti slavlje je nastavljeno u prostorijama župne pastoralne dvorane, gdje su vjernici i župljani uz zakusku i razgovor bolje upoznali novog župnika i kapelana. Na izletištu Svetog Nikole na rijeci Dravi održana je fišijada Dravski kotlić, koja se održava u sklopu manifestacije Ferdinandski pozdrav ljetu. Okupljene ekipe odmjeravale su svoje kulinarske vještine u pripremi fiša, dok su se uz kotliće i mirise tradicionalnog jela okupljali brojni posjetitelji. Manifestaciju je posjetio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. Uz natjecateljski dio za dobru atmosferu i glazbeni program bio je zadužen tamburaški sastav Avantura. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac organizirala je proslavu jedne od tri

0: vinogradara i voćara ovdje iz Đurđevca podržati njihovu udrugu i prisustvovati proslavi Svetog Bartala, postavljanju klopoteca. I nadam se da će berba ove godine biti dobra, da će svi biti zadovoljni, iako uvijek nikad nisu svi zadovoljni. Međutim, mislim da je godina dobra, nadam se da ćemo se uspjeti izboriti u ovoj borbi koju imamo, nažalost, sa pošasti zvane cvrčak, koja je, nažalost, zadesila naše vinograde. Međutim, vinogradarstvo, vinarstvo je identitet Podravine, identitet Koprivničko-križevačke županije i to je nešto što ćemo čuvati, što nam je zadaća, a upravo udruge, poput udruge iz Đurđevca, čuvaju taj identitet, tako da veliko hvala svim članicama i članovima udruge, a uz podršku lokalne samouprave i nas u županiji vjerujem da će posao taj raditi još bolje.
1: Kazao je župan Golubić. Slavlje je nastavljeno uz tradicionalno postavljanje klopovca uz ceremonijal Drozofiliusa Čepelovečko-Budrovičkog biškupa Branka Patačka. Sve prisutne je zabavljao tamburaški sastav u prolazu, a svi posjetitelji su mogli uživati uz dobru kapljicu i večeru. U župi Svetog Luke Evanđelista u Kalinovcu i Svetog Uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrovcu svečano je preuzeo misnim slavljen župu novi župnik velečasti Andrija Botković. Misna slavlja predvodio je novi župnik, a brojni župljani i vjernici iz Kalinovca, Budrovca, Čepelovca i Sirove Katalene, ali i šire, došli su podržati nekadašnjeg kapelana u župi Svetog Jurja Mučenika u Đurđevcu. Na kraju misnih slavlja mladi župe Kalinovac i Budrovac poklonili su novom župniku prigodne poklone, te mu zaželili puno sreće i Božeg blagoslova u njegovom poslanju na novim župama da zajedno grade što bolju i čvršću župnu zajednicu. Povodom Bartolova, jednog od najodvažnijih vinogradarskih običaja u vinogradu izletišta i vinarije Jušta, svečano je postavljen i blagoslovljen klopotec. Program je započeo zdravicom domaćina Martina Jušte, koji je pozdravio sve prisutne. Manifestaciji su prisustvovali gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, koji su također pozdravili sve prisutne i čestitali još jednom Martinu Jušti na tituli gradonačelnikovog vina. Nakon pozdravnih govora, novo postavljeni klopotec blagoslovio je novi župnik u župama Kalinovac i Budrovac, velečasni Andrija Botković. Zaželio svim vinogradarima sreću u nadolazećim berbama. Susret je završio domjenkom u izletištu i vinariji Jušta na Belevinama. Nakon natječaja za upis djece u dječji vrtić Fiolica, Novigrad Podravski, utvrđena je potreba za organizacijom dodatne šeste skupine kako bi mogli upisati svu djecu. Prema upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije uputili su zahtjev za odobrenje rada u promjenjivim uvjetima. Ovih dana zaprimili su rješenje tog odjela te obavještavaju da su sva djeca roditelja koji su predali potrebnu dokumentaciju u natječajnom roku upisana. Djeca koja do 1. rujna neće navršiti godinu dana života stavljena su na čekanje te kad navrše godinu dana upisuju se u vrtić. Od 1. rujna vrtić će raditi u 6 odgojnih skupina, djeca su raspoređena prema dobi, a skupine zadovoljavaju pedagoške standarde. Za svu novo upisanu djecu 27. kolovoza održati će se roditeljski sastanak u 16 sati u prostorijama dječjeg vrtića Fiolica Novigrad Podravski, obavještavaju iz vrtića. U Novigradu Podravskom održana je proslava jednog od većih vinogradarskih blagdana Bartolovo. Proslava je započela pozdravom i zdravicom predsjednika udruge vinogradara, vinara i voćara Komarna 2001 Novigrad Podravski Ivana Mičurina, koji je pozdravio sve prisutne i izrazio zadovoljstvo što se Bartolovo održava na dan udruge i u godini kada udruga slavi 25. godišnjicu osnutka. Sve nazočne je pozdravio načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brlje, koji je pohvalio velik broj odaziva na ovakvu manifestaciju. Program je nastavljen uz obred dizanja klopoca, nakon kojeg je uslijedio zajednički ručak i druženje okupljenih uz domaće mužikaše. U sklopu proslave održana je prodajna izložba poslovnih partnera, udruge te likovna kolonija i izložba slika Likrese, likovno-kreativne sekcije Kuda Ivan Vite Stranski. Bogatu fotogaleriju iz događaja možete pogledati na webu Podravskog radija. Općina Rasinja raspisala javnu nabavu za održavanje nerazvrstanih cesta na svom području. Cilj nabave je osigurati kvalitetno i kontinuirano održavanje prometnica te pridonijeti sigurnijem odvijanju prometa na području općine, a rok za dostavu ponuda je 28. kolovoza 2028. do 8 sati. Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da se upoznaju s dokumentacijom i uvjetima nabave te pravovremeno dostave svoje ponude, poručili su iz općine Rasinja, a dokumentacija i sve informacije vezane uz postupak javne nabave dostupne su na službenoj stranici općine Rasinja.
2: Kultura.
1: Renesansni festival u Koprivnici ove godine donio je prizore koji se pamte, a jučerašnji program ponovno je privukao

0: brojne posjetitelje. Pažnju publike privukao je atraktivni trbušni ples sa sabljama u kojem su izvođačice svojim nastupom spojile ples, preciznost i neobične rekvizite, a publika je s velikim zanimanjem pratila svaku njihovu kretnju. Atmosfera na festivalu dodatno se zahuktala, a posjetitelji su imali priliku uživati u još jednom atraktivnom programu koji savršeno odgovara posebnom renesansnom ugođaju Koprivnice. Uslijedio je i vatreni show kao jedan od najatraktivnijih trenutaka večeri. Spektakl iz Koprivnice možete pogledati u bogatoj fotogaleriji na portalu drava.info. Općina Vir je gostovala na tradicionalnoj gastro manifestaciji u Solinu iz solinskog lonca Što su ili naši stari, na kojoj je predstavila virovsku prkačijadu. Posjetitelji su imali priliku isprobati tradicionalne podravske prkače koji su svojim okusom oduševili sve prisutne. Općinska načelnica Kristina Filipović je prilikom svečanog prijema izrazila zadovoljstvo suradnjom i prijateljstvom između općine Virje i grada Solina, te zahvalila gradonačelniku grada Solina Daliboru Ninčeviću, direktorici turističke zajednice grada Solina Jeleni Stupalo, te predsjednici udruge Solinjani Heli Milišić, kao i cijeloj udruzi. Posebno su zahvalni i ponosni na počasnu građanku Dragicu Lukin, koja je bila posebni gost manifestacije i promotor općine Virje i virovske prkačijade. U petak 28. kolovoza od 19:30 u dvorani ZKF na Novigrad Podravski, KUD Delovi zatvara manifestacije Novigradskog ljeta humanitarnim koncertom. Sve sekcije KUD-a udružit će se u večeri koja je posvećena osmijehu, udruzi za terapijsko jahanje, mjestu gdje se hrabrost i nježnost pretvaraju u korake koje mijenjaju živote djece i mladih. Pozivaju sve da budu dio večeri koja povezuje ljude, umjetnost i dobrotu. U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndać u Kloštru Podravskom održat će se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Festival će okupiti likovne umjetnike i zaljubljenike u stvaralaštvo, a posjetitelji će tijekom dana moći pratiti nastojanje novih radova, upoznati autore i razgovarati s njima o njihovom stvaralaštvu. Posebno mjesto u programu zauzima outdoor izložba slika autora koji sudjeluju na festivalu. Posjetitelji će tako u prirodnom otvorenom prostoru moći razgledati njihove radove, upoznati različite stilove i tehnike te, ako ih neki rad posebno privuče, dogovoriti kupnju slike izravno s autorom. Jedan od posebnih sadržaja ovogodišnjeg festivala bit će kreativna likovna radionica Pjesak u boji, koju će voditi Josip Živko. Sudionici će se upoznati s ovom zanimljivom likovnom tehnikom te izraditi vlastiti rad koristeći pjesak u različitim bojama. Za sudjelovanje nije potrebno prethodno likovno iskustvo. Radionica je namijenjena i djeci i odraslima koji žele isprobati nešto drugačije, kreativno provesti vrijeme i upoznati novi način likovnog izražavanja. Informacije o prijavama možete pronaći na webu Podravskog radija. Glogovac je bio domaćin MTB utrke XECM Rotor and Robin, koja je okupila brojne ljubitelje biciklizma, a podršku su im pružili župan Tomislav Golobić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda-Vajdić i članica županijske skupštine Đurđica Mustav. Događanje je održano u organizaciji biciklističkog kluba Rotor iz Koprivnice uz suorganizaciju Robin Marketa, a preko 100 natjecatelja je krenulo na zahtjevne staze po Bilogori. MTB maraton iz godine u godinu okuplja velik broj natjecatelja iz Hrvatske i inozemstva, te doprinosi promociji sporta zdravog načina života. Župan Golobić zahvalio natjecateljima na velikom odazivu, organizatorima na odličnoj sportskoj priči, te naglasio turistički aspekt ovog događanja, odnosno važnost promocije naše županije kao atraktivne destinacije za aktivni turizam. Natjecatelje je pozdravila i načelnica Škoda Vajdić, poželjevši im da se ugodno osjećaju u Glogovcu i uspješno vože. U Svetoj Mariji odigrano je otvoreno brzo potezno ekipno prvenstvo Međimurja na kojem su sudjelovali članovi šahovskog kluba Picok. U kadetskoj konkurenciji nastupilo je 8 ekipa, đurđevački predstavnici osvojili su prvo mjesto. Ostvarili su 6 pobjeda i jedan neodlučeni ishod za novo veliko slavlje u jakoj konkurenciji. Za kadetski sastav nastupili su Gabriel Kapitanić, Viktor Gašparec, Gabriel Širic i Pavel Jendrašić. Drugo mjesto osvojio je ŠK Novi Zagreb, a treći su bili kadeti iz Križevaca. Nagrađeni su i najuspješniji igrači po pločama, a među njima su i članovi šahovskog kluba Picok. Gabriel Kapitanić osvojio je najbolju prvu ploču, a Viktor Gašparec najbolju drugu ploču. Iz kluba čestitaju kadetima na novom velikom uspjehu, a ujedno i Šahovskom savezu Međimurske županije i njihovom predsjedniku Saši Stankoviću na uspješnoj organizaciji šahovskog turnira.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sunčano te vrlo toplo i vruće. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, a Đurđevac i njegova okolica mjere 29 celzijevi stupnjeva.
1: Lokalno Podravsko gradi. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
1: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
2: kupi,
1: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Živjeli mladenci!
2: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
3: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
6: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
7: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
6: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
7: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
6: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
7: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
6: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
8: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
10: Podravski radio.
11: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
12: Dobro jutro u rubrici Baš danas, gdje ćemo upravo to i pogledati što se dogodilo na današnji dan, tko se rodio od poznatih i tko preminuo. 24. kolovoza je. Sretan vam rođendan, slavite li rođendan. Na današnji dan bila je Bartolomenska noć, pamti povijest pokolj Hugenota u Francuskoj 1572. Što se dogodilo? Noć uoči dana Svetog Bartolomeja, koji je danas, kad je francuska kraljica Katarina Medici organizirala pokolj istaknutih Hugenota, to su bili francuski protestanti koji su izvršili taj pokolj po naredbi svog sina Karla IX, tadašnjeg kralja Francuske. Karlo IX je bio pod velikim utjecajem svoje majke Katarine Medici i pokolj se trebao dogoditi već 15. kolovoza. No, na jednom vjenčanju to je bila zgoda kad su se svi najistaknutiji hugenoti trebali naći. No, evo, bilo je nekako odgođeno to i onda se dogodilo, eto, na današnji dan Bartolomejska noć. Pogubljeno 3000 hugenota. Masakr se od Pariza proširio po cijeloj Francuskoj i u narednih nekoliko mjeseci ubijeno je oko 25.000 hugenota. Veli da je to krvavi pariški pir. Evo, dogodilo se na današnji dan. 1991. Mihail Gorbačov je na današnji dan dao ostavku na mjesto predsjednika SSSR-a i tako najavio njegov raspad. 1991. pamti se u Domovinskom ratu da su u žutoj lokvi srpski odmjendici izvršili pokolj hrvatskih policajaca. Strašno. 1991. također veli pokraj Bogdanovaca srušen prvi zrakoplov JNA u Domovinskom ratu. Pripadnik ZNG-a Luka Andrijanić srušio je nad Borovim naseljem dva neprijateljska zrakoplova. To je bilo na današnji dan, a 2011. Steve Jobs je dao ostavku na mjesto izvršnog direktora Apple-a i predložio Tima Cooka za nasljednika. Rodio se Miguel de Paz, asturijski princ 1498. godine. Inače, Miguel de Paz je bio asturijski princ, sin portugalskog kralja Manuela I. Portugalskog i Izabele Kastiljske, a Asturija je također bila kneževina, jednoprovincionalna španjolska autonomna zajednica smještena na obali Biskajskog zaljeva. Rodio se na današnji dan Dragutin Lerman, hrvatski istraživač i putopisac 1863. Poznati argentinski pisac Jorge Luis Borges 1899. Jedan od najvećih nogometaša bivše države, mogu reći Slaven Zambata, rodio se 1940. godine, umro je prije 6 godina, 2020. Rodila se jedna od najpoznatijih naših klizačica i liječnica Sanda Dubravčić 1964. godine, isto kao i pa mogu reći, evo, meni najdraža pjevačica grupe Magazini, slušali smo malo prije ju, Ljiljana Nikolovska 1964. također, evo, rodila se, najpoznatija kao pjevačica splitske grupe Magazin. 7 albuma je snimila s Magazinom do tamo sredine 90-ih, naravno porijeklom je iz Makedonije. Rodio se i hrvatski indoeuropeist i klasični filolog Anton Majer 1983. O poznatih ljudi preminula južnoamerička svetica Ruža Limska 1617. Bila je peruanska dominikanka te prva svetica s američkog kontinenta i zaštitnica Južne Amerike. Spomendan joj se obilježava, dakle, Sveta Ruža Limska. Stjepan Ševo preminuo na današnji dan, hrvatski emigrantski djelatnik 1972. zagovornik za demokratsko, suvereno i slobodnu Hrvatsku. Također preminuo je i 81. Stanko Nižić, također veli zagovornik za demokratsku, suverenu i slobodnu Hrvatsku i hrvatski emigrantski djelatnik. Tako piše. Bartolovo ili Dan svetog Bartolomeja se obilježava 24. kolovoza, da? Kršćanski liturgijski spomendan koji se slavi danas u čast svetog Bartolomeja, jednoga od 12 Isusovih apostola, Katolička crkva i Anglikanska crkva obilježavaju ovaj dan kao značajnu liturgijsku proslavu. Ima li koji još svjetski dan danas da se obilježava? Odmah smo tu nakon glazbenog broja Jinx, slušamo Da smo se voljeli manje. Dobro jutro!

0: danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Danas, 24. kolovoza, obilježavamo Međunarodni dan roda. Ujedno je i dan roda u Republici Hrvatskoj. Kako bi se ojačala svijest javnosti o ugroženosti i važnosti zaštite roda i njihovog staništa, dakle, današnji dan je Međunarodni dan roda, ujedno i dan roda u Republici Hrvatskoj, kojih, bome, ima ove godine dosta kod nas. U Hrvatskoj obitavaju dvije vrste roda, crna roda i bijela roda. Naravno, više ima ovih bijelih roda, koja je i simbol suživota čovjeka i prirode, očuvanosti prirodnih staništa i tradicionalnog krajobraza. Znamo da čemu služe rode, nose djecu. I crna roda, velika ptica slična bijeloj rodi, samo veličinom i oblikom, za razliku od bijele rode, njeno je perje tamno. I moram spomenuti da javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije svake godine, pa vjerujem tako i ove, provodi brojne aktivnosti vezane za zaštitu i očuvanje bijelih roda na području naše županije, provodeći brojne projekte. Svjetski je dan roda i Sveti Bartolomej ili ti Sveti Bartol. Bartolovo posebno značajno za vinogradare i poljoprivrednike. Ne znaš li ima više vinogradara kod nas ili roda? Glavna tradicija je naravno podizanje klopoca u vinogradu. U nekim mjestima na Bartolovo tradicionalno se biraju vincilir i pudar, čuvar vinograda. Župnik onda blagoslivlja vinograd, pudar simbolično pušta klopote su rad. Još jedna zanimljivost, stari podravski običaj podrazumijeva odlazak u vinograd prije zore, gdje se oko trsija posipa pozderje, otpaci od čišćenja lana i konoplje. I veli da je Bartolovo također dan pretkazanja vremena. Dakle, ako pada kiša, a danas ne pada, vjeruje se da će jesen biti vlažna. Ako je lijepo vrijeme, vjeruje se da će jesen biti sunčana. Jer veli, ako Bartol pošči, vugorke ne budu dobri. Jer ljudi vjeruju da kiše oko Bartolova određuju posljednje berbe krastavaca. Ali bit će sutra kiša. Da, Sveti Bartolomej štuje se kao zaštitnik oboljelih od grčeva, kožnih i živčanih bolesti, te kao zaštitnik seljaka, pastira i zanatlija koji rade s kožom. U Hrvatskoj 2012. proglašen zaštitnikom policije. Eto, dragi naši pripadnici, sretamo vam vaš zaštitnik.

0: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gačice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci. Ne propustite super cijene Mana.
1: Podravski radio.
3: Showbiz. Backstage.
4: Stižemo opet do minuta slavnih i poznatih. Zvijezda nove serije Slučajna obitelj otkriva što nas čeka. Lenu Medar uskoro čekamo gledati u novoj seriji Slučajna obitelj, u kojoj utjelovljuje temperamentnu i nepredvidivu Lanu Panđu, završnicu od Vite Harange, kojega glumi Filip Juričić. Glumica otkriva što ju je privuklo u toj ulozi, kako se snašla u novom glumačkom okruženju i kakvi su odnosi s kolegama. Nakon što je publika imala priliku upoznati u seriji U dobru i u zlu, mlada glumica stiže s potpuno novim likom, temperamentnom, emotivnom i beskompromisnom Lanom. Upravo ju je ta energija privukla i u ulozi. Lana joj je, kaže, od prvog trenutka bila zanimljiva jer je istovremeno zabavna i zahtjevna za glumačku interpretaciju. Igrati lik koji je temperamentan, emotivan i navikao da stvari budu po njegovom, Lenije, čini se donijelo upravo onu vrstu glumačke slobode o kojoj je posebno uživala. Rekla je, najzabavnije ikad, savršen poligon za sve što nikad nisam smjela u životu, jer su roditelji govorili da to nije pristojno, kaže kroz smijeh. Predivno iskustvo, nevjerojatno sam zahvalna što sam dobila priliku ponovno surađivati s određenim ljudima. Cijela ekipa je profesionalna, zabavna i ugodna za suradnju. Svi smo se jako povezali i tamo se osjećam ispunjeno, sigurno i sretno, ističe Lena. A Slučajna obitelj, kaže, donosi sve ono što jedan novi projekt čini uzbudljivim, novu ekipu, novu priču i niz novih zapleta. Posebno mjesto u njezinu iskustvu snimanja zauzima atmosfera na setu, ali i odnosi koje ondje izgradila s kolegama. S Katarinom Baban, s kojom je dijelila set, razvila je prijateljstvo koje se nastavilo i izvan snimanja. S druge strane, sa Sandrom Lončarić već je imala priliku glumački surađivati, a njihov zajednički rad opisuje kao posebno iskustvo. Rominu i Saru Stanić Lena poznaje još iz studentskih dana. Sara je, zanimljivo, bila je asistentica na njezinoj klasi na fakultetu. Iza televizijskog glamura i uživanja u novim ulogama, ipak postoji i manje vidljiva strana glumačkog posla. Za Lenu je najveći izazov upravo nesigurnost koju nosi život slobodne umjetnice. Iako trenutno ima razloga za zadovoljstvo, svjesna je da u glumačkom poslu rijetko postoji potpuna sigurnost u ono što donosi budućnost. Iako su njihove osobnosti poprilično različite, postoji barem jedna stvar u kojoj se Lena može poistovjetiti sa svojim likom. Obje vole dobro izgledati. Razlika je ipak u načinu na koji to postižu. Nakon prethodne serije i novog televizijskog projekta, Lena se već susreće s reakcijama publike. Iako je, priznaje, prije početka emitiranja imala određenu tremu oko toga kako će gledatelji prihvatiti novi lik, reakcije su je ugodno iznenadile. Promjena imidža koju je napravila zbog uloge pritom joj je donijela jednu neočekivanu prednost, ljudi je više ne prepoznaju. A kad se kamere ugase i završe obveze na setu, Lena najviše voli vrijeme provoditi s ljudima koji su joj najbliži. Vrijeme s partnerom, obitelji i prijateljima za nju je najvažniji oblik odmora, ali voli ga kombinirati i s aktivnošću. Iako je posao donosi nepredvidive situacije, privatno je, kaže, potpuno drugačija. Upravo zato joj je podrška najbližih posebno važna, pogotovo u poslu koji sa sobom nosi toliko neizvjesnosti. Kaja Vidmar podijelila je dosad neviđene fotografije svjenčanja sa Šimom Vrsaljkom održanog u Kraljevskim vinogradima. Kaja Vidmar podijelila na Instagramu niz dosad neviđenih fotografija sa svog vjenčanja s bivšim hrvatskim nogometnim reprezentativcem Šimom Vrsaljkom. Slovenska manekenka i dizajnerica objavila je fotografije nastale prije ceremonije, tijekom izmjene zavjeta, ali i sa svadbenog slavlja. Posebnu pažnju privuklo je njezino elegantno vjenčano izdanje. Kaja je za veliki dan odabrala pripijenu bijelu vjenčanicu bez naramenica, a cijeli izgled upotpunila je dugim velom ukrašenim čipkastim detaljima. Jedan od najemotivnijih detalja krio se u njezinu buketu. Kaja je uz njega nosila lančić s medaljonom u kojem se nalazila fotografija njezina pokojnog oca. Na drugoj strani medaljona bila je ispisana posveta njemu, pa je na simboličan način otac bio uz nju tijekom jednog od najvažnijih dana u njezinu životu. Fotografije otkrivaju i trenutke sa same ceremonije. Kaja je do oltara stigla sama noseći veliki buket bijelog cvijeća, dok ju je tamo čekao Šime. Važnu ulogu na njihovom velikom danu imala su i njihova djeca. Na fotografijama se mogu vidjeti mališani odjeveni posebno za svečanu prigodu, a jedan je dječak nosio košaricu s laticama. Šime je u jednom nježnom trenutku dječaku dao poljubac, dok se na drugoj fotografiji vidi kći Viktorija u raskošnoj bijeloj haljenici kako prolazi između cvjetnih aranžmana. Vrsaljko i Vidmar godinama su svoj privatni život nastojali držati podalje od javnosti. Zajedno imaju dvoje djece sina, čije ime nisu otkrili, i kćer Viktoriju. A svoju su ljubav sada okrunili brakom pred obitelji i bliskim prijateljima u Kraljevskim vinogradima. Nira Badrić emotivnom se objavom prisjetila pokojnog oca Sime,

0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
3: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
0: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
0: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
4: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
0: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
4: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Podravski radio. I ovog ljeta nađite osvježenje uz najslušaniji Podravski radio.

0: Dobar dan u vijestima. Članovi Mosta u ponedjeljak su u Viškovu upozorili da se u županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina dovozi otpad iz Senja, iako se može odvoziti i dovoziti isključivo otpad iz Primorsko-goranske županije, te su zatražili da se to hitno zaustavi, a inspekcije tvrde je li sve zakonito. Zatražili su i da mjerodavni ispitaju kakvoću zraka i tla, te je imali na području Marišćine onečišćenja ili drugih opasnih tvari. Dopredsjednik Mosta Josip Katalinić je na konferenciji za novinar je rekao da je stranica grada Senja objavljeno kako je lokalno odlagalište zatvoreno zbog popunjenosti kapaciteta, te se otpad preko pretovarne stanice u Novom Vinodolskom dovozi u Marišćinu. Smatra da dovoz otpada iz Senja treba zaustaviti dok se ne utvrdi postoji li za njega valjana pravna osnova i odgovarajuća dozvola. Dva požara buknula su u ponedjeljak prije podneva na splitskom području. Požar kod Paklinskih otoka gdje gori šuma na nepristupačnom terenu. Vatrogasci su stavili pod kontrolu te se čekaju da zračne snage, a u moru kod Kaštela nasuprot Čiova gori brod i gase ga brojne vatrogasne snage. Požar na području Svetog Klementa u okviru Paklinskih otoka kod Hvara izbio je u 11 sati 40 minuta. Kako je za HINA-u potvrdio zapovjednik Nikola Škare, čeka se dolazak zračnih snaga, a do tada su lokalni vatrogasci njih 20 i pet vatrenu stihiju doveli pod kontrolu sa dvije pumpe. U Splitu je nakon Omiša, Makarske i Trogira otvorena turistička ambulanta u sklopu kliničkog bolničkog centra Split. U funkciji je od kraja srpnja, riječ je o zajedničkom projektu KBC-a Split i Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, a cilj je osigurati zdravstvenu skrb brojnim turistima tijekom ljetne sezone, ali i rasteretiti objedinjeni hitni bolnički prijam. Najčešće dijagnoze su upale uha, cerumen, probavne tegobe, ogrebotine, ježevi. U slučaju lakših ozljeda mi rješavamo, u slučaju komplikacija šalje se na hitni prijam, rekao je Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja. Grad Split objavio je u ponedjeljak javni poziv za davanje stanova u najam prema socioekonomskim kriterijima, a zahtjevi se mogu podnijeti do 30. rujna, nakon čega će se utvrditi lista reda prvenstva. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju punoljetni hrvatski državljani s prebivalištem u Splitu najmanje 10 godina neprekidno ili 20 godina s prekidima, pod uvjetom da oni i članovi njihova domaćinstva nemaju useljivu nekretninu niti su je imali u posljednjih 10 godina. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio u ponedjeljak prozivanje da je županija odgovorna za problem ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu, te najavio da bi prihvatili Fond za zaštitu okoliša jedinu pristiglu ponudu. Uklanjanje 13,200 tona otpada moglo početi u listopadu. Zvona su ponedjeljak zazvonila u spomen na stanovnike Amatricije stradale u razornom potresu koji je pogodio talijanski grad prije 10 godina, usmrtivši stotine ljudi na tom području. Ožalošeni su odali počast 239 žrtava, počevši minutom šutnje u 3 sati 36 ujutro, vrijeme kad je najgori potres magnitude 6,2 pogodio i gotovo u potpunosti uništio povijesnu jezgru grada u roku od nekoliko sekundi. Na dan neovisnosti Ukrajine u Kijevu se sastaju vodeći europski saveznici okupljeni u takozvanoj koaliciji voljnih. Glavna tema razgovora bit će dodatna vojna pomoć, posebno projektili za sustave Patriot, ali i snažniji pritisak na Rusiju. I sporta, McLaren je napravio veliki napredak, a Mercedes više nema najbrži bolid u Formuli 1, smatra vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli nakon velike nagrade Nizozemske. Aktualni prvak Lando Norris slavio je u Zandvoortu s pole positiona i tako postigao i stigao do druge u zastupne pobjede. Antonelli je završio drugi, njegov momčadski kolega George Russell treći, dok su Ferrarijevi Lewis Hamilton i Charles Leclerc zauzeli četvrto i peto mjesto. Vrijeme danas sunčano te vrlo toplo i vruće. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, a Đurđevac i njegova okolica na mjeri 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

ispod tvrdog kamena, kada sam te upozna, a nebo tilo je da on isto ka i ti i ja.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, Glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Kafebar Osmica traži djelatnicu. Kafebar Osmica traži komunikativnu, odgovornu i vrijednu djelatnicu za rad za šankom. Ako voliš rad s ljudima i ugodno radno okruženje, javi nam se. Više informacija na broj 098 723 089. Veselimo se novoj osobi u našem timu. Kafebar Osmica.
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
7: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
8: Podravski radio. Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
9: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Podravske steze. Vinogradarske svetkovine tradicijski su narodni praznici i običaji vezani uz radove u vinogradu tijekom godine koje naši vinogradari dan danas rado obilježavaju. Tradicija obilježavanja tih svetkovina prenosi se iz generacije u generaciju, a u našem kraju u mnogim vinogradima proslavljena je jedna od njih, Bartolovo. Više o samoj tradiciji i kulturnom značaju obilježavanja ove vinogradarske svetkovine govorit će i danas i ovdje s nama predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac, Matija Vogrinčić. Matija, dobar ti dan.
10: Dobar dan, Mate, i tebi. Pozdravljam sve slušateljice i sve slušatelje vašeg i našeg podravskog radija.
9: Matija, evo sa samim početak, što Bartolovo znači vinogradarima i zašto je upravo blagdan svetog Bartola važan u vinogradarskoj tradiciji?
10: Pa znači, spomen na svetoga Bartola se obilježava tradicionalno 24. kolovoza, to će vam na današnji dan. Đurđevački Goričari, to ste svi već bili upoznati putem evo, obavijesti Podravskog radija, da smo ga proslavili ovu subotu kod pajdaša Ivana Grganje, gdje se skupio veliki broj ljudi i zbilja na to smo jako ponosni, da je bilo toliko ljudi, da smo bili svi veseli, složni, kak mi jesmo Goričari veseli. Sveti je Barton jedan od tri naša velika goričarska svetka, uz svetoga Vinka i svetoga Martina. Od navek su naši japice obnašali Bartolovo. Sveti je Bartol zaštitnik pudara i zrelih vinograda. Sad možda da pojasnim, možda mlađi slušatelji ne znaju sam pojam pudara. Pudari su bili ti koji su još tam u 19. stoljeću svetoga Bartola za svojega zaštitnika zebrali i rednoga štuvali. I njegoga su voda kakti velikoga, bomo rekli svetka, obnašali. Pudari su od kraja 19. pa negdje sve do polovice 20. stoljeća vršili ophodnju goric i bili čuvari zrelih vinograda. Zakaj su oni bili oformeni? Oni su bili posloženi tako jedna čuvarska služba koji su hodali po bregima, jer je bila zadesila naše vinograde filoksera i bile, znači, gorice su bile na meti tata lopova, te već onda, znači, za vrijeme Austro-Ugarske car Franjo Josip dao naredbu da se oforme čuvari tih zrelih vinograda i to su bili ti pudari. Čak su oni bili jedno vrijeme naoružani i s duplenkama, s puškama i čak je evo naš pajdaš Vlado Miholek uspjel i skopati jednu originalnu iz toga vremena pudarsku zakletu koju bi htjeli prečitati. Veli ovak, pudarska zakletva. Zaklinjem se da ću vinogradarski predjel koji je povjeren nadzoru mojemu uvijek što najbrižnije i najvjernije čuvati i braniti. Da ću svakoga bez obzira na osobu koji bi kakovim godar načinom vinograde namjeravao štetiti, stručno prijaviti. Ako bude potrebno plijeniti ga ili živinu mu zaplijeniti. Ili uhititi po propisu zakona. Da neću nikada optužiti niti sumničiti koji je nedužan. Da ću svaku štetu odvraćati, te zakonitim putem tražiti procjenu i da ću svaki čas poglavarom svojim dati račun o svojem službovanju. Tako mi Bog pomogao. Evo, uspjeli smo je, znači, skopati između veliki broj materijala koje imamo i starih knjiga i dan danas mi tu pudarsku zakletvu u Trsu pripovedamo. Nekad sam ja, dok sam bili isto vodil naše ceremonije, evo sad u subotu je nam vode ceremoniju Branko Patačko, te ju je bil i on zrekel i ponavljaju je za njim naš eto domaćin Ivan Grganja. Kaj je znači bitno za reći? Da su od nekih goričari za Bartolovo klopoca postavljali. Pa tako smo mi i danas tu nastavili taj naš lijepi običaj i mi velimo ovak. Dragi klopotec, dobro nam došel Wolf Break. E smo malo ko stanju, ja smo velikome, zavisi gdje smo. Dobro nam došel visoko nad naše gorice. Mi ti goričari veseli, gizdavi i džeđerni dajemo zaduženje da z visokoga čuvaš naše gorice i da svojim jakim klopantanjem oteraš sve ptiče čem dalje od našega trsja i grozdja. A tebe, Bartole, molimo da čuvaš naše gorice od osić velic, od lopova, baraba, tata i od nagli vremenskih obrata. Od svega je sa česaka bi u našem trsju ne bi trebalo biti. Primi, Bartole, časno čuvarsko dužnost i obavio kak treba. Jer ti, ov klopoteci pudari, ste nam od denes jedina nada, da naš trud i muka, da ove skoro zrelo grozdje, bo došlo v puto, potom v ruljačo, v prešo i v dragi nam lagev došlo. I onda velimo, na zdravom svem pajdašom, kaj smo se tak veseli v tresu prikupili, kaj bi klopoca visoko nad gorice digli i ovoga pudarskoga neva pravom štimogu proslavili. Ali u biti, Bartolova je nama, goričarima, i prilika da se svi najdemo, da se podružimo, a da na taj način održimo tu jednu staru našu tradiciju. El, trudimo se održati i Martinja i Vincekova, ali i Bartolova. Tako da, evo, i drago nam je da i okolne udruge, ne samo Đurđevečka, sve udruge s područja naše županije, možemo reći cijele severozapadne Hrvatske, obilježavaju Bartolovo. Dobro, sad je to malo tišo, ne, ne, turistički nivo, ali bitno je, znači, da se to održava i, kako ja velim, bolje da mene selo nego običaj.
9: To je sasvim legitimni izraz. Evo, za Bartolo je prvi od tih običaja koje u vinogradarskom dijelu idu, tako?
10: Prvo nam je, ako idemo od početka godine, prvo nam je, znači, Vincekovo. To je početak, znači, vinogradarske godine.
9: Ali prije berbe, jel?
10: Da, ali znači sad, znamo dok je Bartolovo, već su počele membe v tresu između Međašov. Međog, da bož bral, koliko ima sladora, koliko bode kiseline. Znači, to je već nagoveštaj da nam slijedi berba. Jer nama berba znači jej posel. Ali berba nam onaj najveseliji posel v Goricaj, jer to je isto od ranja dok se najdemo, popijamo kavo, rakio, pakira doručak, čurke, kobasice, ladletina. Je, onda idemo si prijeti škari, ide se medrede, ide se brat grozdje i onda znamo prešati čak i do drugih dena. Ali to je prvo posla, ako se to se raspravi. A puno pot se zna desiti da i mužikaši zna dojti, pa malo nam pripreše zna do i zaigrati. Evo, to su naši starinski običaji koje zbilja nije od bome dalje obnašali. I dok smo vidi primjer ove sad subote, koliko nas je skupilo ljudi i koliko podržavaju nas goričare, znači da delamo dobroga posla i moramo zbilja biti gizdavi na naš posel, na naš trud i muku.
9: Spomenuo si da to kad zapravo kreće od 19. stoljeća.
10: Tako je.
9: E, ako kreće od 19. stoljeća sve do danas, možda ima nekakva mjesta za ne možda napredak samog običaja, nego za proširenje tog običaja, za još veću zajednicu?
10: Pa ima, ajde, sad smo mi to probali, isto diče, sad smo digli na to na dva dana, znači da se ta proslava, prvo smo mislili napraviti možda to predavanje koje smo imali u petak u subotu, ali znate i sami, to je preveć toga. Onda su ljudi malo i nestrpljivi, svi bi čuli malo i ceremoniju i muziku i bi se pojeli popili, taj zato smo išli na dva dana. Ali sigurno postoji mogućnost da se napravi nekakav taj pudalski ophod, znači to ne bi problem oformiti takvu jednu ekipu, isto to malo turistički zreklamirati, bilo bi dobro. Čak se stari slušatelji moraju sjećati, se ja sjećam od svoje bake da su nas dali reći, dok smo dali tak malo pogoricaj negdje za strnoti, veli, gdje ste pak pudarili, veli ste kak pudari. Znači, to je ostalo v govoru, da, znači, mi koji se tak malo volimo pogoricami više družiti, onda su nas izvali, veli, pak ste pudarili. Znači, postoji da se to neki malo i napravi, da pače, da se malo to napravi ta pudarska služba, ali to je sad tema za razmišljati i za razmatrati.
9: Spomenuli smo u najavi Bartolovog da imate dosta i čak i mlađih generacija. Koja je sad neki omjer tih mlađih generacija u odnosu na starije generacije koje se priklanjaju ne samo vinogradarstvu nego i običajima, to je samo znači Bartolovo?
10: Dobar omjer se je mogel vidjeti sad ovu subotu. Zbilja došao nam je najstariši član, to je Ferdo Tomica, on je 36. godište. Znači on je bil najstariši član i došao nam je mladi članova, znači negdje 18, 19, 20 godina. I ono, ekipa je bila vesela, oni su popevali. I rekli su zbilja, drago nam je da smo članovi ove udruge i hoćemo skupa s vama starijima, znači ja sve kad mi smo spoj i iskusni goričara i mladosti. I čak sam vidjel kako su mužikaši naši Gricko i Odalić ekipa igrali, mladi su se čak prijeli i mužike. Čak je sam Gricko, nekako ove dječe došla, ne se ga pozna, pita Perokovića, Gricko, bi ja smijel veli vašeg veli Bugariju prijeti? Veli Gricko, pa normalno da smiješ, znači da imaju volju i za to našo mužiko. Inače oni su dobri sat vremena i sami nama igrali na našem Bartolovu. Znači da pokazuju zanimanje za kulturu, za tradiciju, za goričarenje i za ono kaj oni bitno je biti pajdaš i bitno je samo to druženje.
9: Evo kad smo i kod tih nekih mlađih generacija, danas malo svijet teže ide zbog tog suvremenog načina života, ubrzano je sve. Misliš da je to možda nekakva olakotna okolnost u samom vinogradarskom dijelu, u cijelim tim običajima da se održe, da tradicija opstane?
10: Pa ja mislim da bude opstane. Ja znam da je danas je drugi način života. Mi ne možemo se vraćati kako je bil naš deda, pradjeda, naši pradjedi. Oni su bili došli u Gorice, bili su poljoprivrednici mahom, spalo se Gorica po 4-5 dana. Onda su znali samo reći, po nekomu poslali poručka, nek dođe družina s doma, Gorice su vušle. Ne? Mm-hmm. Stariši budu znali kaj znači do Gorice vujdo. Ali dobro vidim, i neke stvari ne možemo vrnuti. I sim, de labo, ali vidim da se polako Gorice vraćaju u modu. I drago mi je, pogotovo na ovom predjelu gdje smo mi, to je mali kostanj i veliki kostanj, da je dosta mladih se zapravo i prijelo Gorici. Znači, da postoji nekakva budućnost, mada, to je bilo i petak predavanje, teško je. Ova zlatna žutica, američki cvrčak, postoje borbe, ali ja mislim putem dobrih edukacija, putem predavanja naših stručnjaka, da se bude taj problem suzbiti. Ali, ja mislim da bojazni nema, povijek kad sam subotu vidjel koliko je mladih došlo, mislim da se ne moramo bojati za očuvanje našega goričarenja, naših običaja, mislim da ide ka dobrome.
9: Uh-huh. Evo kad si spomenul edukacije i stručnjake, misliš možda da u vašoj udrugi ili nekoj bliskoj udrugi postoji neki potencijal za nekog čovjeka koji bi se uputil u tom smjeru da bude neki stručnjak, neki viši za to?
10: Pa ja mislim da ima, i potovi mlađi koji sad, znači su, ne znam, možda su već upisali fakultete, ali možemo se pohvaliti da imamo već i takve mlade ljude kao što je naš Leon Gol, nečan savjetodavne službe, to je isto mladi čovjek. Ali znači je stručan kad se tiče svojega posla, a imamo sad dosta i tih mladih koji su završavali mahom i takve fakultete, takve struke, i koji su nam zbilja rekli da nam hoće pomoći i sa svojim savjetima, ali manje više, moramo reći, mi imamo dobar broj registriranih vinara, koji su profesionalne vinari ili poluprofesionalne, ali većina je nas hobisti. Znači, vi smo svi nekakve mali hobisti, nekakve male obiteljske vinarije, ali normalno smo ženi i dalje vučiti, ali da mladi koji budu došli, školani, kakve nam ljudi, da pače da nas se budu priključili i da nas budu isto educirali. Ja velim, ne smo svi najpametnejši i ne me jedan čovjek samo sve znati. Ali bitno je, kako se kaže, u upravnom odboru. Svi reći glave na skup, da smo svi složni, jer onda bude nekakvih novih ideja. Evo, mi sad već planiramo neke i za Martinje, ali to nam bude, znači, došto je nam sljedeći vinogradski svetac, kojega isto, nažalost, nismo dugo kao udruga obilježavali, jer mi svi Martinja slavimo po svoje kletjaje. Pa postoje vinska pajdašija zapeki, pa vinska pajdašija ova ona, ali kao udruga nismo tu već dugo tu tradiciju obnašali, kako ima naši pajdaši zvirja. On ima svaka čast, on ima tu ophodnju po bregima, to je mala neka dišemovačka udruga, pa možda i tim svijetom, možda ne baš kopirati, ali da se svakog dana me želja cijeloga tima da se napravi, kako smo delali Bartolove i Vincekova, da napravimo jedno druženje za sve članove, a i za sve dobre ljude i Martinje, odnosno vinsko popevano koliceblerirano mešu.
9: Mm-hmm. Dobro Matija, evo, mislim da smo se dotaknuli dobro teme, da smo sve riješili. Neka možda poruka za kraj, ne samo vinogradarima nego kulturnjacima u vezi svih tradicija.
10: Pa koja je poruka? Znači da se Podravina ima s čim štimati. Ako pogledamo i samoga Đurđevca, imali smo tako veliku i bogatu povijest kako malo ko ima, i kako i tradiciju i udruga smo imali jako puno. Tako da kada se tiče same Đurđevačke baštine, do duše, imamo još dosta toga za istraživati. I tu imamo dosta entuzijasta koji se bave samom etnologijom, samim običajima, koji se može spojiti i sa samom radom udruge. Ali kako sam rekao, kako je znači, evo, tu isto Vlado Mihole, koji je znači, naš isto đurđevački istraživač povijesti, autor i Đurđevačkog rječnika. Tako da me i on rekao, evo kako je nam je tu pudarsko zakletu našel. da nam i on more kada god treba pomoći. Znači imamo zbilja ljude koji su u cvijetu kulture i tradicije, pa dole posle imamo znači i naš KUD Petra Preradovića, evo tajnike Tomislav Markovice, predsjednik KUD-a, isto je stručan kad se tiče samoga vinogradarstva, to mi je te struke, ali tako da, znači, da se mora napraviti isto suradnje i sa našim KUD-om, ali to se već moglo vidjeti koji ste bili na izložbi vina, da su Đurđevčice popevale i to smo naravno vrnuli, jer isto, pa su Đurđevčice isto brand Đurđevca i samo skupa moramo sudjelovati i nastupati i neka realizirati. A na kraju, moramo samo reći ovak, da nas se čuva i batri Sveti Bartol. I najte ni dar zabiti naše starinske goričarske navade i običaje. I, kak se ono veli, ne škodi piti, škodi grabe ležati, to je pa naše draž pa i da zna reći, jer na vek malo mora biti i šale tomu svemu. Ali velim, ponosti smo, izdali smo, tako da imamo se šćenšti imati. Evo, Bartolovo smo odelali, sada dolazi Gorična Branja, mislim da u ekipa Podravskog radija bude negdje na terenu, pa ako vas bomo i pozvali negdje, pa hvala se na bote pridružili, i malo nas isto medijski popratili, a v čijem gori sam bomo, bomo vidjeli.
9: Kao i uvijek, može. Matija, hvala ti puno što si približio ovu vinogradarsku tradiciju i nama i svim slušateljima.
10: Hvala vama, lijepi pozdrav.
9: Evo u nastavku, Čepelovečki budrovečki biskup Branko Patačko održat će i svećani obred tradicionalnog postavljanja klopoca.
11: Prije nego vas pozdravim, čast mi je zadovoljstvo što me je vinogradarska udruga iz Đurđevca danas pozvala da odradim ovo vinoslavlje danas. Vinoslavlje Svetoga Bartola i ceremonijaluš podizanja klopoca u ovom prešimanom bregu kod naše obitelji Grganja. Naravno da su zaslužili svojim zalaganjem i svojim odricanjem jer velikim radom i dobili su određene nagrade i onda su nagradno dobili i pokroviteljstvo, odnosno današnji domaćini. Stoga vas sve skupa pozdravljam. Poštovani kleto domaćini, obitelj Grganja, poštovani članovi udruge vinogradara i voćara Đurđevac, dragi gosti, već pobrojani po redu i čašću, gosti iz raznih krajeva lijepe naše i susjedne i prijateljske Republike Mađarske iz grada Čurga, misle da nisu stigli, jel ima iz Čurga nekog?
12: Stižu,
11: vjerojatno trendi su se promijenili, pa sad Mađari švercaju vegetu k nam, kak smo mi negdje tam, vjerojatno je karči vlove. Stoga i njih pozdravljam i vjerujem da će doći. Dragi goričari, rezači, špricači, kopači, berači, podrumari, te kemičari i ljubitelji dobre kapljice. Za one koji ne znaju, goričari, osim napornog i teškog rada u vinogradu, štuju, slave i obilježavaju tri goričarska sveca. To je Sveti Vinko, Sveti Bartol i naravno Sveti Marti. Danas smo ovdje u vinogradu preštimane obitelji Grganja da obilježimo i proslavimo Svetoga Bartola, odnosno Bartolovo. Osim kaj se pije, kaj se na Bartolovo prav za prav dela. Jedni vele da se na taj den diže ovo, drugi vele ono. Pitali smo i druge kaj vele i misle o tomu. Zgleda da je najboljši odgovor dala gorička dekla s Gornjega brega, Međašica Bara. Ona je rekla ovak, koliko se ja u te stvari razmem, a razmem se, tu stvar treba dići u svakom slučaju. I to prije nego dojde ptići. Još je rekla, mojo crno brajdo ptići su već pojeli i više ne vre pomoći ni pet klopocev. Još malo i Sveti Bartol. Isto tako, u knjizi naše vino izdane u Zagrebu 1937. godine stoji da je Sveti Bartol zaštitnik pudara i da se on slavi kao prvi dan pudarenja. Vjerujem da svi znate tko su bili pudari i kakav je važan posao bio na njima. 1310. godine se spominje pudari u statutu otoka Lastova, ali nama su interesantni pudari koji su na našim prostorima čuvali naše vinograde. Stoga molim mužikaše da nas poprate sa jednom lijepom pjesmicom, a prije toga svega sve vas skupa pozdravljam još jedan put i dižem kupicu. Živjeli! Znate da je u 19. stoljeću pošast zvana filoksera, mi se sjećamo koji smo malo stariji i mlajši ne, poharala evropske vinograde sa plemenitom lozom. Ostal je naš baš preštimani, ne baš preštimani Tudum, odnosno direktor. Nije bil baš za zobati, ali dobar je bil za napiti se kak se spada. Rekli su neki dok toga se čovjek napije, da se znal, ali nikam ne mogel. Cijepljenjem plemenite loze na kober, dobili smo sad i materijal otpore na filokseru, te je obnova vinograda započela, ali su se pojavili i problemi. započele su krađe grozdja u toj mjeri da se je morala umiješati vlast. Onda su rekli isto pismoznanci i velikodostojnici, neka institucije rade svoj posao. Naime, zemaljska vlada carevine Austro-Ugarske za Hrvatsku i Sloveniju 1885. godine donijela zakon nazvan Vinogradarski red. Po tom zakonu su osnovane pudarske udruge i svaki breg dobiva svog pudara kao čuvara zrelih vinograda, te su pudarima gazde povjeravali na čuvanje svoje gorice i početak čuvanja, odnosno ophodnja raone, bio je Dan svetog Bartola, kojega su pudari kasnije uzeli za svog zaštitnika. Prestanak ophodnje bio je 2-3 tjedna poslije Miholja, odnosno dok se zadnje gorice u bregu ne poberu. Dakle, početak puderanja svetog Bartola počelo je slavljenjem, odnosno okupljanjem, kao i dan danas. Okupljanje je započelo nekad u selu, na sajmištu ili ispred gostione, pa sa 2-3 kola bi se krenulo u gorice. Pudari su bili u to vrijeme naoružani i opremljeni, neki su imali čak duplonke, neki bič, drugi su imali rog, trumbete, regece ili neku drugu bukoproizvodnu napravu. Pratila je harmonika, ako ne i čitav tamburaški sastav. Svećari, dok su došli sela v gorice, na svetoga Bartola klopoca treba dići, dok vu trsje ne dojo ptići. Da ne zabim reći da je na Bartolovo slikanje svih nas, pa i političarov, s klopocom postalo moderno tek u ovom stoljeću, jer ne je bilo napravi za slikanja, pa kamoli ovakve tehnologije, kao danas. Handa nekoji vele da je to zato jer je i političar i klopotic imao isti DNK. Reklo bi se da su iste familije, a evo i znanstvenoga dokaza. I političar i klopotec z visokoga glede na druge ljude. Obe dva se okrećo kak veter puše, a da bi se pokrenuli i bili učinkoviti, treba i jednoga i druga dobro podmazati. Živjeli! E sad idemo na ceremonijal podizanja klopoca, međutim, da bi mogli dići klopoca moramo imati kvalificiranoga čovjeka koji može obavljati rad na siguran način, to znamo svi. Upravo je tu naš kletovlasnik, naš preštimani Grga. Prije nego krenemo sa podizanjem klopoca, danas ne bi nekakva komisija globila, molim našega pudara, prvo se slažete da je Ivica pudar. Slažemo, evo jednoglasno, hvala lepo. I možda radi toga da se svi skupa popijemo kad smo se složili, kad retko da smo se tak složili. Gdje smo uspješno zaterali. Malo me podsjetilo na one vetrenjače kada se još na sudu, ali ja mislim da bo došli veter.
12: Da.
11: Prema tome, pri završetku...
13: Ili da svi dojemo sa tu i počnemo puhati,
11: da.
13: Možda...
11: Jedna zahvala našemu dragomu Bartolu. Dragi naš Bartol, dobro nam došli v naše drage Čepelovečko-Budrovečke i Mičetinsko-Svetojanske brege, visoko nad naše gorice. Mi goričari od ti i iz drugih bregov te od srca najljepše pozdravljamo. Veseli i čili naš Bartole mili, pak si bumo i punu kupicu spili. Tuš. Živjeli! Dragi naš Bartole, odajemo ti dužnu počast i dajemo zaduženje da od ozgor z visokoga čuvaš i paziš na naše gorice i da ih braniš od pernate i druge napasti. Takaj bi ono kaj so goričari s motikom i špricom opčuvali, dočekalo braće. Čuvaj Bartole grozdje o škvorcov, ost, šmelic, nečasni međašic, lopova baraba tata i naglih vremenskih obrata. Od svega i sa čega, kaj v našem tresju biti ne treba. Sveti Bartole, vu tebe se uzdamo, pudari i ti ste nam jedino ufanje da i ovo leto bumo svetoga Martina čekali i mošta krstili. U to ime dižem ovu kupicu, nazdravljam se preštimanimi pajdaše koji su dnes svi skupa pri našemu kletovlasniku domaćinu bili da bi Bartola, odnosno klopoca, visoko nad gorice digli i pudarskoga dneva preslavili. Živjeli! Živio sveti Bartol, pajdašice, pajdaši, podravski bregi i gorice. Živjeli!
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
8: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje. 87,6. Everybody be cool. You be
14: cool. Da.
15: Pohvalite se.
14: Našli ste. Prirodno hladni. 87,6.
15: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Kafe bar Osmica traži djelatnicu. Kafe bar Osmica traži komunikativnu, odgovornu i vrijednu djelatnicu za rad za šankom. Ako voliš rad s ljudima i ugodno radno okruženje, javi nam se. Više informacija na broj 098-723-089. Veselimo se novoj osobi u našem timu. Kafe bar Osmica.
1: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan. Etno selo pod Novutvrde Stari grad ponovno je bilo mjesto okupljanja brojnih Đurđevčana i gostiju. Na popularnom pečenjak partiju tražilo se mjesto više, a miris pečenjaka, dobra glazba i raspoloženo društvo stvorili su atmosferu za pamćenje. Ovogodišnji pečenjak partiju održava se u sklopu ljetnog programa Samarkog festivala, a za glazbeni dio večeri zadužene su bile Dangube. Već od početka programa prostor Etno sela ispunili su brojni posjetitelji koji su uz pjesmu, ples i druženje uživali u omiljenom ljetnom specijalitetu. Vesela atmosfera dodatno je rasla kako je večer odmicala, a Dangube su svojim nastupom rasplesale okupljene. Pjevalo se, plesalo i nazdravljalo, dok je pečenjak partij još jednom potvrdio koliko su ovakva opuštena ljetna druženja omiljena među Đurđevčanima. Organizatori pečenjak partija su Turistička zajednica grada Đurđevca i Savjet mladih grada Đurđevca. Bogatu fotogaleriju pogledajte na webu Podravskog radija i na drava.info. U župi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu svečano je ustoličen na novu službu novi župnik veličasni Marko Domiter, te ujedno i novi župni vikar veličasni Timotej Inkret. U prisutnosti brojnih vjernika, članova crkvene zajednice i gostiju, novi župnik veličasni Marko primio je službu u prisutnosti kancelara Varaždinske biskupije prečasnog Ivana Raka. Misno slavlje koje je uslijedilo predvodio je prečasni Ivan Rak, gdje je istaknuo važnost župničke službe u širenju vjerske poruke, brizi za zajednicu te unapređenju duhovnog života vjernika. Slavlje je prisustovao i svećenike Varaždinske biskupije na službi u kanadskom Hamiltonu veličasni Marko Štefanac, a misno slavlje animirao župni mješoviti zbor Georgius, predvođen Ivanom Senjan. U ime mladih župe Đurđevac se novog župnika i kapelana pozdravio i zaželio im dobrodošlicu Marko Štefanov, koji je spomenuo kako su Svetom Petru predani ključevi Kraljestva Božeg, tako smo i mi kao župna zajednica predani njima na brigu. Mladi župe su im ujedno poklonili i prigodne poklone. Na kraju mise predstavili su se župi novi župnik i kapelan.
3: Novi sam župnik u Đurđevcu, prije nekoliko dana sam se doselio, lijepo me primio veličasni Tomislav sa kapelanom Andrijom, koji su poslani na druge službe. Evo, mogu reći da sam došao iz centra crkve iz Rima, zadnje dvije godine živio sam u Rimu, studirao sam pastoralnu teologiju, a biskup me odlučio poslati ovdje u Podravinu. Evo, danas je bilo lijepo slavlje u našoj crkvi. Uveo me u službu župnika kancelar biskupije Ivan Rak i našega novog kapelana Timoteja Inkreta i radujem se ovom dolasku, ovu župu, ovu zajednicu koja je pokazala jedno veliko, široko, otvoreno srce i zaista evo, radujem se što ću moći ovdje navještati evanđelje, biti s ljudima, biti tu za ljude, a isto tako kao što je danas bilo rečeno na svetoj misi, tu smo za vas, ali potrebni smo i naših vjernika s kojima ćemo živjeti, koji će nama pomoći na putu prema nebu, a i mi njima.
2: Kazao je veličasni Domiter. Po završetku svečanosti slavlje je nastavljeno u prostorijama župne pastoralne dvorane, gdje su vjernici i župljani uz zakusku i razgovor bolje upoznali novog župnika i kapelana. Na izletištu Svetog Nikole na rijeci Dravi održana je fišijada Dravski kotlić, koja se održava u sklopu manifestacije Ferdinandski pozdrav ljetu. Okupljene ekipe odmjeravale su svoje kulinarske vještine u pripremi fiša, dok su se uz kotliće i mirise tradicionalnog jela okupljali brojni posjetitelji. Manifestaciju je posjetio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. Uz natjecateljski dio za dobru atmosferu i glazbeni program bio je zadužen tamburaški sastav Avantura. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac organizirala je proslavu jedne od tri vinogradarskih svetkovina u vinogradu obitelji Grganja. Na početku same proslave obratio se predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac Matija Vugrinčić, koji je pozdravio sve prisutne i čestitao im na proslavi ove velike svetkovine među svim vinogradarima našeg područja, ali i šire. Manifestacije prisustvovao i direktor Turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, te župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, koji je izrazio zadovoljstvo što vinogradari naše naše županije i dalje brinu i štuju ovakve običaje.
4: Naša županija Koprivničko-križevačka definitivno se ponosi tim identitetom koji se odnosi na vinarstvo i vinogradarstvo. To smo dokazali ovog vikenda da u županiji imamo na više mjesta proslavu Bartolova, koji je jedan od tri sveca vinogradarska koji se slave, i stvarno evo sretan sam da sam danas mogli biti ovdje u Čepelovcu u udrugi vinogradara i voćara ovdje iz Đurđevca, podržati njihovu udrugu i prisustvovati proslavi Svetog Bartola, postavljanju klopoteca, i nadam se da će berba ove godine biti dobra, da će svi biti zadovoljni, iako uvijek nikad nisu svi zadovoljni. Međutim, mislim da je godina dobra, nadam se da ćemo se uspjeti izboriti u ovoj borbi koju imamo nažalost sa pošasti zvane cvrčak, koja je nažalost zadesila naše vinograde. Međutim, vinogradarstvo, vinarstvo je identitet Podravine, identitet Koprivničko-križevačke županije, i to je nešto što ćemo čuvati, što nam je zadaća, a upravo udruge poput udruge iz Đurđevca čuvaju taj identitet, tako da veliko hvala svim članicama i članovima udruge, a uz podršku lokalne samouprave i nas u županiji vjerujem da će posao taj raditi još bolje.
2: Kazao je župan Golubić. Slavlje je nastavljeno uz tradicionalno postavljanje klopovca uz ceremonijal Drozofiliusa čepelovečko-budrovičkog biskupa Branka Patačka. Sve prisutne je zabavljao tamburaški sastav u prolazu, a svi posjetitelji su mogli uživati uz dobru kapljicu i večeru. U župi Svetog Luke Evanđelista u Kalinovcu i Svetog Uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrovcu svečano je preuzeo misnim slavljen župu novi župnik velečasti Andrija Botković. Misna slavlja predvodio je novi župnik, a brojni župljani i vjernici iz Kalinovca, Budrovca, Čepelovca i Sirove Katalene, ali i šire, došli su podržati nekadašnjeg kapelana u župi Svetog Jurja Mučenika u Đurđevcu. Na kraju misnih slavlja mladi župe Kalinovac i Budrovac poklonili su novom župniku prigodne poklone, te mu zaželili puno sreće i Božeg blagoslova slova u njegovom poslanju na novim župama da zajedno grade što bolju i čvršću župnu zajednicu. Povodom Bartolova, jednog od najodvažnijih vinogradarskih običaja, u vinogradu izletišta i vinarije Jušta svečano je postavljen i blagoslovljen klopotec. Program je započeo zdravicom domaćina Martina Jušte, koji je pozdravio sve prisutne. Manifestaciji su prisustvovali gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, koji su također pozdravili sve prisutne i čestitali još jednom Martinu Jušti na tituli gradonačelnikovog vina. Nakon pozdravnih govora, novo postavljeni klopotec blagoslovio je novi župnik u župama Kalinovac i Budrovac, velečasni Andrija Botković. Zaželio svim vinogradarima sreću u nadolazeći

0: pedagoške standarde. Za svu novo upisanu djecu 27. kolovoza održati će se roditeljski sastanak u 16 sati u prostorijama dječjeg vrtića Fiolica Novigrad Podravski, obavještavaju iz vrtića. U Novigradu Podravskom održana je proslava jednog od većih vinogradarskih blagdana Bartolovo. Proslava je započela pozdravom i zdravicom predsjednika Udruge vinogradara, vinara i voćara Komarna 2001, Novigrad Podravski, Ivana Mičurina, koji je pozdravio sve prisutne i izrazio zadovoljstvo što se Bartolovo održava na dan udruge i u godini kada udruga slavi 25. godišnjicu osnutka. Sve nazočne je pozdravio načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brlje, koji je pohvalio velik broj odaziva na ovakvu manifestaciju. Program je nastavljen uz obred dizanja klopoca, nakon kojeg je uslijedio zajednički ručak i druženje okupljenih uz domaće mužikaše. U sklopu proslave održana je i prodajna izložba poslovnih partnera, udruge te likovna kolonija i izložba slika Likrese, likovno-kreativne sekcije Kuda i Ivan Vitez Trnski. Bogatu fotogaleriju iz događaja možete pogledati na webu Podravskog radija. Općina Rasinja raspisala javnu nabavu za održavanje nerazvrstanih cesta na svom području. Cilj nabave je osigurati kvalitetno i kontinuirano održavanje prometnica te pridonijeti sigurnijem odvijanju prometa na području općine, a rok za dostavu ponuda je 28. kolovoza 2028. do 8 sati. Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da se upoznaju s dokumentacijom i uvjetima nabave te pravovremeno dostave svoje ponude, poručili su iz općine Rasinja, a dokumentacija i sve informacije vezane uz postupak javne nabave dostupne su na službenoj stranici općine Rasinja.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sunčano te vrlo toplo i vruće. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, a Đurđevac i njegova okolica mjere 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

vadim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradio.

0: Dobar dan. Etno selo pod Novutvrde Stari grad ponovno je bilo mjesto okupljanja brojnih Đurđevčana i gostiju. Na popularnom pečenjak partiju tražilo se mjesto više, a miris pečenjaka, dobra glazba i raspoloženo društvo stvorili su atmosferu za pamćenje. Ovogodišnji pečenjak partiju održava se u sklopu ljetnog programa Samrkog festivala, a za glazbeni dio večeri zadužene su bile Dangube. Već od početka programa prostor Etno sela ispunili su brojni posjetitelji koji su uz pjesmu, ples i druženje uživali u omiljenom ljetnom specijalitetu. Vesela atmosfera dodatno je rasla kako je večer odmicala, a Dangube su svojim nastupom rasplesale okupljene. Pjevalo se, plesalo i nazdravljalo, dok je pečenjak partij još jednom potvrdio koliko su ovakva opuštena ljetna druženja omiljena među Đurđevčanima. Organizatori pečenjak partija su Turistička zajednica grada Đurđevca i Savjet mladih grada Đurđevca. Bogatu fotogaleriju pogledajte na webu Podravskog radija i na drava.info. U župi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu svečano je ustoličen na novu službu novi župnik veličasni Marko Domiter, te ujedno i novi župni vikar veličasni Timotej Inkret. U prisutnosti brojnih vjernika, članova crkvene zajednice i gostiju, novi župnik veličasni Marko primio je službu u prisutnosti kancelara Varaždinske biskupije prečasnog Ivana Raka. Misno slavlje koje je uslijedilo predvodio je prečasni Ivan Rak, gdje je istaknuo važnost župničke službe u širenju vjerske poruke, brizi za zajednicu te unapređenju duhovnog života vjernika. Slavlje je prisustovao i svećenike Varaždinske biskupije Na slavlju je prisustvovao i svećenik Varaždinske biskupije na službi u kanadskom Hamiltonu veličasni Marko Štefanac, a mjesno slavlje animirao župni mješoviti zbor Georgius, predvođen Ivanom Senjan. U ime mladih župe Đurđevac se novog župnika i kapelana pozdravio i zaželio im dobrodošlicu Marko Štefanov, koji je spomenuo kako su Svetom Petru predani ključevi Kraljestva Božjeg, tako smo i mi kao župna zajednica predani njima na brigu. Mladi župe su im ujedno poklonili i prigodne poklone. Na kraju mise predstavili su se župi novi župnik i kapelan.
1: Novi sam župnik u Đurđevcu, prije nekoliko dana sam se doselio, lijepo me primio veličasni Tomislav sa kapelanom Andrijom, koji su poslani na druge službe. Evo, mogu reći da sam došao iz centra crkve iz Rima, zadnje dvije godine živio sam u Rimu, studirao sam pastoralnu teologiju, a biskup me odlučio poslati ovdje u Podravinu. Evo, danas je bilo lijepo slavlje u našoj crkvi. Uveo me u službu župnika kancelar biskupije Ivan Rak i našega novog kapelana Timoteja Inkreta i radujem se ovom dolasku, ovu župu, ovu zajednicu koja je pokazala jedno veliko, široko, otvoreno srce i zaista evo, radujem se što ću moći ovdje navještati evanđelje, biti s ljudima, biti tu za ljude, a isto tako kao što je danas bilo rečeno na svetoj misi, tu smo za vas, ali potrebni smo i naših vjernika s kojima ćemo živjeti, koji će nama pomoći na putu prema nebu, a i mi njima.
0: Kazao je veličasni Domiter. Po završetku svečanosti slavlje je nastavljeno u prostorijama župne pastoralne dvorane, gdje su vjernici i župljani uz zakusku i razgovor bolje upoznali novog župnika i kapelana. Na izletištu Svetog Nikole na rijeci Dravi održana je fišijada Dravski kotlić, koja se održava u sklopu manifestacije Ferdinandski pozdrav ljetu. Okupljene ekipe odmjeravale su svoje kulinarske vještine u pripremi fiša, dok su se uz kotliće i mirise tradicionalnog jela okupljali brojni posjetitelji. Manifestaciju je posjetio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. Uz natjecateljski dio za dobru atmosferu i glazbeni program bio je zadužen tamburaški sastav Avantura. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac organizirala je proslavu jedne od tri vinogradarskih svetkovina u vinogradu obitelji Grganja. Na početku same proslave obratio se predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac Matija Vugrinčić, koji je pozdravio sve prisutne i čestitao im na proslavi ove velike svetkovine među svim vinogradarima našeg područja, ali i šire. Manifestaciji je prisustvovao i direktor Turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, te župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, koji je izrazio zadovoljstvo što vinogradari naše županije i dalje brinu i štuju ovakve običaje.
2: Naša županija Koprivničko-križevačka definitivno se ponosi tim identitetom koji se odnosi na vinarstvo i vinogradarstvo. To smo dokazali ovog vikenda da u županiji imamo na više mjesta proslavu Bartolova, koji je jedan od tri sveca vinogradarska koji se slave, i stvarno evo, sretan sam da sam danas mogli biti ovdje u Čepelovcu u udrugi vinogradara i voćara ovdje iz Đurđevca, podržati njihovu udrugu i prisustvovati proslavi Svetog Bartola, postavljanju klopoteca, i nadam se da će berba ove godine biti dobra, da će svi biti zadovoljni, iako uvijek nikad nisu svi zadovoljni. Međutim, mislim da je godina dobra, nadam se da ćemo se uspjeti i izboriti u ovoj borbi koju imamo, nažalost, sa pošasti zvane cvrčak, koja je, nažalost, zadesila naše vinograde. Međutim, vinogradarstvo, vinarstvo je identitet Podravine, identitet Koprivničko-križevačke županije i to je nešto što ćemo čuvati, što nam je zadaća, a upravo udruge, poput udruge iz Đurđevca, čuvaju taj identitet, tako da veliko hvala svim članicama i članovima udruge, a uz podršku lokalne samouprave i nas u županiji vjerujem da će posao taj raditi još bolje.
0: Kazao je župan Golubić. Slavlje je nastavljeno uz tradicionalno postavljanje klopovca uz ceremonijal Drozofiliusa čepelovečko-budrovičkog biškupa Branka Patačka. Sve prisutne je zabavljao tamburaški sastav u prolazu, a svi posjetitelji su mogli uživati uz dobru kapljicu i večeru. U župi Svetog Luke Evanđelista u Kalinovcu i Svetog Uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrovcu svečano je preuzeo misnim slavljen župu novi župnik velečasti Andrija Botković. Misna slavlja predvodio je novi župnik, a brojni župljani i vjernici iz Kalinovca, Budrovca, Čepelovca i Sirove Katalene, ali i šire, došli su podržati nekadašnjeg kapelana u župi Svetog Jurja Mučenika u Đurđevcu. Na kraju misnih slavlja mladi župe Kalinovac i Budrovac poklonili su novom župniku prigodne poklone, te mu zaželili puno sreće i Božeg blagoslova u njegovom poslanju na novim župama da zajedno grade što bolju i čvršću župnu zajednicu. Povodom Bartolova, jednog od najodvažnijih vinogradarskih običaja, u vinogradu izletišta i vinarije Jušta svečano je postavljen i blagoslovljen klopotec. Program je započeo zdravicom domaćina Martina Jušte, koji je pozdravio sve prisutne. Manifestaciji su prisustvovali gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, koji su također pozdravili sve prisutne i čestitali još jednom Martinu Jušti na tituli gradonačelnikovog vina. Nakon pozdravnih govora, novo postavljeni klopotec blagoslovio je novi župnik u župama Kalinovac i Budrovac, velečasni Andrija Botković. Zaželio svim vinogradarima sreću u nadolazećim berbama. Susret je završio domjenkom u izletištu i vinariji Jušta na Belevinama. Nakon natječaja za upis djece u dječji vrtić Fiolica, Novigrad Podravski, utvrđena je potreba za organizacijom dodatne šeste skupine kako bi mogli upisati svu djecu. Prema upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije uputili su zahtjev za odobrenje rada u promjenjivim uvjetima. Ovih dana zaprimili su rješenje tog odjela te obavještavaju da su sva djeca roditelja koji su predali potrebnu dokumentaciju u natječajnom roku upisana. Djeca koja do 1. rujna neće navršiti godinu dana života stavljena su na čekanje te kad navrše godinu dana upisuju se u vrtić. Od 1. rujna vrtić će raditi u 6 odgojnih skupina, djeca su raspoređena prema dobi, a skupine zadovoljavaju pedagoške standarde. Za svu novo upisanu djecu 27. kolovoza održati će se roditeljski sastanak u 16 sati u prostorijama dječjeg vrtića Fiolica Novigrad Podravski, obavještavaju iz vrtića. U Novigradu Podravskom održana je proslava jednog od većih vinogradarskih blagdana Bartolovo. Proslava je započela pozdravom i zdravicom predsjednika Udruge vinogradara, vinara i voćara Komarna 2001 Novigrad Podravski Ivana Mičurina, koji je pozdravio sve prisutne i izrazio zadovoljstvo što se Bartolovo održava na dan udruge i u godini kada udruga slavi 25. godišnjicu osnutka. Sve nazočne je pozdravio načelnik općine Novigrad Podravski Zdravko Brlje, koji je pohvalio velik broj odaziva na ovakvu manifestaciju. Program je nastavljen uz obred dizanja klopoca, nakon kojeg je uslijedio zajednički ručak i druženje okupljenih uz domaće mužikaše. U sklopu proslave održana je prodajna izložba poslovnih partnera, udruge te likovna kolonija i izložba slika Likrese, likovno-kreativne sekcije Kuda Ivan Vitez Trnski. Bogatu fotogaleriju iz događaja možete pogledati na webu Podravskog radija. Općina Rasinja raspisala javnu nabavu za održavanje nerazvrstanih cesta na svom području. Cilj nabave je osigurati kvalitetno i kontinuirano održavanje prometnica te pridonijeti sigurnijem odvijanju prometa na području općine, a rok za dostavu ponuda je 28. kolovoza 2028. do 8 sati. Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da se upoznaju s dokumentacijom i uvjetima nabave te pravovremeno dostave svoje ponude, poručili su iz općine Rasinja, a dokumentacija i sve informacije vezane uz postupak javne nabave dostupne su na službenoj stranici općine Rasinja.
3: Kultura.
0: Renesansni festival u Koprivnici i ove godine donio je prizore koji se pamte, a jučerašnji program ponovno je privukao brojne posjetitelje. Pažnju publike privukao je atraktivni trbušni ples sa sabljama, u kojem su izvođačice svojim nastupom spojile ples, preciznost i neobične rekvizite, a publika je s velikim zanimanjem pratila svaku njihovu kretnju. Atmosfera na festivalu dodatno se zahuktala, a posjetitelji su imali priliku uživati u još jednom atraktivnom programu koji savršeno odgovara posebnom renesansnom ugođaju Koprivnice. Uslijedio je i vatreni show kao jedan od najatraktivnijih trenutaka večeri. Spektakl iz Koprivnice možete pogledati u bogatoj fotogaleriji na portalu drava.info. Općina Vir gostovala na tradicionalnoj gastro manifestaciji u Solinu iz Solinskog lonca, što su ili naši stari, na kojoj je predstavila virovsku prkačijadu. Posjetitelji su imali priliku isprobati tradicionalne podravske prkače koji su svojim okusom oduševili sve prisutne. Općinska načelnica Kristina Filipović je prilikom svečanog prijema izrazila zadovoljstvo suradnjom i prijateljstvom između općine Virje i grada Solina, te zahvalila gradonačelniku grada Solina Daliboru Ninčeviću, direktorici turističke zajednice grada Solina Jeleni Stupalo, te predsjednici udruge Solinjani Heli Milišić, kao i cijeloj udruzi. Posebno su zahvalni i ponosni na počasnu građanku Dragicu Lukin, koja je bila posebni gost manifestacije i promotor općine Virje i virovske prkačijade. U petak 28. kolovoza od 19:30 u dvorani ZKF na Novigrad Podravski, KUD Delovi zatvara manifestacije Novigradskog ljeta humanitarnim koncertom. Sve sekcije KUD-a udružit će se u večeri koja je posvećena osmijehu, udruzi za terapijsko jahanje, mjestu gdje se hrabrost i nježnost pretvaraju u korake koje mijenjaju živote djece i mladih. Pozivaju sve da budu dio večeri koja povezuje ljude, umjetnost i dobrotu. U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndać u Kloštru Podravskom održat će se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Festival će okupiti likovne umjetnike i zaljubljenike u stvaralaštvo, a posjetitelji će tijekom dana moći pratiti nastojanje novih radova, upoznati autore i razgovarati s njima o njihovom stvaralaštvu. Posebno mjesto u programu zauzima outdoor izložba slika autora koji sudjeluju na festivalu. Posjetitelji će tako u prirodnom otvorenom prostoru moći razgledati njihove radove, upoznati različite stilove i tehnike te, ako ih neki rad posebno privuče, dogovoriti kupnju slike izravno s autorom. Jedan od posebnih sadržaja ovogodišnjeg festivala bit će kreativna likovna radionica Pjesak u boji, koju će voditi Josip Živko. Sudionici će se upoznati s ovom zanimljivom likovnom tehnikom te izraditi vlastiti rad koristeći pjesak u različitim bojama. Za sudjelovanje nije potrebno prethodno likovno iskustvo. Radionica je namijenjena i djeci i odraslima koji žele isprobati nešto drugačije, kreativno provesti vrijeme i upoznati novi način likovnog izražavanja. Informacije o prijavama možete pronaći na webu Podravskog radija. Glogovac je bio domaćin MTB utrke XECM Rotor and Robin, koja je okupila brojne ljubitelje biciklizma, a podršku su im pružili župan Tomislav Golobić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda-Vajdić i članica županijske skupštine Đurđica Mustav. Događanje je održano u organizaciji biciklističkog kluba Rotor iz Koprivnice uz suorganizaciju Robin Marketa, a preko 100 natjecatelja je krenulo na zahtjevne staze po Bilogori. MTB Maraton iz godine u godinu okuplja velik broj natjecatelja iz Hrvatske i inozemstva, te doprinosi promociji sporta zdravog načina života. Župan Golobić zahvalio natjecateljima na velikom odazivu, organizatorima na odličnoj sportskoj priči, te naglasio turistički aspekt ovog događanja, odnosno važnost promocije naše županije kao atraktivne destinacije za aktivni turizam. Natjecatelje je pozdravila i načelnica Škoda Vajdić, poželjevši im da se ugodno osjećaju u Glogovcu i uspješno vože. U Svetoj Mariji odigrano je otvoreno brzopotezno ekipno prvenstvo Međimurja na kojem su sudjelovali članovi šahovskog kluba Picok. U kadetskoj konkurenciji nastupilo je 8 ekipa, đurđevački predstavnici osvojili su prvo mjesto. Ostvarili su 6 pobjeda i jedan neodlučeni ishod za novo veliko slavlje u jakoj konkurenciji. Za kadetski sastav nastupili su Gabriel Kapitanić, Viktor Gašparec, Gabriel Širec i Pavel Jendrašić. Drugo mjesto osvojio je ŠK Novi Zagreb, a treći su bili kadeti iz Križevaca. Nagrađeni su i najuspješniji igrači po pločama, a među njima su i članovi šahovskog kluba Picok. Gabriel Kapitanić osvojio je najbolju prvu ploču, a Viktor Gašparec najbolju drugu ploču. Iz kluba čestitaju kadetima na novom velikom uspjehu, a ujedno i Šahovskom savezu Međimurske županije i njihovom predsjedniku Saši Stankoviću na uspješnoj organizaciji šahovskog turnira.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sunčano te vrlo toplo i vruće. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, a Đurđevac i njegova okolica mjere 29 celzijevih stupnjeva.
3: Lokalno Podravsko radio. Slušali ste reprizu emisije

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Podravski radio online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate reprizu emisije.
1: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji 5 do 12. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura. Ukupne vrijednosti 304.599 eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Odobrenje ovog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju Gradske knjižnice Đurđevac i njezinoj dostupnosti svim građanima. Više o samom projektu reći će nam i ovdje danas s nama vršiteljica dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Đurđevac, Bernarda Ferderber. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Evo, za početak, nakon potpisivanja ugovora za europski projekt Maštoplov umjetnost koja spaja generacije, u Gradsku knjižnicu Đurđevac stigla je još jedna lijepa vijest. Možete li nam reći o čemu se točno radi?
3: Tako je, u travnju je Gradska knjižnica Đurđevac potpisala ugovor i održala početnu konferenciju europskog projekta Maštoplov, umjetnost koja spaja generacije. Nositelj projekta je knjižnica, a provodi se u partnerstvu s udrugom Suma i gradom Đurđevcom. Za projekt je uspješno osigurano preko 105 tisuća eura bespovratnih sredstava, a projekt je usmjeren na razvoj inkluzivnih kulturnih programa s ciljem povezivanja različitih generacija te povećanja dostupnosti knjižničnih usluga. Znači, nakon tog dobivanja projekta u travnju, u srpnju nam je došla još jedna predivna vijest, a to je da nam je odebran još jedan europski projekt kojeg smo nazvali Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 304.599 eura i 15 centi za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom tom iznosu. Odobrenje ovog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju naše knjižnice i njezinoj dostupnosti svim građanima, osobito onima kojima su knjižnične i kulturne usluge zbog udaljenosti, dobi, invaliditeta ili drugih okolnosti teže dostupne.
2: Spomenuli ste evo partnere kod ovoga prvoga projekta, udrugu Suma i grad Đurđevac. Imate li partnere i u ovom projektu i koji su mu ciljevi?
3: Imamo partnere naravno i u ovom projektu, to je uvijek naš grad Đurđevac, ali isto tako uključili smo i udrugu osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ, koja je također uključena u mnogobrojne projekte na našem području. Što se tiče samog cilja projekta, to je svakako unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti, te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je prije svega usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom. A kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja naše županije.
2: Možete li izdvojiti najvažnije aktivnosti ovog projekta i pobliže nam objasniti na koji način će se one odvijati?
3: Tako je, jedna od najvažnijih aktivnosti, ono po čemu je poseban ovaj vrijedan projekt, bit će nabava i opremanje bibliokombija, koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanje tog bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezivati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnom tehnologijom i međusobnim povezivanjem.
2: Koje su to općine, odnosno naselja, koja će biti obuhvaćena ovim projektom?
3: Znači, nakon nabave i opremanja spomenutog bibliokombija, knjižničari će početi provoditi redovne aktivnosti, a to je održavanje programa u toj pokretnoj knjižnici. bibliokombi će na taj način pokrivati 11 već postojećih stajališta koje smo, znači, koje ćemo preuzeti od koprivničkog bibliobusa, znači on ih sad obilazi, a nakon 18 mjeseci to je neko očekivano vrijeme u kojem ćemo mi dobiti taj kombi koji će biti preuređen u bibliokombi. On će preuzeti, znači, stajališta tog koprivničkoga. To je 11, znači, tih postojećih stajališta, a to su Kloštar Podravski, gdje je 5 stajališta, u Kalinovcu su 2, Ferdinandovcu isto 2, u Podravskim Sesvetama također 2, znači to je tih postojećih 11 stajališta, a uvest ćemo 9 novih stajališta, to su naša prigradska naselja, znači Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Suha Katalena, Sirova Katalena, Sveta Ana. Uključit ćemo i tu naše udruge u gradu Đurđevcu, pa ćemo stati kod udruge Mali princ u Centru za osobe s invaliditetom u Đurđevcu i imat ćemo jedno stajalište kod dječjeg vrtića Maslačak. Cilj svih tih aktivnosti je zapravo učiniti knjige i informacije te suvremenu komunikacijsku informacijsku tehnologiju dostupnima svima koji zbog te udaljenosti ne mogu doći u našu glavnu gradsku knjižnicu.
2: Evo, hoće li taj bibliokombi biti na istu foru kao i bibliobus u Koprivnici ili bude imao neke nove dodatke?
3: Znači, oni su svi, kako vi velite, na istu foru, znači imaju proizvođači tih bibliokombija određene standarde koje se moraju držati, pridržavati i sve, znači, mora biti prema tim standardima. Razlika između kombija i busa kojeg ima Koprivnica, a isto tako Koprivnica je i na ovom natječaju dobila isto još jedan bibliokombi. Znači, najveća razlika je u veličini. Znači, recimo koprivnički bibliobus u neka mjesta u koja bi volio ući zbog veličine ne može ući. Tako da su oni zapravo išli na nabavu tog drugog manjeg vozila, ali uređenje unutrašnjosti, opremanje tih kombija i buseva ima svoje standarde i pravila kojih se svi ti proizvođači moraju držati, tako da je koncept onako unutra svugdje podjednak.
2: A kako je izgledao na taj koncept unutrašnjosti?
3: Znači, prvo se iz kombija izvadi ono sve što je ona sjedala i to kao u to. Znači, krećemo od običnog kombija koji se onda prilagođava. Vadi se sve što je unutra, rade se posebne police za knjige, znači to je prijevozno sredstvo koje putuje, normalno mora imati neke standarde i zakonitosti da te knjige ne lete svakud po tom kombiju. Mora imati mali kutak za čitatelje gdje mogu također čitatelji sjesti i pročitati nešto u tom kombiju na miru. Vozač koji će tamo raditi, znači knjižničarski tehničar, također mora imati svoj kutak. Kombi je opremljeni suvremenom informatičkom opremom, tako da postoje i laptopi i za korisnike, a i za djelatnika. Isto tako tu će biti dostupan i printer i skener, tako da dok dođe na ta stajališta, ako bude potreba nekog od korisnika nešto isprintati, otići na internet, možda, znači, bit će povezan internetom. Tako da velim, to je mala pokretna knjižnica koja ima zapravo sve što ima i ove stacionarne glavne knjižnice, samo u malo drugčijem obliku. I svakako će biti jedna novina i jedna lijepa onak, lijepo iznenađenje na cesti. On je uvijek nekako lijepo, onako atraktivno, u veselim bojama oslikan da ljudi već znaju. I sam koncept stajališta, znači on će svaka dva tjedna obilaziti stajališta po određenom rasporedu koji će se znati, znači, mjesec dana unaprijed, i na svakom stajalištu će se zadržati po sat vremena. Znači, najčešće stajališta su po tim okolnim naseljima i općinama vrtići i škole, znači tu je najveći broj korisnika, tako da je koncept ono zasnovan na zaustavljanja kraj tih vrtića i škola ili opet nekakvih društvenih domova ako nema, recimo, u Suha Katalena, Sirova Katalena, znači ako ne može do nekog škole ili vrtića, stani u društveni dom, tamo uvijek ima više mjesta. Tako da onak, bit će zanimljivo, jako se veselimo, to je nam je nešto novo. Nismo do sad to ništa radili, upoznati smo s radom kombija i bibliobuseva, idemo po konferencijama, po tim stručnim aktivima i godinama već pratimo rad ostalih, tako da ono, jedva čekamo evo da krene.
2: Hoće li biti uključeni samo đurđevački knjižničari? Gradska knjižnica Đurđevac ili imate partnere?
3: Znači, bit ćemo uključeni naravno mi tri djelatnice koje trenutno radimo u knjižnici, ali dobro ste mi pitanje postavili, zapošljavat ćemo nove knjižničare, zapošljavat ćemo knjižničara s visokom stručnom spremom koji će provoditi sve te radionice koje su u sklopu tog trogodišnjeg projekta. Znači, 9 radionica moramo provesti unutar naše knjižnice i to bi željeli napraviti do tog 18. mjeseca kad očekujemo dolazak tog kombija koji će tad krenuti s radom, a 4 radionice se trebaju obaviti, znači, na terenu. Govorim o jednoj radionici koja traje oko 10 sati, znači nije to samo 4 radionice, to je 3 godine, to je preko 200 odrađenih radionica, preko 500-600 sudionika, tako da je to stvarno jedna velika i lijepa brojka s kojom želimo privući širu publiku da se upoznaju i u krajnjoj liniji da zavole čitanje. I zapošljavat ćemo knjižničarskog tehničara, znači osobu sa srednjom stručnom spremom koja će taj kombi voziti. I nakon što prođu te 3 godine koliko nam taj projekt ostaje, osobe će i dalje nastaviti raditi u tom bibliokombiju.
2: Postoji li već možda koji plan za neku radionicu?
3: Postoji, imamo razrađene planove radionica, znači već krećemo s raspisivanjem natječaja za knjižničara, očekujemo da će to u sljedećih mjesec dana biti odrađeno, tako da ono, za 2 mjeseca već moramo početi provoditi te radionice, okupiti sudionike. Velim, partner nam je udruga Mali Princ, već imamo znači neku onako početnu listu sudionika, ali odlična uvijek suradnja i sa vrtićem i sa školom, tako da stvarno uopće ne sumnjam da nećemo moći doći do korisnika.
2: I za kraj, što znači ovaj projekt za našu knjižnicu i općenito za grad Đurđevac?
3: Pa evo, znači nam puno. To je jedan od najvećih projekata koje je naša gradska knjižnica europskih projekata dobila. Znači, ona, mi smo se uspjeli nekako prijaviti i proći u tom odabiru među mnoštvom knjižnica u Hrvatskoj koje su se prijavile. I do sada su ta europska sredstva u sklopu ovog projekta uspješno povukle 22 knjižnice u Hrvatskoj, a naša

0: knjižničarstva u našem gradu, odnosno od osnivanja društva čitaonice Đurđevačke, kao kak se zvala prva naša knjižnica, prva organizirana knjižnica i čitaonička ustanova u Đurđevcu, a isto tako slavimo i 30 godina djelovanja gradske knjižnice Đurđevac u novom prostoru, znači ovdje u poslovnom centru, te isto toliko godina osnivanja dječjeg odjela. Evo, ja sam baš završila s pisanjem članka za Podravski zbornik, gdje sam malo duže i onako ušla u srž povijesti naše knjižnice, tako da stvarno postoji taj dugi niz godina organiziranog knjižničarstva. Živjeli smo sa zajednicom, prilagođavali se svim tim promjenama tijekom povijesti, da bi danas imali ovu jednu divnu knjižnicu, mogu reći središte kulturnog života našeg grada. I ti jubileji koje sam malo prije navela predstavljaju priliku za sagledavanje razvoja knjižničarstva kao jednog od najvažnijih čimbenika kulturnog, obrazovnog i društvenog života grada. Njega ćemo svakako aktivno obilježiti. Imamo u planu mnogobrojne aktivnosti i to ćemo sve obilježiti u mjesecu Hrvatske knjige, koji se obilježava od 15.10. do 15.11. Družit ćemo se sa svim knjižničarima koji su nekad radili u knjižnici. Normalno poslat ćemo pozive na druženje. Bit će tu organiziran jedan stručni skup za kolege knjižničare. Javnosti će biti prezentirano tih 150 godina djelovanja naše knjižnice, znači od najranijih dana preko jednog stručnog predavanja. Skupljat ćemo neke stare fotografije knjižnica na mjestima koja su prethodila ovom gdje smo danas, pa da možda mi nismo nešto vidjeli i promaklo nam je, tako da ćemo napraviti izložbu tih starih fotografija razvitka knjižnice, mnogobrojne neke dječje radionice uz poznate književnike, tako da evo, svakako ćemo to još najaviti, to je jedna tema za neku od sljedećih emisija, tako da se svakako još u vezi toga čujemo.
1: Bome zvuči bogat program, tako da veselimo se. Evo,
0: i mi isto. I
1: evo, hvala vam što ste gostovali u našoj emisiji i predstavili nam projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura.
0: Hvala vama na pozivu i još jednom zahvala svima vama na Podravskom radiju koji uvijek pratite naš rad.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Današnji gost emisije 5 do 12 bila je vršiteljica dužnosti ravnatelja gradske knjižnice Đurđevac, Bernarda Ferderber, koja nam je progovorila više o novom vrijednom projektu gradske knjižnice Đurđevac, Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura. A istovremeno nam je rekla i o 150. godišnjici postojanja gradske knjižnice Đurđevac, koja će se proslaviti u mjesecu knjige. Do slušanja!

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Etno selo Podno utvrde Stari grad ponovno je bilo mjesto okupljanja brojnih Đurđevčana i gostiju. Na popularnom pečenjak partiju tražilo se mjesto više, a miris pečenjaka, dobra glazba i raspoloženo društvo stvorili su atmosferu za pamćenje. Ovogodišnji pečenjak partiju održavao se u sklopu ljetnog programa Summer Cock Festivala, a za glazbeni dio večeri zadužene su bile dangube. Već od početka programa prostor Etno sela ispunili su brojni posjetitelji koji su uz pjesmu, plez i druženje uživali u omiljenom ljetnom specijalitetu. Vesela atmosfera dodatno je rasla kako je večer odmicala, a dangube su svojim nastupom rasplesale okupljene. Pjevalo se, plesalo i nazdravljalo, dok je pečenjak partij još jednom potvrdio koliko su ovakva opuštena ljetna druženja omiljena među Đurđevčanima. Organizatori pečenjak partija su Turistička zajednica grada Đurđevca i Savjet mladih grada Đurđevca. Bogatu fotogaleriju pogledajte na webu Podravskog radija i na drava.info. U župi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu svečano je ustoličen na novu službu novi župnik veličasni Marko Domiter, te ujedno i novi župni vikar veličasni Timotej Inkret. U prisutnosti brojnih vjernika, članova crkvene zajednice i gostiju, novi župnik veličasni Marko primio je službu u prisutnosti kancelara Varaždinske biskupije, prečasnog Ivana Raka. Misno slavlje koje je uslijedilo predvodio je prečasni Ivan Rak, gdje je istaknuo važnost župničke službe u širenju vjerske poruke, brizi za zajednicu te unapređenju duhovnog života vjernika. Slavio je prisustvovao i svećenik Varaždinske biskupije na službi u kanadskom Hamiltonu veličasni Marko Štefanac, a misno slavlje je animirao župni mješoviti zbor Georgius predvođen Ivanom Senjan. U ime mladih župe Đurđevac, novog župnika i kapelana pozdravio i zaželio im dobrodošlicu Marko Štefanov, koji je spomenuo kako su svetom Petru predani ključevi Kraljestva Božega, tako smo i mi kao župna zajednica predani njima na brigu. Mladi župe su im ujedno poklonili i prigodne poklone. Na kraju mise predstavili su se župi, novi župnik i kapelan.
2: Novi sam župnik u Đurđevcu. Prije nekoliko dana sam se doselio. Lijepo me primio veličasni Tomislav sa kapelanom Andrijom, koji su poslani na druge službe. Evo, mogu reći da sam došao iz centra crkve iz Rima. Zadnje dvije godine živio sam u Rimu, studirao sam pastoralnu teologiju, a biskup me odlučio poslati ovdje u Podravinu. Evo, danas je bilo lijepo slavlje u našoj crkvi. Uveo me u službu župnika kancelar biskupije Ivan Rak i našega novog kapelana Timoteja Inkreta i radujem se ovom dolasku, ovu župu, ovu zajednicu koja je pokazala jedno veliko, široko, otvoreno srce i zaista evo, radujem se što ću moći ovdje navještati evanđelje, biti s ljudima, biti tu za ljude, a isto tako kao što je danas bilo rečeno na svetoj misi, tu smo za vas, ali potrebni smo i naših vjernika s kojima ćemo živjeti, koji će nama pomoći na putu prema nebu, a i mi njima.
1: Kazao je veličasni Domiter. Po završetku svečanosti slavlje je nastavljeno u prostorijama župne pastoralne dvorane, gdje su vjernici i župljani uz zakusku i razgovor bolje upoznali novog župnika i kapelana. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac organizirala je proslavu jedne od tri vinogradarskih svetkovina u vinogradu obitelji Grganja. Na početku same proslave obratio se predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac, Matija Vugrić.